らに北に向かいまして、そしてツロやシドンがあったところをフェニキアと申しましたけれども、そのフェニキア地方を抜けてさらに北にシリアという地方がありますけれども、まあ、全部今それはローマ帝国の中に今置かれて支配されている国々でありますけれども、そのシリアにあるまあ一つの町であったということですね。まあ、ローマ帝国内においてはローマ、そしてアレキサンドリア、アフリカの方にあるアレキサンドリア、そして次いで3番目の都市としてとっても栄えていた町であるということでした。その当時はですね、当時はこのアンテオキアがとっても国際都市として栄えていた、そんな町であったということですね。そしてこの町にですね、多くのユダヤ人のキリスト者たちが住むようになったんだということを申し上げました。それはステパノ殉教から始まったキリスト者迫害から身を避けるために散らされていった人々がそのアンテオキアの町にまで逃げていったということでありました。しかしそんな彼らでありましたけれども、8章4節にあったように御言葉を述べながらですね、巡り歩いていたということでした。しかしこの度このアンテオキアにおいては、その散らされた人々はユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったということが記されていました。しかしそうは言うものの、そのエルサレムから散らされてきた人々の中には、ほとんどがギリシャ語を使うユダヤ人の人たちであったと思いますが、そういう、ヘレニズムの世界の各地に故郷を持つ人々でありましたけれども、その中にキプロスやクレネというところの出身者、キプロスというのは地中海に浮かぶ島でしたね。クレネというのはアフリカの地域にありますけれども、その地中海の沿岸都市でありましたけれども、そのキプロスやクレネ出身の人々が幾人かいてですね、この彼らが、そのアンテオキにいるギリシア人に語りかけるということを始めたんですね。今まではそのユダヤ人にしか語らなかったのに、ギリシア人にも語りかけるという新しいアイデアをこう思いついてですね、考えて、そしてそれを実行したということですね。最初は挨拶程度であったと思いますけれども、ギリシャ人と同じ地域に住んでですね、会話を重ねていきながら、言葉と行いにおいて信頼されるようになって、そして、その、異教の地において、主イエスのことをですね、述べ伝えることができるようになったのではないかと申し上げました。そしてこのように、ギリシア人に語りかける彼らに、主の御手があったので、大勢のギリシャ人が信じて主に立ち返ったということでありました。主イエスを信じる異邦人の群れ、異邦人の群れができたわけですね。このようにして、その異邦人の群れがアンテオキアの町に起こった。つまりこの群れがアンテオキア教会であるということですね。アンテオキア教会の誕生であったということです。異邦人たちを多く含む教会であるということですね。散らされたユダヤ人キリスト者がですね、ギリシャ人と共に生活をし、交わる日常生活の中から、自然発生的にこう生み出された教会であったということですね。ですからこの時点まではですね、アンテオキ教会は、さあ今から教会を作るよということで、指導者がそこにまず行ってですね、始めた教会ではなくて、人々のその信徒の一人一人の日常生活の中から、信じる人々が起こされて群れができたわけでありますから、ある意味、信徒、正式な指導者のいないですね、まだ信徒たちだけの教会であったということですね。しかし、エルサレム教会から、適切な人選がなされて、バルナバがアンテオキアに派遣されて、さらにはそのバルナバが道路者として、そのもう飯を与えられているのに、隠されていたサウロをですね、タルソにまで探しに行ってですね、そして一生懸命見つけて、そしてアンテオキアに連れてきたということでした。アンテオキア教会はこの指導者たちによって、励まされてですね、また教えられて、弟子たちはアンテオキアで初めて
キリスト者と呼ばれるようになったということでありました。そして今朝の箇所となるわけですね。27節冒頭にはその頃とありました。まあ、今こう見てきましたつながりの中で読み取るならば、まあ、バルナバとサウロが丸一年の間教会に集まり大勢の人たちを、まあ、教えていた頃、それをその頃と呼んでいる。まあ、さらに言えばアンテオ家の弟子たちがこの二人の指導者に教えられて、そして生き方が変えられていったわけですね。そして周囲の人たちからキリスト者、まあ、キリストにつくものというふうに、まあ、呼ばれ始めた頃ですね。その頃。27節にはその頃預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきたとあります。使徒の働きにおいてですね、これまでにも預言者という言葉は何度も出てきたわけですね。しかしその預言者というのはほとんどがですね、旧約聖書に登場する預言者たちのことであったわけですね。彼らは神様から召しを受けてですね、神から言葉を預かり、そして語る人であった。ですから預言者の世っていうのは預かる、言葉を預かると書いたわけですね、預言者。そして彼らの語った言葉は神から預かった言葉、そして預言としてですね、旧約聖書に記されていました。この旧約聖書の預言者たちはそれぞれ彼らが生きた時代において神様に用いられたわけですね。しかし間接的であれ直接的であれ、彼らの行った預言や預言活動は究極的にはイエス・キリストにおいて、まあ、成就しているということであります。主イエス・キリストご自身もですね、マタイの福音書において次のようにおっしゃっていました。マタイ5章17節、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。ですからイエス様のその復活をですね、述べ伝えていたペテロもですね、イエス様のその十字架と復活を語る際にも、それは旧約聖書の預言を引用してですね、丁寧に旧約聖書の預言を丁寧に引用して、そしてイエス様の十字架の死と復活はこの旧約預言の成就であるということをですね、丁寧にこう説明してきたわけですね。何度も申し上げますが、旧約における預言は新約において成就しています。しかし今27節に預言者たちがいるんですね。つまり預言は成就したけれども、初代教会において預言者と呼ばれる働き人が存在していたということなんですね。ただし新約聖書のこの預言者たちはですね、いわゆる旧約聖書の預言者たちと同じではないわけですね。第一コリント12章28節によれば、初代教会において預言者というのは人たちに次ぐ教師という位置づけであったわけですね。ですから新約の預言者たちはですね、まず教会に仕えているんですね。教会に仕えている。そして神の言葉を正しく伝え、人の働きを補佐してですね、教会が誤った道に行かないようにという、そんな重要な役割を果たしていたわけであります。ですからまあ、サウロ、まあ、後にパウロと呼ばれますけれども、このパウロもですね、エペソ人への手紙の2章20節の中で、教会である人々の群れに対して、まあ、教会である、まあ、教会というのは建物ではなくて、そのキリストを信じる人々の群れのことですね。その群れの人々に対してですね、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられたんだということを言ってるんですね。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。まあ、そんなふうに言うほどであったわけですね。ですからこの新約において預言者、重要な役割を果たしたということであります。しかしやがてですね、新約、旧約合わせて66巻の聖書が結集をしてですね、そしてまた
教会の制度が確立していく中で、預言者という職務はなくなっていくんですね。ですから今日においては、その事実を覚えつつですね、私たちは安易にですね、預言者を求めることではなくて、もうすでに結集したこの聖書の中にですね、神の御心を求めていくことが重要なんですね。ですから、まあこの預言者のことを語り出すと、またもっと様々に言わなければならないことがありますけれども、今はここで留めておきたいと思います。まず私たちは聖書、この結集した聖書の中に神の御心を求めていくことが重要なんだということです。しかし、この新約の、この初代教会のこの時代においては、まだ預言者が活躍していたということですね。さて、27節には、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきたとありました。その理由は明らかにされていないんです。その理由は明らかにされていません。しかし、28節から察しますに、エルサレム教会の預言者たちは、語るべき使命を果たすためにですね、アンテオキに下ってきた。それも派遣されたわけではない。しかし、御霊によって彼らは預言しますから、御霊に導かれて、アンテオキに下ってきたことでしょう。28節によりますと、預言者の一人でアガボという人がいました。彼はアンテオキに来て、世界中に大飢饉が起こると、御霊によって預言しました。そしてこの預言がクラウディオの治世、まあ、これはローマ皇帝ですけれども、紀元41年から54年に、まあ、統治した、まあ、暗殺されてしまうわけでありますけれども、このクラウディオの治世にこの大飢饉、この預言が成就したということであります。ただまあこれがそうだというのをですね、こう極めこの、はっきりとこう言えるということはなくてですね、いろんな、飢饉が、まあ、起こっているわけですね。ですから、まあ、たくさんその時代に起こっていたということであります。まあ、その中で、まあ、記録に残るものをこう、辿っていきますとですね、この飢饉は、まあ、パレスチナ地方、特にエルサレム一帯が最もひどかったようであります。まあ、一世紀にですね、生きたユダヤ人の歴史家でヨセフスという人がいますけれども、そのヨセフスが書いた著書でユダヤ古代史というのがありますが、その中にですね、まあ、このように書かれているんですね。まあ、都、これはエルサレムのことですね。都は飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買う金がなくて死んでいくという状態だった。まあ、こんな風に記録されているんですね。都は飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買う金がなくて死んでいくという状態であったということです。まあ、そのような中でアンテオキア教会は29節にあるように、そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めたんですね。そして30節にあるように彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送ったということでありました。今、長老たちに送ったというふうにありました。この長老という言葉もですね、これまでたくさん出てきていますね。しかしそれは、ユダヤ人共同体の指導者を長老、まあ、年配の指導者たちをですね、まあ、長老と、まあ、ユダヤ人のその社会の中でもうすでに長老という位置づけの立場の人がいたわけですね。しかし、今、ここで長老と言われているのは、新たな、まあ、職務としての、新しいその教会の職務としての長老なんですね。ですから、今まで出てきた長老とは違って、ここで今初めて教会の職務としての、長老が、記されているということを覚えていただきたいんです。ですから、長老たちに送ったというのは、これはユダヤ人の共同社会に送ったっていうんじゃなくて、はっきりとキリスト教会の、エルサレム教会の長老たちに送ったということであります。エルサレム教会は、今や人たちが、すべてを行う群れで、まあ最初は人たちがいろんな細々としたこともやっていたんですよね。だけれども、もう今や、使徒たちがすべてのことを行う、そんな群れではなくて、もう新しく長老という職務も制度化されていたということであります。
今朝はですね、このアンティオキア教会

買う金がなくて死んでいく状態だったということを記していました。それとともにですね、ヨセフスは、まあ、ある記事をも続けて、ある事実も続けて記しているんですね。それは何かというとですね、ユダヤ教に改宗をした、まあ、メソポタミアの北の方にあるある国が、そのある国の女王様がですね、ユダヤ教に改宗したんですね。まあ、いろんな事情があってなんですけど、まあ、それを話していると長いですけれども、とにかく、よその国の、その王様がですね、ユダヤ教に改宗した。そしてその王様がですね、まあ、エルサレムに来るときにですね、巨額な金を用いて食料を、まあ、あちらこちから買い付けてですね、そしてエルサレムのその飢饉の状況を見る中で、そのエルサレムの貧しい人々にそれを分け与えたという事実をですね、まあ、記しているわけですね。それをヨセフスが記しているんです。まあ、何が言いたいかと言いますとですね、まあ、つまりエルサレムはそのくらい、その王様が巨額な金をですね、投じて助けなければならないような、それほど大きな飢饉がですね、まあ、エルサレムで起こっているということをまずお伝えしたいわけですね。エルサレムにおける大飢饉はとても深刻な状況であったということですね。まだまだ救援の物資が必要だったんですね。そこでアンテオケの弟子たちはユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めました。これはエルサレムからの指示ではなくて、また強いられてでもなくて、彼らは自発的に救援のものを送ろうと決めたんですね。そしてそれをそれぞれの力に応じて、それぞれの力に応じて実行したんです。物資であったのか、お金であったのか、詳しいことはここに何も記されていません。ただ救援のものとだけ記されています。しかしユダヤに住む兄弟たちの実際の必要に応える救援のものがですね、届けられたことでしょう。生まれて間もないアンテオケの教会でしたけれども、困窮するエルサレム教会の実際の必要に応える救援をすることができたわけです。その背景には少なからずバルナバの影響があったと思いますね。バルナバはですね、4章の37節に記されていますけれども、彼はかつて畑を持っていたんですね。そしてその畑を売ってですね、その代金を教会が行う救援活動のために捧げたんですね。バルナバの言葉と行い、彼はアンテオケの指導者でありましたから、そのバルナバを通して語られる言葉と行い、それはアンテオケの教会に少なからず影響を与えます。ですから、バルナバの言葉と行いによって教えられたアンテオケ教会でしたから、この度の救援を、まあ、ある意味、まあ、当然のように行ったかもしれません。アンテオケ教会の一つの特徴として見ることができると思うんですね。しかし考えてみればですね、困窮する人々を救援する働きというのは、そもそも初代教会において、そのエルサレムの教会において、初めから見られた姿だったんですね。エルサレム教会は、2章の44節にあったように、信者となった者たちは、皆一緒にいて、一切のものを共有していました。そして、また2章の45節にあったように、資産や、持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆に分配していたということです。だからこそ、4章34節にあったように、彼らの中には、一人も乏しいものがなかったということであります。私たちはまずこの事実を、しっかりと覚えたいと思いますね。でも、これが素晴らしいから私たちもこのようにやるんだというところには、すぐに話を、続けることはしません。今は時代が、今の時代の中でまたこのことを受け止めながら考えていくことがいいだろうと思いますね。まず、しかし、初代教会がそのようにしていたということをですね、しっかり受け止めたいと思いますね。ですから、困窮する

人々の実際の必要に応えるという働きはですね、アンテオケ教会だけの特徴ということではないんですね。そもそもエルサレム教会が自分の資産や持ち物を売って助けを必要とする兄弟たちのために用いた。またヤモメたちのために日々の配給、日々の食事の世話をした。そんな事実がこれまで記されていましたね。そういった積み重ねがさらにそれを行っていた人たちが散らされていって広がって今アンテオケに及んだということなんですね。アンテオケ教会が行った救援の意義はまず実際の必要に応えたということでありました。それでは第2の視点でありますが、アンテオケ教会が行った救援の意義、第2の意義でありますが、それは信仰の一致による交わりであったということですね。信仰の一致による交わり。今確認したようにですね、この度の救援の第一の意義は実際の必要に応えたということでした。しかしその動機にはですね、その動機には信仰の一致による交わりという面があったことでしょう。それは29節にですね、ユダヤに住んでいる兄弟たちにと記されていることからですね、そのように推察することができるんですね。兄弟たち、アンテオケの弟子たちは500キロ以上も離れたユダヤのエルサレムに住む、まだ顔も見たこともないエルサレム教会の人々をユダヤに住んでいる兄弟たちと呼んでいるんですね。アンテオケの弟子たちは兄弟と呼べる関係において救援のものを送ろうとしたわけであります。そしてそれぞれの力に応じてそのことを行いました。それぞれに与えられたその経済力に応じてですね、捧げたわけであります。ですから多いとか少ないというようなことではなくて、その捧げ物にはもはやですね、そのそれぞれ捧げた人々の大切な思いが込められているんですね。それぞれの力に応じて行ったんです。アンテオケの弟子たちがそれぞれの力に応じて捧げたものは、29節で救援のものと記されていました。救援のもの、これはですね、実はギリシャ語ではディアコニアという言葉が使われているんです。ディアコニア、一般的にはですね、奉仕という意味なんですね。奉仕、文脈によってはですね、神様に対する奉仕をこのディアコニアという言葉で指すこともあるんですけれども、しかしここでは特に生徒に対する愛の奉仕、同じ兄弟に対する愛の奉仕としてディアコニアという言葉が大切に用いられているんですね。キリストにあって生徒とされた兄弟たちにキリストの愛を持って奉仕をするんです。もちろん実際には救援のものとして実際の必要に応える品やお金が届けられたわけでありますけれども、しかしそれは単に物資やお金というだけではなくて、キリストの愛に動かされた人々の愛の奉仕であるということですね。だからこそディアコニアであるこの救援のものはバルナバとサウロの手によって届けられたんだと思うんですね。単に物資やお金を届けるだけならですね、誰が届けてもよかったわけであります。しかしアンテオケ教会はそのようにはしませんでした。むしろですね、教会を代表する指導者のバルナバとサウロの手に委ねて届けたんですね。ただもちろんですね、そのことの意味は深いと思いますよ。エルサレム教会へのやはり配慮であるとか、異邦人教会ですからね、そういった意味で配慮が必要であるということや、また礼儀、エルサレム教会に多くを受けていたわけですから、そういった意味で礼儀を尽くすという意味もあったと思いますね。しかし彼らがどのようにしてこのものを与
集めて送ったのかということをこう見ていくときにですね、やはりそれだけではない。それとともにアンテオキ教会がこの届けようとしたものは、教会全体のですね、大切なキリストの愛による奉仕であると。キリストの愛を本当にこう届けようと考えていたからこそ、その教会全体で一番ふさわしいと思ったその指導者二人にですね、託したということであります。アンテオケ教会が行った救援の第二の意義はですね、これは信仰の一致による交わり、信仰の一致による交わりという意義があったということであります。それでは第三の視点でありますけれども、アンテオケ教会が行ったこの救援の意義はですね、第三の意義は真の教会の姿を示した、真の教会の姿を示したということであります。これはですね、エルサレム教会が真の教会ではなかったということではないんですね。そうではなくて、エルサレム教会がアンテオケに影響を与えていたわけですから、エルサレム教会はアンテオケにバルナバを送ってですね、アンテオケ教会を励ましていたわけですね。さらにバルナバはサウロをアンテオケに連れてきて、サウロと共にアンテオケ教会を教え導いたわけですよね。エルサレム教会はアンテオケ教会に多くの霊的祝福を与え続けてきたんですよね。エルサレム教会はアンテオケ教会に多くの霊的祝福を与え続けてきた。アンテオケ教会は多くの祝福を受け続けてきた。そのような豊かな交わりがある中で、アンテオケ教会は今エルサレム教会が大飢饉によって困窮しているということを知ったんです。これまで受けるばかりであったアンテオケ教会ですが、この度はユダヤに住んでいる兄弟たちにそれぞれの力に応じて救援のものを送ることを決めたんですね。彼らは余裕があったから救援のものを送ろうとしたのではありません。キリストの教会として信仰の一致による交わりによってエルサレム教会の痛みを共に覚えつつ、ただただ主イエス・キリストの御言葉に聞きしたかったんです。後のパウロは使徒の働きの20章35節で、主イエスご自身がですね、受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃった御言葉を伝えています。アンテオケ教会には主の御言葉に聞き従うその信仰があったんです。彼らは余裕があったからしたんではない、彼らには信仰があったからこの度のことを行ったんですね。この世の中においてはですね、与える、言葉は語弊のないように受け取っていただきたいわけですが、その与えるということのできるのはですね、与えるということについては、与えることができるものが与えるという、そんな常識のようなものがですね、ありますよね。与えることができる人が与える。しかし、キリストはですね、そういうふうには言わなかった。受けるよりも、与える方が幸いであるとおっしゃったんですね。この御言葉は、与えることができるようになったら与えなさいということではないんです。もしそうであれば、アンテオキ教会はまだ生み出されたばかりの教会ですから、いや、まだそんな与えるにふさわしくない、そんな段階に来ていないという話になったかもしれませんね。受けるよりも与える方が幸いである。この言葉は、与えることができるようになったら与えなさいということではありません。むしろ、ルカ6章38節にですね、ルカ6章38節で、イエス様は、与えなさい。そうすれば自分も与えられます。と教えておられるんですね。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。とあるようにですね、まず、自らが与える幸いに預かることをキリストは教えているんですね。
与えなさい。余裕があるから与えるのではない。受けるよりも与える方が幸いだから与えるんです。幸いであるとキリストが教えてくださる、幸いであるからと教えてくださる、その御言葉に聞き従ったから、アンテオキ教会は与える教会であったんですね。そしてキリストが教えた与え続ける教会であり続けるために、アンテオキ教会はそのディアコニア、愛による奉仕をですね、それぞれの力に応じて行ったんですね。身の丈に合ったそれぞれの力に応じてやり続けていくということを大事にしたわけであります。でまた大事なこととしてですね、そのアンテオキ教会の人たちはこのディアコニアを行ったのことの意義として御言葉に従ったということを申し上げていますけれども、さらに大事な御言葉にも従っているんですね。それはキリストがヨハネ13章34節でこのように言っておられるんです。ヨハネ13章34節、あなた方は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。こんな風に教えておられたんですね。アンテオキ教会は主の御言葉の通りにユダヤに住む兄弟たちを愛するためにこのディアコニアを行ったわけであります。このこともですね、アンテオキ教会が主の御言葉に聞き従ったんですね。主の御言葉に聞き従った、愛したというその事実も大事だけれども、何を根拠に愛したのか。主の御言葉に聞き従ったから愛したんです。私たちがいいと思うから愛しようと思っても私たちは愛せないものです。主の御言葉に聞き従うから私たちは愛することができるんです。そしてキリストの愛を受け取っていることを知ることができるんですね。そのものとしてキリストから愛を受けているものとして私たちは愛するようにと御言葉を通して教えていただいているんです。私たちはこの御言葉に聞き従うから愛することができるんですね。アンテオキ教会が主の御言葉に聞き従った、だからユダヤに住む兄弟たちを愛するためにディアコニアを行うことができたんですね。まあそういった意味でもアンテオキ教会はエルサレム教会とともにキリストの教会、真の教会でありました。どうして真の教会なのか。真の教会はキリストの教会ですから、キリストの御言葉に聞くんです。そして聞いただけじゃなくて従い行うんですね。キリストの教会、真の教会、キリストの御言葉に聞き従う、行う、聞き従って行う、その教会こそキリストの真の教会であるということであります。アンテオキ教会が行った救援の第三の意義は真の教会の姿を示したということでありました。今朝はですね、困窮するエルサレム教会に救援のものを送るアンテオキ教会の姿を確認をいたしました。アンテオキ教会が行った救援の意義、三つ申し上げました。一つは実際の必要に応えた、二つ目は信仰の一致による交わりであったということですね。そして三つ目は真の教会の姿を示したということでした。このアンテオキ教会が行った救援の意義をですね、まあ覚えながらですね、もう一度このアンテオキに使わされた人々、またアンテオキで救われた人々のことをこう思い返していたならばですね、26節に記された事実をもう一度思い起こしたんですね。それは弟子たちはアンテオキで初めてキリストと呼ばれるようになったということでした。まあ、キリスト者、クリスチャンという呼び名はですね、キリストにつくもの、キリストのものである人という、まあ、キリストに従うもの、まあ、そんな意味がありました。まあ、当初は周りの人から言ったんですよね。あいつらはクリスチャンだ。それはからかいの言葉であり、馬鹿にしたようなあだ名でありました。
しかしアンテオケで救われた彼らはですね、キリスト者と呼ばれることを誇りとして生きたんですね。誇りとして生きた。そうだ、私たちはキリストにつくんだ。キリストの言葉に従うんだ。そしてそのように生きたんですよね。今朝の箇所にあったように、誕生して間もないアンテオケの教会が、まだ顔も知らない、会ったこともない兄弟たちのために、一人一人が自発的に捧げようと、ディアコニアを行った事実を思うときに、あ、本当に彼らが、このキリスト者、クリスチャンと呼ばれることを誇りとしたということ、よくわかるような気がいたしました。そしてまた、私たちもですね、自らをキリスト者、クリスチャンと呼ぶわけであります。私たちは、そのように呼ぶ自らをですね、また今朝の箇所を通して顧みる時が与えられたな、そのように思うわけでありますね。今私たちはですね、宮城県石巻市にある石の港教会との交わりが与えられています。2011年3月11日に発生した東日本大震災の支援に関わる中で与えられた交わりですね。私たちは石の港教会が行う支援活動のために毎月宣材を送っています。これは教会に準備された箱があるわけですが、その箱にですね、皆さんがそれぞれこう持ってきてくださる。それはまさに、今日のところを読みながら、それぞれの力に応じて捧げてくださる宣材だな、そんなふうに思ったわけですね。もちろん宣材であるわけですけれども、私はそれを箱に詰めて送るときにですね、本当にキリストの愛に動かされた皆さんの愛をですね、送っているような気がいつもしているんですね。また石の港教会では、現地で行っておられるその支援活動をですね、ディアコニアと呼んでおられるんです。ディアコニア。キリストの愛に動かされた人々の奉仕だからですね。そして福音交友会が石の港教会に派遣する震災ボランティアもですね、このディアコニアとして受け入れてくださっているんですね。今一度その意味を本当に覚えなければならないな、そのように思わされています。そして息長く本当にそれぞれの力に応じてディアコニアをさせていただく私たちでありたいな、そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

新約聖書のテモテへの手紙第1の6章17節に、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと書かれています。このことからわかるように、私たちはこの世の生活を楽しんではいけないと思う必要はありません。神様は私たちに神様が作られたこの世の生活をエンジョイしてほしいと願っています。その中でまず何よりも神様に望みを置いて歩んでいきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私は人間というのはちゃんと神様の前で対面していかないと、あまりにも過敏に動いてしまったり反応してしまったりするんだなと思います。私はこのイエス・キリストの34節の言葉はとっても私たちの生きる土台として大切だと思います。クリスチャンになって21年になりますけども、こういうことをよく思います。自分って本当に許され続けていかなければ生きていけないんだなっていうことをことごとく私は実感するようになったんです。本当に許しって必要だなっていうことを私は改めて実感できるようになりました。というのは、生きていけば生きていくほど自分自身の心の貧しさに気づかずにはおれないわけなんですね。それほど私たちの罪というのは根深いものだから、私はそのように感じてしまいます。自分自身で自分のことを知ろうと思ってもなかなか知ることができない。しかし、ある事実によって私たちはもう一度自分自身としっかりと対面して生きていけるようになるのではないかなと私は思わされているんですね。それはキリストによって許されている、許されたということをしっかりと自分のものとしていくことではないかなと私は思わされています。イエス・キリスト死ぬまでは私たちっていうのはとことん不安なんですね。ちゃんと何によっても受け止められていないがゆえに、どうしても自分で頑張っていかなければいけないという意識が強いですから、自分の非を認めたり自分の過去としっかりと対面したりすることっていうのは恐ろしい作業なんです。それを認めてしまったら自分はどうなってしまうのかっていう意識があるからだと私は思います。しかし、イエス・キリストによってちゃんと許されているんだということが分かれば、その許しの中でしっかりと自分自身の過去、自分の現実と対面して、折り合いをつけ、和合し、和解し、生きていけるのではないかなと思います。そのことがちゃんとなされるまでは、人間というのはどんなに努力しても、やはり反応的な生き方しか私はできないと思います。またすぐに自己処理に移ってしまうのではないかなと私は思うんですね。またいろんな鎮痛剤を自分自身で選び取ってしまうような私は気がします。人間が本当に自由にされていくときに何が必要かっていうと、私は自己処理ではないと思います。イエス・キリストの十字架だと私は思うんですね。クリスチャンになった後も日々十字架です。それしかないんです。この二人の囚人に二つの生き方が見えるような気がします。そして人類はそのどっちかに分かれます。やはりこのイエス・キリストの34節の父よ彼らをお許しくださいというその言葉、おそらくこの二人の囚人は聞いていたと思います。その言葉を聞いて二つの反応が出ています。 ですからここに十字架につけられて二人は人間の二つの種類を代表していると思います。一人の犯罪に39節ですけども、このように言っています。あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え。こう言ってるんですね。あなたはキリストではないか。自分と私を救え。皆さん、この囚人の心に何を見ているでしょうか。自分と対面できていないんだなと思うんですね。キリストが何のために十字架の上で苦しんでくださっているのか全く分かってないんですね。自分の都合に合わせて働いてくれということなんでしょうか。人間の最も根深い問題についてこの囚人は気づいていない。イエスが何のために死んでくださっているのか全然気づいていない。イエス・キリストの許しという言葉を聞いても何も分かっていない。反応的な、荒々しい、ちゃんと地べたに足のついていない発言をしています。しかし、もう一人の囚人はどうでしょうか。40節から読んでみましょう。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていないと、このように言っているんですね。この二人目の囚人ですけども、イエス・キリストの許しの言葉が確実に届いているんですね。おそらくこのイエス・キリストの言葉っていうのは第一義的にはその何もわからないで罵声を浴びせている群衆に対して語った言葉じゃないかなと私は思うんですけども、一応これは全ての人に対してです。しかし二人目の囚人は聞き逃していないんですね。自分自身としっかりと結びつけているんですね。このイエス・キリスト自身の許しの中に自分自身の罪を見ているんですね。自分の過去と向かい合っているんですね。ちゃんと折り合いがついているんです。この許しっていう言葉です。皆さん、どういう言葉かっていうと、こういう言葉なんですね。許しっていうのは解き放つって意味があります。皆さん、許しの基本的な意味は、その人を不自由にさせ、捉えている。その現実から解放してあげるって意味なんですよ。ヘンリー・ナウエも言ってますけども、人間は過去に捉えられています。それは自分の罪と起因しています。自分がしてしまったこと、やってしまったこと、人間の処理方法は隠すことです。忘却することです。しかしその人間の方法っていうのは、何の効果もないんですね。結局魂は正直な現実です。神の方法で処理されていないものは、その人を確実に捉え続けていきます。そして教育とか叱咤激励によって解決するものではないんですね、これは。その人を生涯捉え続けていきます。案外過去との清算と折り合いがついていないがゆえに、人間の言動というか生き方がリミットされてしまうことが多くあります。神様が予期して与えようとしているその生き方がなかなか全うされなくなってしまうことも出てきます。神様はなぜイエス・キリスト地上に使わして十字架の上で死なせてくださったのかっていうと、それは私たちを解き放つためなんですよ。イエス・キリストが十字架の上でどうして死んでくださったかっていうと、それは私自身の皆様の全ての罪のためであった。これが聖書の中心的な、その大切な教理じゃないでしょうか。 私のすべての過去のこと、現在のこと、未来の罪のこと、すべてキリストは本当に十字架の上で追ってくださったんですよ。そして私たちのためにあの十字架の上で刑罰を確かに追ってくださったんですね。そして私たちに対してイエス・キリストは許しを、永遠の許しをすでに宣言してくださって待ってくださっているんです。もう神様ご自身が罪許された者に対して過去の罪を持ってきてこれを見なさい、引き合いに出すことは絶対ないって言っています。もうあなた方の罪を覚えていることはありません。忘れたって言葉を使っています、旧約聖書。それは忘却じゃないんです。もう引き合いに出さないっていうことです。キリストが十字架の上で罪の処理をしてくださったがゆえに、もうそれを引き合いに出さないっていう意味です。ですからキリストにあるものはもう絶対罪に定められることがない、完全な許しが一人一人に届いているということです。私たちは罪の許しを受けているがゆえに、皆さん今新しい生き方ができるんですよ。どういうことだと思いますか？この許しの中で自分自身と恵みによって向かい合うことができるということです。自分の過去のこととちゃんと折り合いをつけていけるということです。自分自身の現実とちゃんと神の前で折り合いをつけていくことができるということ、それが解放です、自由です。皆さん、それがないと私たちは気づいていないかもしれないけども、過去によって確実に捉えられていくんですね。で、サタンはそこを狙います。皆さん、人間には人間乗り越えていけない現実なんです。神様によってしか乗り越えていけないんですよ。このことを知らされたのがクリスチャンではないかなと思うんですね。私が今霊性神学を教えているそのクラスの中で先週ですね、忘れることができない言葉を70歳ぐらいのですね、退職された男性の方が話してくださいました。本当に謙遜と勇気がないと先生、心のことって見ていけないですね。私は本当にそう思いました。人間は楽な方法で処理しようとします。人間的な方法でごまかします。罪を私たちは欺くんです。人間の敵って誰だと思いますか？自分です。人間の根本的な問題、自分がわからない、自分を欺くんです。罪の現実というのは自分を欺かせるんです。J.I. パッカー先生がピューリタン神学を教えてくださっているときにこういうことを言ってくれました。ピューリタンの神学者っていうのは本当に鋭いんですよ。彼らの神学の中に、私たち福音派は今忘れてますけども、罪の神学をちゃんとやってたんですよ。この間エリクソン先生が来た時にも聞いていました。罪がちゃんと分かっていないと、十字架が分からない。その通りだと思います、私は。人間の方法でごまかしてしまうんですね。ピューリタンたちは、自分たちをいつも少し健全な意味で疑ってみていたって言ってます。人間は自分の真実な言葉で自分が分かっているかのように気にさせます。自分ができているかのような気持ちになってしまうんです。さあ、これ全部罪の影響です。自分の実態が分からないんです。しかし、イエス・キリストのこの許しがあるがゆえに、その中で、今しっかりと、イエス・キリストの十字架と対面して、そして今自分自身のことを知っていけるんですね。自分の過去のこともキリストの恵みの前でちゃんと見ていけるんですね。そして告白が可能になっていくんです。この二人目の囚人はちゃんと自分がやったことに対しての責任を負えているんですよ。恵みが分かっている人っていうのは自分の過去と自分の問題にちゃんと責任を負えるんですね。だから地べたに足がついているんです。しかし折り合いがついていない場合はどうしても自分の問題に責任を負えていませんから、どうしても宙から足が浮いてしまいます。 私は本当の自由と

罪の壁と言ってもいいのかもしれません。しかし、キリストの恵みが届いている二人目の囚人には、そこは溶かされて、キリストの十字架を見ながら、自分をちゃんと見つめて、過去との折り合いもつけて、自分の現実も認めて責任を負って、そして、初めて平安を得てキリストの十字架に行こえてるんじゃないでしょうか。苦しみの中でこの最後の言葉、どのような音声で言えたんでしょうね。42節。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。なんか安心して語れているような気が私はします。罪が許されて、自分ともちゃんと折り合いをつけることができて、自分の責任をちゃんと終えて、そして傲慢な態度ではなくて、私のことを覚えていてください。キリストの打ち傷のゆえに、この彼の過去の傷、罪から来たものがこう癒されているような感じが私には聞こえてきます。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストの十字架によって許されて、もう解き放たれているんだ。そして神様は私たちに本当に、その罪から来る罪責感によって何かをしたりすることではなくて、許された喜びから立ち直っていく、そういう生涯を私たちに与えてくださっているんじゃないかなと思うんです。そして自分が罪が許されているがゆえに、この神の愛と力によって今度許していく生き方を私たちに与えようとしてくださっているのではないかなと、私はそのように思います。以前も説教の中で語ったことがありますけども、非常にタイムリーなので話をさせていただきたいと思うんですけども、アメリカで実際にあった話であります。二つの家族の話です。両方な、本当の話なんですけども、一つの家族です。娘さんが殺害されてしまったわけですね。どうして殺害されたかっていうと、その、付き合ってた人がいるんですけども、その女性のことを好きだった人によって殺されてしまったわけなんですね。そしてその、殺害を犯してしまった人なんですけども、殺害を犯した後に何の後悔も、反省もなかったそうです。長い間。そして自分の娘さんが殺された母親は、その犯罪人と対面するわけです。その場面がテレビでも放送されました。殺害を犯したその犯人の顔、私もずっと見ていましたけども、確かに、何の、その後悔の念もないわけですよ。ふてぶてしい顔をしてるんです。どうしたのかなと思うぐらいです。そこで母親は、その犯罪人に対して、娘さんの小さかった時の写真を見せていくわけです。アルバムを開いていきます。娘さんが生まれた時の写真、3歳だった時の写真、幼稚園に上がった時の写真、小学校に上がった時の写真、だんだんその犯罪人の顔が変わってきたんです。ある時に一気にその犯罪人の顔が変わったんですね。もう号泣するわけです。そしてお母様に言われるんです。本当に申し訳ありませんでした。私あの顔を今でも忘れることはできないんですけども、私の目には本当に美しく見えたんですよ。いや、本当に人間らしい顔だったんですね。砕かれた魂だったんですよね。ああ、人間らしさが戻ったんだなと私は見てる側で思いました。しかし、そのお母さんは一言こう言ったんですね。しかし私はあなたを許そうと思っても許せませんで終わったんですよ、皆さん。どうですか？その犯罪には悪かったと思っても、許されていないから解き放たれないんですよ。その重荷を生涯追っていかなければいけないんですよ。たとえ獄中から解放

0: 殺されたとしても許されていないというその事実が彼を一生つきまとっていくんですよ。もう一つの本当の話です。この母親の息子さんも黒人に殺害されました。この母親はクリスチャンでした。この犯罪に対面します。対面した理由は彼を解き放って、新しく社会において自立し、人の役に立つものとして生きることができるようにと、このクリスチャンのお母さんは彼に許しの宣言をするために獄中に会いに行ったんです。最初の言葉が私はあなたはもう許しましたという涙の声でした。そして私はあなたに本当に立ち直ってもらって、社会復帰して健全な大人になってもらいたいという言葉だったんですね。皆さんどうでしょうか。解き放たれるってことはとっても大切なことではないでしょうか、皆さん。神様はイエス様を通して私たちに解き放してあげるよということを言ってるんですね。罪を許すということは解放なんです。そしてこの恵みによって私たちは生きていけるんですね。イエス・キリストによって自分自身の罪が許されたことが本当に分かっていけばいくほど、この恵みは私たちの心の中を支配していきます。そして私たちも神が許してくださったように、人々をこの力によって許すことができるように、少しずつ変えられていく可能性が、今私たちには皆さん与えられているんです。このことを今日最後に、静かに考えていきたいと思いますけども、神様と自分の関係もう一度心の中で吟味してみましょう。神様の恵みの深さ、許しの深さってどうやったら分かってくるのでしょうか。それは聖書を通してキリストの十字架の重みっていうものを知ることですよね、皆さん。クリスチャンにとって一番大切なことですよね。本当に聖書を読みながら祈るような心で、本当にイエス・キリストの十字架の死が分かるように、その重みが分かるように生きていくことです。とっても大切なことだと思います。そしてイエス・キリストの十字架を見ていく、知っていくということは同時に、私のために死んでくださったそのイエス・キリストの愛と、自分自身の罪を見ていくことです、皆さん。自分自身の過去と現実をしっかりとイエス・キリストの十字架の中に見ていくことです。今できるんです。自分を認めていいんです。私のことを言います、皆さん。2年前のことですね。本当に自分自身の現実と事実を認めることです。すっごく私は苦しんだことがありました。このことを認めると自分はどうなってしまうのかって恐れがあったんですね。というのはその頑張りで自分を支えていたからですね。しかしもう頑張れなくなりました。神様の前で認めざるを得ない状況になりました。そして認められるようになって、本当にこう楽にされたということを経験しています。皆さん、今できるんです。もう本当に神様によって 100% 受け入れられて許されているんですから、この恵みの中で一つ一つ、十字架の中に自分自身を見ていいんです。見られるんです。自分の過去を見られるんです。自分の今の現実を見ていいんです。そして大切な皆さん、告白です。ぜひ自己処理はしないようにしましょう。自己処理は厄介です、皆さん。自己処理っていうのはキリストと対面することなく、自分と向かい合うことなく、簡単に表面的に処理することです。それは無解決です。告白が許された者にとっての道です、皆さん。第一、ヨハネの手紙第一章九節に、もし自分自身の罪を認めるならば、神はそのことをちゃんと許してくださって、すべての罪から清めてくださると言っています。こういう働きをして、いろんなところいろんな方々に出会っているがゆえに私はわかるんですね。自分も人間としてわかるんですね。結局、何度も繰り返します。 イエス・キリストの恵みの中で自分自身との折り合いがついていない場合、折り合いがついていないところで私たちは地上生涯苛まされるということです。そしてそれは自分を縛り、人を縛っていきます。その現実から解放されたということを覚えていきましょう。神様が本当に願っているのは砕かれた魂だなと私は本当にそう思います。何千頭の捧げ物に勝る、本当に神様は砕かれた魂、それを最高の礼拝として受け入れてくださると、そのように言っています。もう恵みは十分に注がれています。完全な許しがあります。これから主の晩餐に入っていきたいと思いますけども、共にイエス・キリストの十字架を覚えていきたいと思います。そして自分自身とも対面していきましょう。それでは一言お祈りします。そして今日の役員、担当の方々前に出てきていただきたいと思います。私たちの神様、イエス・キリストの十字架を感謝いたします。私たちのすべての罪を負ってくださったこと、ありがとうございます。罪の許しがあり、また同時に私たちを苦しめてしまう折り合いのついていない自分自身との和合が今イエス・キリストの恵みによってなされていくことを感謝します。また自分自身を受け入れられるようになって、人々とも近づけることも感謝いたします。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと、途端に不安や憤りを感じます。ですが、聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし、主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ、神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へと、あなたを導いてくださいます。

人間が神様に逆らい、すべての人が生まれながらに罪人になってしまって以来、この世界は悪魔の支配に置かれてしまいました。神様はやがて悪魔を滅ぼし、この世界をもう一度作り直して、すべてを新しくされますが、それまでは私たちはこの世界で生きていかなくてはなりません。ですが、この世界においても、私たちは霊的に神様と交流を持てます。そして、神様が私たちを助けてくださいます。それは、神様が与えてくださったイエス・キリストの十字架を通して可能になります。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、神様の助けをいただいてください。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたの思いを私たちにお知らせください。お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは預かったタラントでと題して、マタイの福音書25章14節から30節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 見ているのはそのしもべがその主人の信頼にいかに忠実に答えたかなのです。ですから5タラント儲けたしもべも2タラント儲けたしもべも21節と23節をご覧になってわかるように、この主人から全く同じ称賛の言葉を受けているのです。一字一句同じです。すなわち、その成果ではなくて、本当に忠実だった。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、というのです。ですから、一タラントのしもべも、他の人と自分とを比べることなく、預けられたその一タラントを、その信頼に応えて忠実に用いようとすれば、それでよかったのです。そうすれば、彼も全く同じ称賛を受けられたのです。それに、一タラントも、額にすれば、莫大な金額でした。6000万円。皆さん、これは20年分の給料です。20年分の給料。皆さんも、もし誰かから、あのために一生懸命頑張ってるから、私の実は隠しておいた6000万円の財産があるんだけど、これ君に預けるよって、ポンと6000万円預けられたら、腰を抜かすでしょう。本当にですね、この6000万だけでも、これは大変な大金なのです。他と比べてしまうからですね。自分がわずかだと感じてしまうのです。さて、この預けられたタラントというのは何のことなのでしょう。タレントっていう言葉がもう日本語として定着しています。テレビタレント、お笑いタレント、タレント議員などといって用いられています。この場合のタレントっていうのは才能のある人っていう意味で用いられているようですが、実はこのタレントという言葉は今日のこの聖書のこのタラントから来たのです。聖書の貨幣単位であるタラントからタレントが使われているのです。しかし聖書が用いているタラント、それはただ才能のある人というような意味ではなくて、主人から預けられたすべての価値あるものを指しているのです。すなわちこのタラントを預けられたしもべというのは、私たちすべてを指しているのです。私たちはなんと価値のある、尊いものを私たちの主人である創造主、生ける誠の神様から預かっていることでしょう。あなたが今持っているその命、あなたのその命も神様から預けられたタラントなのです。その体、その体の中の部分の一つ一つ、目も、口も、耳も、手も、足も、そしてあなたが平等に、皆さんと平等に与えられている時間も、そして能力も、才能、また働いている財も、あなたの人生そのもの、こうした一切のものは、聖書によれば、その所有者は、私たちはなくして、私たちの主人であられる生ける誠の神様だというのです。私たちはそれを信頼されて、あなたに預けるよ、任せるよと託されたその管理者なのです。神様があなたを私たちを信頼して委ねてくださった、預けてくださいました。さあ、これをあなたを信頼してあなたに預けるよ、これをもって生き、働き、用いてごらん。それをもって主人である、この私が喜ぶように、私の素晴らしさ、栄光が現れるように生きてごらん。そして、 最後の最後に私に決算報告ができるようにそれを生かして用いてごらんと預けられているのです。私たちはその預けられたものを持ってどのように生きているでしょう。5タラント預かったしもべのように、2タラント預かったしもべのように生きているでしょうか。それを生かしているでしょうか。それとも1タラントのしもべのように地面の中に隠しているでしょうか。旧約聖書に出てくるモーセと神様とのやりとりの場面を思い出させられます。神様は80歳になったモーセを呼んで、さあ私はあなたを用いよう、あなたはイスラエルのもとに行って彼らの指導者として立って働くのだと神様は語りかけました。ところがです、モーセはそんな神様の呼びかけに尻込みをします。一体私は何者なのでしょうか。そんなこと私には無理です。しかし神様は、私があなたと共にいると語りかけました。しかしそれでは満足できないモーセは、私なんかが言っても誰も私を信じず、私の言うことに耳を傾けてくれないでしょう。すると神様は、あなたの手に持っているそれは何ですか。モーセは羊を飼う羊飼いでしたので、その時に使う杖が手にありました。杖です。そのあなたの手にあるその杖を持って行け。モーセは持たないものを数えて、そのあなたの手にあるその杖を持って行け。モーセは持たないものを数えて尻込みしました。私にはあれがない、これがない、あんなこともできない、こんなこともできない。神様は持たないもの、できないものを要求する方ではないのです。持っているものは何ですか。あなたにできることは何ですか。あなたが今持っているそのこと、それを持って行け。しかしそれでもモーセは、はいとは言えません。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からもそうですし、今もそうです。私は口が重く舌が重いのです。そこまで言うモーセに神様は本当に怒るようにして言うのです。誰が人に口をつけたのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべき言葉を教えよう。モーセも主から豊かな豊かなタラントを預けられながら、それを用いることを拒もうとし、それを地面の中に隠そうとしました。しかし自分のもの、持っているものを低く見積もり、私なんか何にもできないと、できない理由をあれこれ数え上げるモーセを神様は次々と説得し、ついにその表舞台に引きずり出したのです。私たちはできない理由を数え上げる天才かもしれません。伝道したり、証をしたり、奉仕をしたり、何か神様のために働きをするようにとチャレンジを受けると、まずやってくる思いは、ああ難しい、無理です、できっこありません、失敗したらどうしよう。そして断る理由はいつでもあります。やらないで済ませる言い訳は次々と思いつきます。しかしそうやって私たちは1タラント、いやもしかしたら5タラント、2タラントを地面の中に隠してしまうのです。私たちの心の中に尻込みしたり、自己卑下をして、私はできない、私はできないと、そういう思いに導かれているとき、

ぜひ思い出しましょう。そんな時の、その心の根底にあるもの、自分でも意識していないかもしれないんですが、その根底にあるものは、主人である神様への反発なのです。反感なのです。自分を低く見積もる、悲願だ思い、その背後にあるのは、神様に拳を振り上げて、神様、あなたは私にこんなものしかくれませんでした。他の人と違って私のことを低く見てます。あんたはひどい方ですという反感の拳を振り上げているのだということを私たちは知らされたいのです。そしてそれはまさに私自身の姿でした。私なんかどうにもならない。ずっと思ってました。四国の海沿いの小さな小さな田舎のところで、ああ私はもうこの四国の小さな村で何にもできないどうしようもない人生を送るに違いない。私なんか生まれなかった方がよかったのだ。誰からも私なんか愛される資格がない。私なんかどうせ何をやってもダメなんだ。私には才能もないし、可能性もないし、希望もない。私なんかいてもいなくてもどうでもいいのだ。私はあの人のようでもないし、この人のようでもないし、と、本当に、今思い出してもおかしくなるぐらい、少年時代の、また、本当に中学時代、高校時代の自分を振り返ると、劣等感の塊だったのです。そしてそのような劣等感の塊の中で、すなわち自分のやっていたことは、まさに自分そのものを地面の中に隠す、そういう生き方だったのです。ところが、そんな私に生ける誠の神様からの語りかけの御声が響いてきたのです。私の目には、あなたは高価でたっとい、お前がお前自身をどんな目で見ているか、それは知らない。しかし、私は、正確に見ることのできる、この目を持って見るとき、お前は高価でたっとい、私はあなたを愛している。イエス・キリストが、お前のために、世界中に誰もいなくてお前一人であったとしても、お前のために命を捨てて十字架にかかって死んでくださった。それほどに、イエス様が命を捨てるほどに、それほどに愛されている、お前は尊い存在なのだ。お前は自分の生まれたことを本当に恨んでいる。なんで親は俺を産んだと叫んでいるけれど、お前が生まれてきたのは親の計画ではない。偶然たまたまではないのだ。私がお前を母の胎で形作り、お前が生まれるように私が世の作られる前から計画し、私はお前を計画を持って、目的を持って、この世界に誕生させ、そしてあなたの命を私が保っているのだ。聖書を開き、聖書から学ぶとき、そのような言葉が、そのようなメッセージが、次々私の心に響いてくるとき、私の心はまさに天地がひっくり返るような体験をさせられたのです。すなわち、作り変えられたのです。今までとはまるで違った世界が、生き方がそこに見えてきたのです。そんな大きな愛で愛されているなら、もしもそれが本当だったら私も生きていける。その神様の愛にかけて生きてみよう。その愛を受け取ろうと決心しました。そんなにまでして私を罪から救い出し、永遠の滅び地獄から救い出すために愛の限りを尽くしてくださった、そんな神様に私も一生涯従ってついていこう。私を計画を持って、目的を持ってこの世界に存在させてくださったその目的に沿って生かしていただこうと心が変えられたのです。その大きな豊かな神様の愛、十字架で命を捨てるまでに、私を愛してくださるイエス様の愛を受け入れたとき、心に大きな変化が生まれてきたのです。それまで、ただひたすら自分の喜び、自分の利益、自分の損得ばかりを考え、求め、

喜びを共に喜んでくれと21節23節で語りかけているのです。私の喜びをお前たちの喜びとして一緒に喜んでくれ。しもべたちは言われなくても主人の喜びが喜びだから、ごたらんとを持ってさらにごたらんと、にたらんとを持ってさらににたらんとを設けたわけです。主人の喜びが私の喜び。一タラントのしもべには、それが全く駆け落ちていたのです。幾度も引用させていただく、バプテスト教理問答書の第一問。人の主な目的は何ですか？答え。人の主な目的は、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであります。人の主な目的、主でない目的いろいろあります。母親の生きる目的、父親の生きる目的、学生の生きる目的、様々に違う目的を持っています。でも、人間が全てが共通して持たねばならない主な、中心的な、根本的な目的があるのです。それは、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶこと。本当に神を喜ぶ、神を喜びとする、そこから神様の栄光を表す生き方が生まれてくるのです。今日、私たちは、一タラントのしもべ、それはまるで私の姿。なんと私は一タラントのしもべ、本当に神様から預かった大切な大切なタラントを私はずーっと地面の中に隠していました。今日、主の前にそれを本当に申し上げて、主よ、あなたの喜びとさせてください。あなたに対する反感の心、反発の心が内側にうごめいているそのところを本当に触れて許してください。どれだけあなたがこんな私を愛していてくださるか、それに今日気づかせてくださって感謝しますと、主の前に出て、一タラントを持って、主を喜ばせる、そのような生き方へと変えられていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を紐解きながら、あなたが私たちに聖書の言葉を持って気づかせようとしておられる、あなたのメッセージを聞くことができ、読むことができ、考えることができ、そして何よりも自分自身にそれを当てはめながら、自分自身の生き方、また心の在り方を探っていただき、ありがとうございます。私の姿はまさにこの一タラントの姿ですと。どうぞこの一タラントのしもべの姿の中に、自分自身をしっかり見させてください。そして、本当は、だから、あなたから呪われ、持っているものまでも取り上げられなくていけない、そんなものであるのに、しかしあなたは、そんな私のために、そんなしもべのために、この後十字架にかかって死んでくださり、そんなものの呪いをすべて受けてくださった、そのことをしっかり心に覚えながら、主のご愛と信頼に応えさせてください。どうぞそれぞれが使わされたそのところで、あなたを喜ばせてください。主人の信頼に応えて生きることを大きな喜びと光栄とさせてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1、2章2節です。私たちはまずフィリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。

この御言葉はイエス・キリストを述べ伝える伝道の生涯を誰よりも大胆に生きた人パウロが記したものです。大胆な生き方とは、臆病風を吹かせない生き方です。人の思惑や状況に左右されない生き方です。だからといって大胆に生きるというのは、傍若無人に、わがまま勝手に、自分の命を粗末に生きるのとは違いますね。そうではなくて、正しいことは正しい、悪いことは悪い、とはっきり表明して、自らが影ひなたなく、正々堂々と生きることだと思うんです。こうした生き方をしようとするときの第一の敵は、恐れです。周囲の人々が自分の言動によって自分に敵意を抱いたり、迫害したり、笑い者にするのではないか、という心に湧いてくる恐れです。この敵に対しては、自分が何によって立っているかをはっきりと表明することで打ち勝つことができます。究極的な裁き主である神様を何よりも恐れた王、ダビデが詩編でこう言っています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。鼻から息をしている者にビクビクしながら生きていては、私たちは死ぬまで真に大胆に生きることはできません。第一に、天地万物を作られ、あなたを愛し、あなたの将来を祝福のうちに導いてくださる唯一の神様を知り、第二に、キリストに罪許され、第三に、このお方に信頼しきることです。こうして初めて真に勇気のある大胆に生きるものにされるんです。あなたは恐れない大胆な人生を送りたいですか？また、誰はばかることなくキリストの福音を語りたいですか？それでは、正義であり、完全に正しい裁きをなさる神様に、今改めて、神様、あなたこそ恐るべきお方です。イエス様、私の罪を許してください。あなたを信頼します。と、心から表明しましょう。

すべてを作られ、またすべてのことを正しく裁かれる天の父なる神様、あなたの皆を心から崇め、またあなたを誰よりも恐れます。神様、私たちはこの地上に生かされているのはイエス・キリストを信じ、あなたを愛し、あなたの一人子であるイエス・キリストの救いの福音を述べ伝えることです。神様、私たちはあなたを恐れます。イエス様、どうぞ私たち一人一人の罪を許してください。私たちはあなたを信頼します。どうぞ私たちがあなたにあって大胆に人生を送ることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。また明日のこの時間もお聞きください。

日本の高校生はアメリカ、中国、そして韓国の高校生に比べて自分を尊重するという感情が一番低いそうです。これは国立青少年教育振興機構の調査報告によって分かったことですが、人並みの能力が自分にはあると答えた人は4カ国の中で最も低く、反対に自分はダメな人間だと思うことがあるとする回答は4カ国の中で一番多くありました。あなたも同じように考えていますか？自分には価値がないと思うことありますか？聖書はあなたは高価で尊いと語っています。事実、イエス・キリストはあなたを地獄から救うために、あなたのために十字架で命を捧げました。あなたはそれほどまでに価値があるのです。どうぞこの世の価値観や他の人の言葉で自分の価値を判断することなく、絶対的なお方、神様のお言葉でご自身を判断してください。神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、あなたに語っておられます。

聖書は永遠の命が与えられ、死んだ後天国に行くことができると約束しています。誰が天国に行くことができるのか、聖書はこのように語っています。ヨハネの福音書6章47節、誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。信じる者、つまり自分の罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを救い主として信じるものです。BBN ホームページの天国への道をご覧くださり、イエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、日本には財務省、外務省、厚生労働省など等以上の官庁がありますが、そういう役所は世界中の国のどこにでもあるものです。ところが今年、イギリスは世界のどこにもない新しい官庁を作りました。孤独担当省です。この官庁の大臣は孤独担当大臣なんですね。英語ではミニスターオブロンリネスと言うんです。一体何をする役所なんでしょう。それはイギリス国民の孤独を和らげるための役所なんです。これができたのには理由があります。実は誰との関係も切れてしまっている孤独の人が増えるということは国家的な問題でやるっていうんですね。まあ、具体的に言いますと、孤独な人はアルコール依存症、薬物依存症、うつ病などの肉体的、精神的に健康を損なうリスクが非常に高くなり、そのことが国家の医療費や病院のキャパシティを圧迫しているというのです。ジョー・コックス孤独対策委員会のまとめによると、孤独な人たちは年に320億ポンド、約5兆円の負担をイギリス経済に強いる恐れがあるというのです。さらにこれはテロ対策でもあるのだそうです。近年イギリスではテロが増えていますが、イギリスで生まれ育った孤独な若者がネットで国外の過激派の思想に触れることで、自分の苦しみは社会のせいだと考え、ホームグロウン型のテロを起こす例があるからです。今から数年前、ホリー・モリスというジャーナリストがチェルノブイリ村を取材しました。村に入るとガイガーカウンターが鳴りっぱなしです。というのは約30年前、事故を起こした原発をコンクリートの箱で頑丈に囲って缶詰状態にしたのですが、大急ぎで作ったために耐久性が不十分で、至るところに亀裂や錆が走っているのです。それで放射能がダダ漏れ状態なのです。何しろチェルノブイリ原発が放出した放射性物質は広島型原爆の400倍なのです。この石棺のあたりは立ち入り禁止地区になっています。ところが、この立ち入り禁止地区にいくつか村があるんです。そこで生活しているのは、一度は強制退去させられた人々で、彼らは都会から U ターンして住み慣れたところへ戻ってきたのです。今も生きているのはほとんど女性なのですが、平均年齢が80代後半。彼女たちは非常に元気です。そこにある水や空気、大地は世界一汚染されているはずなのに、そこに20年以上住む彼女たちは皆元気いっぱいで、その他の地区の高層マンションに引っ越していった住民たちより10年以上長生きしているというのです。一体何が彼女たちを強くしているんでしょう。この人たちは皆孤独ではないのです。みんな互いに共同体の中につながり合っている人々なのです。もっとも知り合いが多いだけでは孤独は癒されません。かえって人混みの中で孤独を痛感することもあるからです。どんなに近しい人々も本当の自分の理解者となることはできませんね。人間には皆限界があるんです。人は一人一人感受性が違いますから、同じ事件を見ても、同じ体験をしても、自分と同じように感じれる人はどこにもいません。ただし、例外があるのです。他の人がどんなにあなたを誤解しようが、あなたの心をそこのそこまで理解できる方がおられるのです。それはあなたをお作りになった創造主なる神様です。実は人間が本質的に持っている孤独は、人を完全に理解できる神から離れて生きているところにあるのです。ある時イエス・キリストは言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、 失われた人とは誰のことでしょう。神との関係を失ったままの人のことを指すのです。もしあなたがそうであるならば、聞いてください。キリストはあなたのためにこそ人となってこの世に来られた方なのです。第二に、神はキリストを通して私たちを探しておられる方です。そしてあなたはキリストに探されている方なのです。神様の呼びかけは、ある時は聖書を通して、またある時には他の本を通して、ある時にはクリスチャンの友人を通して、またある時は事件や出会いを通して、またある時はラジオのメッセージを通して伝えられているのです。第三に、この方は私たちを神のもとに連れ戻すためにこの世に来られたのです。救うために来たとはそういう意味です。遠藤周作さんの初期の作品に、おバカさんという小説があります。サラリーマン、日垣高森のところに、一通のエアメールが届くところから話が始まります。それはフランス人のガッソンという人からでした。以前文通していた人です。彼は大の日本好きで、なんと、あのナポレオン皇帝の直系の子孫なのです。ところが、日本へやってくるのには、航空機ではなく、フィリピンから船で来るって言うんですね。しかも4頭で船底のトイレに近い貨物の間に寝てやってくるのです。姿を見るとヨレヨレの状態なんです。おまけに顔は馬面で全く魅力がありません。しかしこのガストンこそはイエス・キリストの雛形なのです。キリストは神の御子であり、また人としてはダビデ王の家系から出た方ですが、この世に生まれた時には、家畜小屋の貝場桶に寝かされていたのです。さてこのガストンは日本に来たものの、観光やショッピングには一切興味がないのです。しかしすべて疲れた人、重荷を負っている人、弱っている人、心が荒んでいるものに引き寄せられていく人なのです。初日に咳が止まらない老犬を引き取ってきて飼い始めるんです。やがて彼は新宿の夜の街に出かけていくようになります。そこにはチンピラヤクザやアルコールでダメになった人、身を持ち崩した女性が吹き溜まりのようにして生きています。その闇の中に分け入っていくガストンは散々な目に遭うのです。ところが彼をひどい目に遭わせた人々も彼の持ち前の人懐っこさに少しずつ惹かれていくんですね。ひょんなことからガストンは殺し屋のヤクザで結核にかかった男と出会います。彼の名は作者の遠藤なんです。この男には兄がいました。しかし戦場で上官たちによってあらゆる戦争犯罪の責任を押し付けられて処刑されていました。真相を知った遠藤は兄の上官であった小林という男を見つけ出して復讐し、自分の手でとどめを刺すということだけを目的に生きているのです。罪に囚われていく遠藤に対し、何とか思いとどまらせようとして、ガストンは彼に付きまといます。しかしとうとうその日がやってきました。遠藤と小林は凄まじい死闘を演じます。現場に駆けつけたガストンは必死で止めようとします。しかし傷ついた遠藤の上に、小林がシャベルを振りかざし、思いっきり振り下ろすのです。その瞬間、ガストンは、遠藤と小林の間に体を滑り込ませ、シャベルはガストンの体に深く突き刺さるのです。息を引き取ろうとするガストンは、ノン、ノン、私のお願い、私のお願いと言って、自分の両手を遠藤の上に置いて亡くなるのです。さて、遠藤周作は、このガストンの小説を英雄伝とか愛の人と呼ばずおバカさんと名付けたのです。何の得にもならないことに命を懸けたからです。しかし愛というのはいつでも損得を勘定しないものではありませんか？キリストはあなたの罪の身代わりとなって実にバカな死に方に見える十字架にかかってくださいました。しかしこれは愚かなことではありません。三日目に復活されたからです。どうぞあなたのために愚かしく見えるほどに 徹底した歩みをなさった救い主イエスキリストを信じ、心に受け入れてください。心からお勧めします。
3: 具志堅ファミリーによる琉球ゴスペル感謝サビラ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズです。

私たちは目まぐるしく忙しい社会に生きています。1日24時間じゃ足らないという方もいらっしゃるかもしれませんね。そのためクリスチャンであっても聖書を読む時間がない、疲れて聖書を開く気もなかなか起きない、そんなこともあるでしょう。そんな時、 BBN で放送している聖書日課をおすすめします。1年間で聖書全巻を通読できるように毎日聖書朗読を放送しています。パソコンやスマートフォンのアプリをクリックするだけで、耳から御言葉に親しむことができます。オンデマンド放送では過去1週間分をお好きな時間に聞いていただけます。どうぞご活用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節

0: 天の父よ、あなたがそうしてくださったように、優しく親切に人を導けるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、おごそかに命じました。テサロニケ人への手紙第1、2章11節、12節。
1: 母熊が車の行き交う道路を4匹の元気な子熊と渡る動画を微笑ましく見ました。1匹ずつ口にくわえて渡るのですが、子熊は反対側に戻ってしまいます。忍耐強く何度も頑張って、母熊はついに無事に4匹の子熊を渡らせることができました。この動画に子育ての忍耐を見て共感する人は多いでしょう。使徒パウロはテサロニケ教会の人々に、自分は使徒の権威を主張するのではなく、幼い子供の世話をする父母のように彼らに向き合っていると述べています。この教会の人々を継続的に励まし、慰め、神にふさわしく歩むよう促してきたのは、彼らを深く愛していたからです。神にふさわしく歩みなさいという熱心な呼びかけは、テサロニケの教会の人々が日常の生活を通して神の栄光を表していくことを願うパウロの愛から発せられています。このパウロの姿勢は、リーダーの立場にある人が模範とすべきものです。その役目に疲れた時は特に指針となります。私たちがリーダーとして使えるとき、御霊の力に頼って忍耐強く愛し、イエスをもっと深く知るように優しく励ましていきましょう。今日の黙想のヒント。このリーダーの言動の動機は愛だと思ったのはどんな時ですか？自分に委ねられた人をどうやって励ましていますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

時々伝道が義務感になってしまうという話を伺うことがあります。私たちはイエス様との関係を脇に置いて伝道を考えていることがあるかもしれません。何よりもまずイエス様の愛を覚え、イエス様との関係を楽しむ、喜ぶことに目を留めることが大切です。だからこそ人々もクリスチャンの魅力を感じます。私たち自身もイエス様との豊かな関係によってイエス様を伝えたいと思うようになります。肩の力を抜いてイエス様にある喜びを持って歩んでいきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史4章から5章、第一歴代史4章から5章です。御言葉を聞きましょう。
2: 歴代史第1第4章。ユダの子孫はペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバル。ショバルの子レアヤはヤハテを産み、ヤハテはアフマイとラハデを産んだ。これらはツォルア人の諸子族である。エタムの父の子は次の通りである。イズレール、イシュマ、イデバシュ。彼らの姉妹の名は、アツェレルポニ。ゲドルの父、ペヌエルと、フシャの父、エゼル。これらが、ベツレヘムの父、エフラテの長子、フルの子である。テコアの父、アシュフルには、二人の妻、ヘルアとナーラがいた。ナーラは彼に、アフザム、ヘフェル、テメニ、アハシュタリを産んだ。これらがナーラの子である。ヘルアの子は、ゼレテ、ツォハル、エテナン。コツは、アヌブ、ソベバ。それに、ハルムの子、アハルヘルの諸子族を産んだ。ヤベツは、彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだから、と言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。シュハの兄弟ケルブはメヒルを産んだ。彼はエシュトンの父であった。エシュトンはベテ・ラファ、パセアハ、イル・ナハシュの父、テヒナを産んだ。これらはレカの人々である。ケナズの子たちは、オテニエル、セラヤ。オテニエルの子たちは、ハタテとメオノタイ。メオノタイはオフラを産み、セラヤはゲ・ハラシムの父、ヨアブを産んだ。彼らは職人だったのである。エフネの子、カレブの子たちは、イル、エラ、ナーム。エラの子たちは、ケナズ。エハレルエルの子は、ジフ、ジファ、ティルヤ、アサルエル。エズラの子は、エテル、メレデ、エフェル、ヤロン。彼女は身ごもって、ミリアムと、シャマイと、エシュテモアの父、イシュバフを産んだ。彼のユダヤ人の妻は、ゲドルの父、エレデ、ソコの父、ヘベル、ザノア派の父、エクティエルを産んだ。これらは、メレデがめとったパロの娘、ビテヤの子であった。ナハムの姉妹にあたる、ホディアの妻の子は、ガルミ人、ケイラの父と、マーカ人、エシュテモア。シモンの子は、アムノン、リナ、ベン・ハナン、ティロン。イシュイの子は、ゾヘテ、ベン・ゾヘテ。ユダの子、シェラの子孫は、レカの父、エル、マレシャの父、ラダ、および、 アシュベア家に属する白天布業を営む家の氏族、モアブを治めたヨキム、コゼバの人々、ヨアシュ、サラフ、ヤシュビ・ラヘム。この記録は古い。彼らは陶器師で、レタイムとゲデラの住民であり、王の仕事をするため、王と共にそこに住んだ。シメオンの子は、ネムエル、ヤミン、ヤリブ、ゼラフ、サウル。その子はシャルム。その子はミブサム。その子はミシュマ。ミシュマの子孫は、その子ハムエル。その子のザクル。その子のシムイ。シムイには16人の息子と6人の娘があったが、彼の兄弟たちには多くの息子がなかった。彼らの全氏族はユダの子らほどには多くならなかった。彼らはベール・シェバ、モラダ、ハツァル・シュアルに住み、ビルハ、エツェム、トラデ、ベトエル、ホルマ、チケラグ、ベテ・マルカボテ、ハサル・スシム、ベテ・ビルイ、シャーライムに住んだ。これはダビデの治世に至るまで彼らの町であった。また彼らの村々は、エタム、アイン、リモン、トケン、アシャンの五つの町であり、その町々の周りにあって、バールにまで及ぶ彼らのすべての村々であった。これが彼らの住まいであった。彼らは、系図に乗せられたものであった。メショバブ、ヤムレク、アマツヤの子、ヨシャ、ヨエル、アシエルの子、セラヤの子、ヨシブヤの子、エフー、エルヨエナイ、ヤアコバ、エショハヤ、アサヤ、アディエル、エシミエル、ベナヤ、ジザ。彼はシフイの子、順次遡って、アロンの子、エダヤの子、シムリの子、シェマヤの子。ここに名前の出てくるこれらの人々は、彼らの諸氏族の長であった。彼ら一族は大いに増えた。彼らはその群れのために牧場を探し求めて、ゲドルの入り口に行き、谷の東方にまで行って、豊かな良い牧場を発見した。その土地は広々としていて、静かで安らかだった。以前そこに住んでいた者は、ハム系の人々だったからである。そこで、ユダの王ヒゼキヤの時代に、ここに名の記された人々が来て、彼らの天幕と、そこにいたメウニム人を打ち、彼らを聖絶した。今日もそのままである。彼らは、この人々に代わってそこに住み着いた。そこには彼らの群れのために牧場があったからである。また、彼らシメオン族のうち500人の人々が、イシュイの子ペラテヤ、ネアルヤ、レファヤ、ウジエルを彼らの頭としてセイル山に行った。そしてアマレクの残っていたもの、逃れた者を撃ち、そこに住んだ。今日もそのままである。第五章。イスラエルの長子、ルベンの子孫。彼は長子であったが、父の寝床を怪我したことにより、その長子の権利は、イスラエルの子、ヨセフの子に与えられた。系図の記載は、長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。 イスラエルの長子、ルベンの子は、エノク、パル、ヘツロン、カルミ。ヨエルの子は、その子はシェマヤ、その子はゴグ、その子はシムイ、その子はミカ、その子はレアヤ、その子はバール、その子はアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルが引いていったベーラ。彼はルベン人の族長であった。また、彼の兄弟たちは、氏族ごとに生まれた順に系図に載せられた頭はエイエル、それにゼカリア、ベラ。彼はヨエルの子、シェマの子、アザズの子で、アロエルに住み、ネボやバール・メオンにまで及び、東はユーフラテス川からアラノの入り口に及ぶ地に住んだ。ギルアデの地で彼らの家畜が増えたからである。彼らはサウルの時代にハガル人と戦いを交え、ハガル人は彼らの手に倒れた。そこで彼らはギルアデの東方一帯に天幕を張って住んだ。ガド族は彼らの真向かいにあたるバシャンの地に住み、サルカにまで及んだ。頭ヨエル、二番目のシャファム、そしてヤナイ、シャファテがバシャンに住んだ。彼ら一族に属する彼らの兄弟たちは、ミカエル、メシュラム、シェバ、ヨライ、ヤカン、ジア、エベルの七人。これらはアビハイルの子である。アビハイルはフリの子、順次遡って、ヤロアハの子、ギルアデの子、ミカエルの子、エシシャイの子、ヤフドの子、ブズの子、アヒ。彼はグニの子、アブディエルの子で、彼ら一族の頭であった。そして彼らはギルアデとバシャンとそれに属する村落、およびシャロンの放牧地全域にわたって、その境に住んだ。彼らは皆、ユダの王ヨタムの時代、イスラエルの王ヤロブアムの時代に系図に載せられた。ルベン族、ガド人、マナセの半部族で、盾と剣を取り、弓を引き、戦いの訓練を受けた勇者たちのうち、従軍する者は、44,760人であった。ここに、彼らは、ハガル人、及びエトル、ナフィシュ、ノダブと戦いを交えたが、助けを得てこれらに当たった。それで、ハガル人、及びこれと共にいた者は皆、彼らの手に渡された。それは、彼らがその戦いの時に、神に呼ばわったからである。彼らが神により頼んだので、神は彼らの願いを聞き入れられた。彼らはこの人々の家畜を奪い去った。ラクダ5万、羊25万、ロバ2000、人10万。この戦いは神から出ていたため、多くの者が刺し殺されて倒れたからである。彼らはこの人々に代わって捕囚の時までそこに住んだ。マナセの半部族の人々はこの地、すなわちバシャンからバール・ヘルモン、セニル、ヘルモン山に至る地に住み、その数は増えた。彼らの一族の頭たちは次の通り。エフェル、イシュイ、エリエル、アズリエル、エレミヤ、ホダブヤ、ヤフディエル。この人たちは勇士であり、名のある人々であって、彼らの一族の頭であった。ところが、彼らは、その父祖の神に対して、不信の罪を犯し、神が彼らの前から拭い去って滅ぼされた その地の民の神々を慕って不貞を犯した。そこでイスラエルの神は、アッシリアの王プルの霊と、アッシリアの王ティグラテピレセルの霊を奮い立たせられた。それで彼はルベン人とガド人、およびマナセの半部族を捕らえ移し、彼らをハラフとハボルとハラとゴザンの川に連れて行った。今日もそのままである。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史4章から5章でした。
3: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。アダムとエバが罪を犯しエデンの園から追放された時、神様は二人に何をくださったでしょうか、という問題でしたね。答えは革の衣です。創世記3章21節に記されています。この革の衣はイエス・キリストの十字架を示すものでした。動物が殺され、その皮でアダムとエバが覆われたように、イエス・キリストが十字架で死なれたおかげで、私たちは救いの衣を着るのです。このイエス・キリストの救いについて、もしご存知でなければ、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。さて、それでは今回の問題です。イエス様が復活した後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様と会いました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした。もう一度言います。イエス様が復活した後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様と会いました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

誰かにお祈りしてほしい。でも、プライベートなことなので、誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時は、どうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組、家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は、BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックして、あなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスが与える生ける水というタイトルで、ヨハネの福音書4章1節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、キリストっていうのはギリシャ語であって、メシアっていうのはヘブル語ですけれども、ね、こう、彼女はちゃんとそういった知識を持っていたわけですね。どこにそれが書いてあるかっていうと、申命記っていうところですね。まあ、モーセ五書の一番最後の書物ですよ。創出レビ民申命記。その18章の18節っていうところにですね、まあ、モーセが書き記しているわけなんですね。これはやがてメシア、キリストが来られるっていうことの予言なんですけども、これは神様がモーセに告げた言葉です。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こす。まあ、あなたのような預言者というのはモーセに向かって言ってますからね。モーセのような預言者がやがて起こされるというわけですよ。で、そして彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じるすべてのことを彼らに告げる。そのように書いてあるんですね。もしもキリストと呼ばれるメシアが来たならば、すべてのことを私たちに告げてくれる。一切のことを私たちに知らせてくれる。そのようにちゃんと彼女はですね、サマリアの女性はメシア、キリストに対する知識を持っていたわけなんですね。まあ、それに対して、こう、イエス様はですね、言われたわけなんですよ。ちょっと待ってください。あ、そうそう。26節ですね。それに対して、イエス様は言われた。あなたと話している、この私がそれです。そう言われたんですね。で、私はキリストと呼ばれるメシアが来ることを知っている。その時には一切のことを私たちに知らせてくださる。あなたと話している私が、それです。この時に、このサマリアの女はですね、ピーンと来たんでしょうね。ちょうどそこにですね、27節、その時、イエス様の弟子たちが戻ってきました。そしてイエスが女の人と話しておられるのを見て、驚いた。ああ、そうですよね。ユダヤ人の男性であるイエス様がですよ、女性と話をしている。それだけでもびっくりなのに、サマリア人の女性と話をしている。もうびっくり仰天したんですけども、だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。ね、弟子たちもイエス様がただものではないということを知ってますからね。ただそれをこう遠巻きに見ていたわけなんでしょうけれども、そうすると彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。ね、私のしたことをすべて私に話したんですよ。皆さん、このサマリアの女の、こう、イエス、キリストに対する、メシアに対する理解というのは何ですか？ね、やがてその方が来られたならば、一切のことを告げる。すべてのことを話す。ね、こう、そして、このイエス様が、この彼女のすべてのことを知らせた、話したんです。ね、今まで5人、男を取っかえ引っかえ、そして今、ねえ、こう、不倫のそういった、こう、男と一緒にいるような状態にあるということを全部知った上で、ね、あなたが求めるならば、神の賜物である生ける水をあなたに与えようと言われたわけなんですよね。それで彼女は、あ、この方こそキリストだ、そのことが分かって、何をしたかっていうと、もう水瓶を置いてですよ。もう町へ飛んで帰っていって、今までですね、人目を避けていた。ね、こう、ご近所さんから見られることを避けていた。もうこそこそとこう、暮らしていたような、そんな状態だったのが、もう来てみてください。私のしたことを全部知ってるんで言ってくださったんですよ。この方キリストじゃないですか、というふうに、もう自分の過去を、 明けっぴらにしてですね、全部このイエス様はキリストですよ、知ってますよっていうこと、その上で私に生ける水を与えてくださるんですよっていうふうに喜んで、これは証しをしているんですね。救いの証しをしているんですね。そして人々は30節、町を出てイエスのもとにやってきた。ねえ、この女性に連れられてイエスのもとにやってきたっていうわけなんですね。まあ皆さんどうですか？本当にこの女性の心の内に泉が湧き出て、そして永遠の命への水が湧き出てきているその姿、皆さんに見えるでしょうかね。こう、それは神の賜物であるということですね。神の賜物、イエス様がキリストが与えてくださる水であるということですね。それは罪深い私たち、本当に肉の渇きを癒そうとして、肉の欲望を満たそうとして罪に陥っている、そういった私たちに与えてくださるんですよ。そのような罪を私たちから取り除いてくださって、清めてくださって、そしてこの生ける水を与えて私たちを満たそうとするわけなんですね。皆さんね、私たちはこの肉の渇き、まあ喉の渇きっていうのは典型的ですけれどもね、まあその喉の渇きを癒すためにこの物質的な水を飲むわけなんですよね。こうやって、喋り疲れて喉が渇いていましたけどもね。しかしこの喉が渇いて水で潤すんですけれども、それは一時なんですね。こういった物質的なものっていうのは、この水を飲む人は皆また渇きます。ね、肉の欲望、私たちが持っているこの肉体の欲求、欲望、それは一時癒されてもまた乾いていくんですね。そしてある人々はこの肉の渇き、肉の欲望を満たし続けよう、ね、乾くことがないように満たし続けようっていう、そういった罪に陥ってしまって、ね、こう過度なそういったものへの依存がこう始まってしまうということがありますね。まあそれは例えばアルコール依存であったり、ね、こう一時の快楽を求めて、それがですね、もう肉の欲求が止まらなくなって自分で制御できなくなってしまって、もうアルコールに浸かってしまって、もう昼間からずっと飲んでいるっていう、そういった方おられますよね。あるいはギャンブル依存ですよね。本当にこの快楽を満たそう、一時の楽しみを満たそう、それがですね、満たし続けずっていう、そういったことに依存してしまって、もう一日中そういったギャンブルに走ってしまって、もう借金をしてまでそういったギャンブルで身を潰すっていう、そういった方のことを聞きますよね。あるいは性的不貧困に陥ってですね、その快楽を満たし続けていたいという、そういったことからですね、もうそういった性的な罪から離れることができないという、そういった状態に陥っている。あるいはですね、まあ最近はゲーム中毒ですね。もう一日中こうやってですね、もう夜寝る間もなくですね、もう徹夜をしながら、なんかこうネットで繋がってるんですか、それでもね、寝食忘れてこう一日中こうしてしまって、もう生活が大変なことになっているっていう、そういった人がいたりしますよね。まあそういったのはですね、本当にこう肉の渇き、肉の欲望を満たし続けたいっていう、そういった誘惑に負けてしまって罪の中に浸ってしまっている、そういった状態にこのサマリアの女性はあったんですよ。ねえ、その肉体の欲求というものを本当にこう満たし続けるっていう、そのことからこう離れることができずに、それは人様の前では罪だっていうこと、ね、勧誘しかかる、叩かれる、そういったことだっていうことが分かっていながら、そこから抜け出せないでいたわけなんですね。しかし、イエス様がくださる生ける水、私たちの霊の渇き、心の渇きを満たしてくださる、その水は、ね、こう一度飲んだらまた乾くような、そういったものではないんですよ。イエス様は言われましたね。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがないんです。私が与える水はその人の内側で泉となって水が湧き出してくるので、ね、こうまた乾くっていうことがないんですよ。永遠の命への水が湧き出ますよ。一度飲んだならば決して永遠に乾かないんですよ。まあこれは イエス様を信じる者、救い主として信じる者に永遠の命が与えられ、御霊が与えられるっていう、そのことを示しているわけなんですけどもね。ね、私たちは救いをいただいたならば、それは決して失われることはない。永遠の命への水が湧き続けて、それは私たちのこの肉体が滅んでも、ね、その私たちは永遠の命の中に入れられているので、その水によって生かされ続けていく。それがイエス様が与えてくださる生ける水。じゃあ、どのようにして私たちはその水を私たちのものとすることができるんでしょうか？それはただイエス様から受け取るだけなんですけれども、ね、罪を悔い改めて、そしてイエス様を救い主として認めて、ね、ただ受け取るだけなんですけども、このサマリアの女性のイエス様に対する信仰、その心の変化というものがイエス様に対する言葉遣い、イエス様をどのような方かと見ることによってわかります。どのように変化していったかですね。さあ、このサマリアの女性なんですけども、最初イエス様と出会った時にはですね、あ、いやだなぁ、水汲みに来て誰にも見られずに、こう誰も来ないような、そんな時に来たのに男が座っとる、しかもユダヤ人で、あ、でもまあ水汲まないわけにいかないからね、そのようにこう井戸端に来ましたらですね、なんと水を飲ませてくださいなんて、そんなことを言われてですよ、ユダヤ人にですよ。で、こうですから、彼女にとっては自分を嫌っている相手ですよ。ね、こう敵対関係にあるような、そんなこうユダヤ人ですよ、最初出会った時はですね。しかし、なんとですね、この人物はですね、私はあなたに生ける水を与えることができるんですよ、泉の水を与えることができるんですよ。それに対してこのサマリアの女はですね、あなたはヤコブより偉いとでも言うんですか？で、ヤコブは私たちのためにこの井戸を掘ってくださって、そしてその生ける水を私たちはいただいているんだ。で、あなたはどこか他から持ってきて、この良い井戸の水よりも良い水をくれるというのか？あんたはヤコブより偉いとでも言うのか？っていう、そういった疑いですよね。イエス様の言葉を疑って、そんなことはないだろうっていうふうに疑っているわけなんですね。さあ、その次に彼女は自分の罪を赤裸々に言い当てられて、それをですね、光のもとに晒されてですね、そしてすべてのことをこう知らされたときに、彼女は認めたわけですね。あ、この人は預言者だ。ね、神の預言者だ。しかし、ね、ユダヤ人であるユダヤ人の預言者だ。ね、私たちサマリア人には関係ない。ね、サマリア人には関係ない。しかし、彼女はですね、キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っていたわけなんですね。そしてイエス様が、こう、私がそれだっていうふうに言われたときに、彼女はですね、あ、そう、私の救い主。そのように、こう、信仰が与えられていった。それはなぜかっていうと、で、こう、サマリアの女が言いましたね、イエス様に。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。それに対してイエス様が答えられた、その言葉。それは、あなたと話している、私です。まあ、これはギリシャ語ですね。私直訳したんですけれどもね。まあ、新改訳では違う表現になっていると思いますけれども。で、こう、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っている。それは、あなたと話している私です。エゴエイミーって、ギリシャ語ではですね、有名な言葉ですね。エゴエイミーっていう。その言葉でもって、それを本の題名にされて、本を書かれた先生がおられますけども、それが内田和彦先生で、今度は、県境大会に来られる先生がですね、エゴエイミー。ね、これ。私はあるというものである。あるいは英語で言うと、I am。ね、私はあるっていう、そういった言葉なんですね。それは聖書の中で神様ご自身が、私の名は、私はあるというものであるっていうふうに宣言されている神様のお名前なんですよ。そして、イエス様はですね、私はあるというものである。で、そういった言葉をですね、何度か使うときに、それを聞いたユダヤ人たちは、石を取ってイエス様を殺そうとするんですよ。ね、イエス様が、私ですっていう、エゴエイミーって言われた、ね、こう、キリストと呼ばれるメシアが来ることを知っている。私が それです、私ですって言われた時に、まあこれサマリアの女性でしたからね、石を取ってイエス様を殺そうとはしなかったですけれども、っていうのはイエス様はご自分を神と等しくされているのでね、ユダヤ人たちが他の場面でイエス様がこの言葉を発した時に殺そうとするんです。さあ冒涜だ、お前が神のはずがないだろう、人間のお前は何を言ってるかって言って石を投げて殺そうとするんですよ。そういったお言葉をイエス様は発した。その時にサマリアの女性は、ああキリストメシアだね、一切を告げてくれる、すべてを話してくれるメシアだっていうことが分かったっていうことなんですね。さあ皆さんはどうですか。世の人々は、ね、こう、多くの人、もちろん皆さんね、こう、イエス様を知って、信じて、そして永遠の命をいただいている、皆さんは、ね、こう、イエス様のことをキリストだ。ね、四番目のこのことっていうふうに、もちろん受け入れて信じておられるでしょうけれども、しかし、世の中の多くの人々は、イエス様を受け入れようとはせず、ね、敵と見ている人がいますね。こう、キリスト教というのは私たちの敵なんだ。ね、こう、キリスト教というのは私たちの敵なんだっていうふうに敵対視する人々が世の中にいますよね。あるいは、日本であっても、かつてはですね、まあ今そういうことを言う人はそんなにいないでしょうけども、ね、キリスト教なんていうと、野俗教だ、ね、邪教だ、ね、悪いもんだっていうふうな、そんな言葉がですね、もう半世紀前はですね、公然と言われていたような、そんな時代だったですよ。ねえ、こう、自分の敵だ。そういった風に見ている。あるいは、ある人々は、ねえ、こう、イエス様っていう方がですね、偉大な人物だっていうことは認めていても、ねえ、こう、ヤコブより偉くはないだろう。あるいは、こう、自分が信じているこの神様より偉いなんてことはないだろう。ねえ、こう、イエス・キリストっていうのは、確かにね、こう、偉い人物として尊敬できるけども、ねえ、こう、とってはそんな神なんてそんなもんじゃないわ。ねえ、こう、ただの人間だろうっていう、そういった疑いを持つ人が多いですよね。あるいは3番目の人々っていうのは、イエス様が神の預言者だっていうことは認めているんですけども、私には関係ない。ね。ありますよ。インドなんか来てますとね、ヒンズー教なんかで、もうイエス・キリストは神の一人なんですよ。いっぱいいる神々の一人として尊敬されているんですけども、でもまあ私らには関係ない。で、偉い神様の預言者だけれども、ね、こう、キリストではない。私の救い主ではない。ね、イスラムの方々もそうですよね。イエス様っていう方を神の預言者として尊敬はするけれども、しかし救い主とは認めない。キリストメシアとは認めないですよね。私らとは関係ないというふうになってしまうんですね。しかし、私たちは本当にですね、こう自分の罪が示され、そして私の罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ。ね、この醜い私たちが本当に他の人には絶対知られたくないような恥ずかしいその過去、しかしそのためにイエス様は十字架にかかって血を流して死んでくださった、私のキリスト、私の救い主、ね、そのように信じていくときに私たちには永遠の命、その永遠の命の水が湧き出る、生ける水が私たちに与えられるわけなんですね。さあ、キリストが与えてくださる生ける水、私たちのうちで泉となって永遠の命への水が湧き出る。そのように彼女はですね、もう

私たちもそうですよ。救われたならば、ね、私たちは救いの証っていうことをしますね。救いの証っていうのは、私たちが本当にとんでもないそういった罪の中にあったんだけれども、ね、しかし、その罪を許してくださる、すべて私をそのままで受け入れてくださって、そして私の罪を許して永遠の命を与えてくださる、このキリストに私はこのように出会いました。それが救いの証ですね。そして、まあ、このサマリアの女の証っていうのは、もう、どうですかね。私は、イエス様に出会う前は、もう、こんな大変な状況にあったんです。もう、5回も、もう、男を取っ替え引っ換え、もう、それでも満足できずに、もう不倫の状態、そんな中にあったんですけども、そこでイエス様に出会ったんですよ。ね、今私は、本当に満たされて、本当にイエス様によって、恵みに満たされているんですよ、っていう、そういった証を彼女はしていくわけなんですね。まあ、どうでしょうかね。こう、私たちもそういった救いの証を聞くこともありますよね。もう、麻薬中毒で荒れ果てた、そういったギャングの生活の中にあって、イエス様と出会って変えられましたっていう、そういった方もおられますよね。また、ヤクザで、本当にこう、殺すか殺されるかっていう、そんな中で、人を騙して、そして人を踏みつけて、そんな風に生きてきた、そんな私が、イエス様によって本当に救われ変えられたんですっていう、そういった証ですね。ね、私たちはその過去の醜い罪というものが、しかしそれは神様の栄光が表される大きな救いの恵みの背景になっていく。それが私たちの救いの証ですよね。私たちはどうでしょうか。このサマリアの女のようにですね、もう生ける水が溢れ出て、他の人々に恵みを分かち合おうとする。まあ、この彼女の証の結果ですね、さらに大勢の人々が、サマリアの人たちが救われていくっていう、そういった姿を次回見ていくことになるわけなんですけども、ね、神の賜物、キリストが与える生ける水、私が与える水を飲む人はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。皆さんもそんな水を自分のものとしてください。ね、こう多くの人々はその生ける水のことを知らずに、ね、こう文字通りの水を求めて、あるいは肉的な水を求めて渇きを癒すために欲望の中でこうそこで充足を満たそうとあがいているわけなんですね。まあ私最近ですね、こういったなんていうんですかね、心を満たすっていうそういったことをですね、ちょっと調べている中でですね、大変なこうネットの記事がありましたよ。それは何かというとですね、ある心理カウンセラーのサイトだったんですけれども、ね、こう心理カウンセラー。まあ私たちもね、こう、この教会では聖書的カウンセリングの大切さっていうこと。ね、御言葉によって、そして聖霊の力によって私たちが変えられていくことの大切さ、そういったカウンセリングの大切さっていうことを教えているわけなんですけれども、しかしですね、世の中の神なき人々にとってのカウンセリングっていうのは、あくまでも自分の力しかないんですよ。ね、神様の力が働くなんていうことは考えられないですから。ね、ですから自分の力、そういった中で、このカウンセラーはですね、何が大切かっていうと、自己肯定感が必要だっていう。自分をそのまま受け入れるっていう、その言葉が、ことがとても大事なんだっていう、そういった中で、こういった例を出しているんですね。例えば、私のこう、カウンセリングをしている、そういった人の中には、罰6を数える強者がいるっていう。罰6を数える。ま、今ね、日本の社会も大変な社会になりましたからね、もう、ハンコ1個で離婚できる時代ですからね。もうハンコ一個で結婚できる時代ですからね。ですから、そういったことを繰り返す。まあ、もう私もそのテレビでその罰4とか罰5とかそういったことを平気で話しているようなそういった人を番組で見かけたこともありますけどもね。このカウンセリングの人はですね、罰6を数える強者がいてですね、彼女はいつも、それが私の生き方なの。そういう生き方しかできないのっていうふうにおっしゃるっていうんですね。そういう生き方しかできないの。ね、こう、ある人を好きになって、そしてもう結婚して、しかし嫌いになって別れて、そして別れを泣いて、そしてまた恋をして、また本気になって結婚するんだけども、また嫌いになって、

0: 傷つけられて、それを6回繰り返して、ね、そして、もう私はそういう生き方しかできないんです。それに対して、このカウンセラーはですね、そういう自己肯定感が必要だっていうんです。そういった自分っていうことを受け入れることから始めないといけないというふうに、このカウンセラーは言うんですけども、私たちはどうですか？私たちはですね、もう、イエス様は決して、このサマリアの女に向かって、ね、今まで罰語で、そして今こんなこう状態にある彼女に対して、ね、それがあなたなんだから、そのままでいいよ。まあ優しい、イエス様って優しい。じゃあ私はこんな生活続けていけばいいのね。なかなかったですよ。ね。しかし、そういった罪人の彼女をイエス様はそのまま受け入れて、彼女を変えるための生ける水を与えるわけですよ。ね、その生ける水によって彼女は変えられていって、本当に心の満たしを得て、そういった肉的なものに欲望を満たすことを求めずに、ね、心満たされて、そして永遠の命への水が湧き出て、それを人々に分け与える。そこにこそ、ね、こう、充足感を見出していったということ。まあそういったことは次回のお話になるわけなんですけども、ね、皆さんはどうでしょうかね、この生ける水をご自分のものとして、そういった私たちも、ね、肉を持っていますから、この肉体を持っていますから、その肉の欲望というのは消えないですから。ね、それは、しかし、誘惑、大きな誘惑ですよね。私たちがそんな誘惑に向かっていくときに本当に必要なのは、御霊の力、御言葉によって励まされ、イエス様と共に歩むんだっていう、その信仰を持って、イエス様と共に歩んでいくことの大切さっていうことですね。しかし、本当にこう、まだイエス様を、信じていない、キリストと信じていない人にとってはですね、どうか、あなたの求めているその泉は、イエス様が与えてくださる聖霊であるということをどうか知っていただくように。次に歌う曲はですね、教会福音賛美の歌の309番で、長くも求めしっていう歌なんですけども、これちょっと歌詞を見ていきますね。一番目の歌詞で、長くも求めし、命の泉、我は見出しぬ主イエスのうちに、ね、こう長く求めてきた、本当にこう生きがいっていうもの、自分の生きる意味って何なんだろう。そういったものはイエス様のうちに見出すことができる。二番目の歌詞なんて書いてありますか？糧ならぬものに力は尽きぬ。良きを求めつつなおうるのみ。これは何でしょうかね。こう自分を満たしてくださる、満たしてくれる良いものを私たちは求めるわけなんですよ。その良いものっていうのは自分の快楽を満たすものであったり、そういったものを求めて力尽きていくわけなんですね。そして、何か良いものが得られたかというと、もう力尽きて、その上で、なおも私たちは飢えている。ね、肉の飢え、肉の渇きが、そんな大変な状態になっている。ね、三番目の歌詞に何て書いてありますか？富を求めしに、塵のみ得たり、ね、ある人々は、本当にお金が全てだ。金のために何でもする。身を売ってでもお金が大事なんだ。ね、しかし、そういった富を求めなったのに、塵しか得られなかった。塵アクタしか得られなかった。皆さんいますよ、お金持ちの中で、あるいは本当に名声を博して、そういった人がですね、もう虚しいと思って自殺していく人っていうのは有名人いますよね。もう富を求めて、そして良きものを求めて生きてきたのに、それを求めてこう満足することはなかった。それは私たちが肉の欲望を満たすならば、満たそうとするならば、そうなるわけなんですね。しかし、絶えざる、増し水、豊かなる糧、尽きたる、尽きざる富とぞ、主なりたまえる。イエス様のうちにこそ、私たちが見出すべき富があり、私たちが養われるべき誠の食べ物があり、そこに私たちを生かす誠の泉がある、生ける水がある。ね、この曲はですね、私たちの信仰告白として、賛美をしましょう。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？ この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

旧約聖書の詩篇124編1節に、もしも主が私たちの味方でなかったならという言葉があります。なんだか本当に恐ろしい言葉ではないでしょうか。神様が私の味方ではない、それを考えると、もうこれから先自分に何が起こるかわからない、もうどうなってしまうかわからない、不安で不安で仕方がない人生になってしまうのではないでしょうか。万軍の主がいつも私たちと共にいて、最善をなそうとしてくださっています。私たちも神様の味方、神様に属する者として、神様の御言葉に従っていく者となりましょう。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBM 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

ここで一つ聖書の御言葉を紹介します。新約聖書のヨハネの福音書1章14節というところです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのはイエス様のことです。罪を犯すことがない清い清いイエス様が罪で心がドロドロに汚れた私たちのところに来てくださいました。しかもちょっとだけ来たとかではなくて一緒に過ごしてくださったんだよね。罪で汚い私たちのところに仕方がなくちょっと来たとかではなくて、私たち人間を愛されたからこそ一緒にいることを喜んで生活してくださったんだよね。だからみんなもイエス様は僕と私と一緒にいることを喜んでくださっているんだっていつも覚えていてね。

神様はあなたのことが大好きです。それでお手紙をくれました。それが聖書です。聖書はあなたのことが大好きな神様があなたにくれたお手紙です。ものすごくたくさんの時間を使って、たくさんの人たちを使って、このお手紙を書いてくれました。そしてあなたのもとに届けてくれました。意地悪な悪魔はあなたが聖書を読むのを一生懸命邪魔しようとします。聖書はつまらないよ、難しいよ、もっと面白いことをしようよ、と囁いてきます。そんな時は、悪魔よ、どっか行け、と言ってやりましょう。そして神様のお手紙、聖書を毎日少しずつ読みましょう。わからないところがあったら、お父さんやお母さんに聞いてみてくださいね。また、いつでも BBN 聖書放送にも聞いてくださいね。

聖書に出てくる神様を信じている人たちって、例えば誰がいるかな？旧約聖書だと、モーセとか、アブラハムとか、イサクとか、すぐに浮かんでくるかもね。この三人は、実はいつも神様に従って、素晴らしい人だったっていうわけではなかったんだ。家族といろいろあったし、自分の罪のために苦しいこともいっぱいありました。でも三人とも神様なしでは生きていけないって神様に目を向けることができました。みんなも自分はすぐに悪いことをしたり考えたりしちゃうからダメかもと思うかもしれません。でもだからこそイエス様はみんなのために十字架にかかってくださったことを忘れないでね。イエス様はいつもみんなを愛して一緒にいてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ほとんどの微生物は必要であり有益であるという事実にもかかわらず、私たちの生涯を通して数千あるうち数十の伝染性のバクテリア、ウイルス、カビ、寄生虫に遭遇します。さらに驚くべきことは、いつも私たちの免疫システムが私たちが感染の症状を示す前に致死に至らせる可能性のある侵略者を無効にする事実です。いつでもあなたの体全体に配置された10万以上の見張りが侵略者を発見、警告し、それらを破壊するため具体的な科学的指示書を発行します。これらの見張りは病気の可能性を特定したり、治療法を見つけ、感染が起こる前にさえ治療を施し、小さな医者とも考えられています。免疫システムは科学者を困らせます。研究者たちは私たちの体が B 細胞と言われるこれらの見張りの遺伝子設計図を持っていないことを知っています。どのようにして私たちの体はこれらの見張りを作り、または侵略者を無効にするために必要な遺伝子情報を発達させるのでしょうか。研究者たちは体が新しい型を作るため、常に混ぜ合わせられている DNA 断片の小さな図書館を持っており、それで体はほとんどの侵略者に対しても瞬時に対応できるということを発見しました。医療研究者たちさえも、私たちの体の免疫システムのデザインについて驚くという事実は、あなたは私に、美しいことをなさって恐ろしいほどです、という聖書が語っていることを立証しています。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

こんにちは。いかがお過ごしですか？こちらは BBN 最初放送です。この世界を創造し、あなたを創造された、誠の生ける神様からのメッセージをお届けしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史4章から5章、第一歴代史4章から5章です。御言葉を聞きましょう。
2: 歴代史第一、第四章。ユダの子孫は、ペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバル。ショバルの子、レアヤは、ヤハテを産み、ヤハテは、アフマイとラハデを産んだ。これらは、ツォルア人の諸子族である。エタムの父の子は、次の通りである。イズレール、イシュマ、イデバシュ。彼らの姉妹の名は、アツェレルポニ。ゲドルの父、ペヌエルと、フシャの父、エゼル。これらが、ベツレヘムの父、エフラテの長子、フルの子である。テコアの父、アシュフルには、二人の妻、ヘルアとナーラがいた。ナーラは彼に、アフザム、ヘフェル、テメニ、アハシュタリを産んだ。これらがナーラの子である。ヘルアの子は、ゼレテ、ソハル、エテナン。コツは、アヌブ、ソベバ。それに、ハルムの子、アハルヘルの諸子族を産んだ。ヤベツは、彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。シュハの兄弟ケルブはメヒルを産んだ。彼はエシュトンの父であった。エシュトンはベテ・ラファ、パセアハ、イル・ナハシュの父、テヒナを産んだ。これらは、レカの人々である。ケナズの子たちは、オテニエル、セラヤ。オテニエルの子たちは、ハタテと、メオノタイ。メオノタイは、オフラを産み、セラヤは、ゲ・ハラシムの父、ヨアブを産んだ。彼らは職人だったのである。エフネの子、カレブの子たちは、イル、エラ、ナーム。エラの子たちは、ケナズ。エハレルエルの子は、ジフ、ジファ、ティルヤ、アサルエル。エズラの子は、エテル、メレデ、エフェル、ヤロン。彼女は身ごもって、ミリアムと、シャマイと、エシュテモアの父、イシュバフを産んだ。彼のユダヤ人の妻は、ゲドルの父、エレデ、ソコの父、ヘベル、ザノア派の父、エクティエルを産んだ。これらは、メレデがめとったパロの娘、ビテヤの子であった。ナハムの姉妹にあたる、ホディアの妻の子は、ガルミ人、ケイラの父と、マーカ人、エシュテモア。シモンの子は、アムノン、リナ、ベン・ハナン、ティロン。イシュイの子は、ゾヘテ、ベン・ゾヘテ。ユダの子、シェラの子孫は、レカの父、エル、マレシャの父、ラダ、および、 アシュベア家に属する白天布業を営む家の氏族、モアブを治めたヨキム、コゼバの人々、ヨアシュ、サラフ、ヤシュビ、ラヘム。この記録は古い。彼らは陶器師で、ネタイムとゲデラの住民であり、王の仕事をするため、王と共にそこに住んだ。シメオンの子は、ネムエル、ヤミン、ヤリブ、ゼラフ、サウル。その子はシャルム。その子はミブサム。その子はミシュマ。ミシュマの子孫は、その子ハムエル。その子のザクル。その子のシムイ。シムイには16人の息子と6人の娘があったが、彼の兄弟たちには多くの息子がなかった。彼らの全氏族は、ユダの子らほどには多くならなかった。彼らは、ベール・シェバ、モラダ、ハツァル・シュアルに住み、ビルハ、エツェム、トラデ、ベトエル、ホルマ、チケラグ、ベテ・マルカボテ、ハツァル・スシム、ベテ・ビルイ、シャーライムに住んだ。これはダビデの治世に至るまで彼らの町であった。また彼らの村々はエタム、アイン、リモン、トケン、アシャンの5つの町であり、その町々の周りにあってバールにまで及ぶ彼らのすべての村々であった。これが彼らの住まいであった。彼らはケーズに乗せられたものであった。メショバブ、ヤムレク、アマツヤの子、ヨシャ、ヨエル、アシエルの子、セラヤの子、ヨシブヤの子、エフー、エルヨエナイ、ヤアコバ、エショハヤ、アサヤ、アディエル、エシミエル、ベナヤ、ジザ、彼はシフイの子、順次遡って、アロンの子、エダヤの子、シムリの子、シェマヤの子。ここに名前の出てくるこれらの人々は、彼らの諸氏族の長であった。彼ら一族は大いに増えた。彼らは、その群れのために牧場を探し求めて、ゲドルの入り口に行き、谷の東方にまで行った。豊かな良い牧場を発見した。その土地は広々としていて、静かで安らかだった。以前そこに住んでいた者は、ハム系の人々だったからである。そこで、ユダの王ヒゼキヤの時代に、ここに名の記された人々が来て、彼らの天幕と、そこにいたメウニム人を打ち、彼らを征絶した。今日もそのままである。彼らはこの人々に代わってそこに住み着いた。そこには彼らの群れのために牧場があったからである。また、彼らシメオン族のうち500人の人々が、イシュイの子ペラテヤ、ネアルヤ、レファヤ、ウジエルを彼らの頭としてセイル山に行った。そして、アマレクの残っていたもの、逃れたものを打ち、そこに住んだ。今日もそのままである。第五章。イスラエルの長子、ルベンの子孫。彼は長子であったが、父の寝床を怪我したことにより、その長子の権利は、イスラエルの子、ヨセフの子に与えられた。系図の記載は、長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。 イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミ。ヨエルの子はその子はシェマヤ、その子はゴグ、その子はシムイ、その子はミカ、その子はレアヤ、その子はバール、その子はアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルが引いていったベーラ。彼はルベン人の族長であった。また、彼の兄弟たちは、氏族ごとに生まれた順に系図に載せられた頭はエイエル、それにゼカリア、ベラ。彼はヨエルの子、シェマの子、アザズの子で、アロエルに住み、ネボやバール・メオンにまで及び、東はユーフラテス川からアラノの入り口に及ぶ地に住んだ。ギルアデの地で彼らの家畜が増えたからである。彼らはサウルの時代にハガル人と戦いを交え、ハガル人は彼らの手に倒れた。そこで彼らはギルアデの東方一帯に天幕を張って住んだ。ガド族は彼らの真向かいにあたるバシャンの地に住み、サルカにまで及んだ。頭ヨエル、二番目のシャファム、そしてヤナイ、シャファテがバシャンに住んだ。彼ら一族に属する彼らの兄弟たちは、ミカエル、メシュラム、シェバ、ヨライ、ヤカン、ジア、エベルの七人。これらはアビハイルの子である。アビハイルはフリの子、順次遡って、ヤロアハの子、ギルアデの子、ミカエルの子、エシシャイの子、ヤフドの子、ブズの子、アヒ。彼はグニの子、アブディエルの子で、彼ら一族の頭であった。そして彼らはギルアデとバシャンとそれに属する村落、およびシャロンの放牧地全域にわたってその境に住んだ。彼らは皆ユダの王ヨタムの時代、イスラエルの王ヤロブアムの時代に系図に載せられた。ルベン族、ガド人、マナセの半部族で、盾と剣を取り、弓を引き、戦いの訓練を受けた勇者たちのうち、従軍する者は、44,760 人であった。ここに、彼らは、ハガル人、及びエトル、ナフィシュ、ノダブと戦いを交えたが、助けを得てこれらに当たった。それで、ハガル人及びこれと共にいた者は皆彼らの手に渡された。それは彼らがその戦いの時に神に呼ばわったからである。彼らが神により頼んだので、神は彼らの願いを聞き入れられた。彼らはこの人々の家畜を奪い去った。ラクダ5万、羊25万、ロバ2000、人10万。この戦いは神から出ていたため、多くの者が刺し殺されて倒れたからである。彼らはこの人々に代わって捕囚の時までそこに住んだ。マナセの半部族の人々は、この地、すなわち、バシャンからバール・ヘルモン、セニル、ヘルモン山に至る地に住み、その数は増えた。彼らの一族の頭たちは次の通り。エフェル、イシュイ、エリエル、アズリエル、エレミヤ、ホダブヤ、ヤフディエル。この人たちは勇士であり、名のある人々であって、彼らの一族の頭であった。ところが、彼らは、その父祖の神に対して、不信の罪を犯し、神が彼らの前から拭い去って滅ぼされた その地の民の神々を慕って不貞を犯した。そこでイスラエルの神は、アッシリアの王プルの霊と、アッシリアの王ティグラテピレセルの霊を奮い立たせられた。それで彼はルベン人とガド人、およびマナセの半部族を捕らえ移し、彼らをハラフとハボルとハラとゴザンの川に連れて行った。今日もそのままである。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史4章から5章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

DBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1、2章2節です。私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。

この御言葉はイエス・キリストを述べ伝える伝道の生涯を誰よりも大胆に生きた人パウロが記したものです。大胆な生き方とは、臆病風を吹かせない生き方です。人の思惑や状況に左右されない生き方です。だからといって大胆に生きるというのは、傍若無人に、わがまま勝手に、自分の命を粗末に生きるのとは違いますね。そうではなくて、正しいことは正しい、悪いことは悪い、とはっきり表明して、自らが影ひなたなく、正々堂々と生きることだと思うんです。こうした生き方をしようとするときの第一の敵は、恐れです。周囲の人々が自分の言動によって自分に敵意を抱いたり、迫害したり、笑い者にするのではないか、という心に湧いてくる恐れです。この敵に対しては、自分が何によって立っているかをはっきりと表明することで打ち勝つことができます。究極的な裁き主である神様を何よりも恐れた王、ダビデが詩編でこう言っています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。鼻から息をしている者にビクビクしながら生きていては、私たちは死ぬまで真に大胆に生きることはできません。第一に、天地万物を作られ、あなたを愛し、あなたの将来を祝福のうちに導いてくださる唯一の神様を知り、第二に、キリストに罪許され、第三に、このお方に信頼しきることです。こうして初めて真に勇気のある大胆に生きるものにされるんです。あなたは恐れない大胆な人生を送りたいですか？また、誰はばかることなくキリストの福音を語りたいですか？それでは、正義であり、完全に正しい裁きをなさる神様に、今改めて、神様、あなたこそ恐るべきお方です。イエス様、私の罪を許してください。あなたを信頼します。と、心から表明しましょう。

すべてを作られ、またすべてのことを正しく裁かれる天の父なる神様、あなたの皆を心から崇め、またあなたを誰よりも恐れます。神様、私たちはこの地上に生かされているのはイエス・キリストを信じ、あなたを愛し、あなたの一人子であるイエス・キリストの救いの福音を述べ伝えることです。神様、私たちはあなたを恐れます。イエス様、どうぞ私たち一人一人の罪を許してください。私たちはあなたを信頼します。どうぞ私たちがあなたに会って大胆に人生を送ることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますように。お祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。また明日のこの時間もお聞きください。

日本のある調査会社が1201人の主婦に対して行った調査があります。その中に夫への不満というのがありました。夫への不満第1位は家事を手伝ってくれないだそうです。ちなみに第2位は子育てに協力的でない、そして第3位が夫がだらしないだそうです。なんか耳が痛いような気がします。ところで聖書は夫たちを妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいと教えています。結婚生活は命の恵みです。この命の恵みに預かるためには夫は奥さんを尊敬し大切にすることなんですね。これは神様が喜ばれることです。今日奥さんに何ができるでしょうか。ちょっと考えてみませんか。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私は人間というのはちゃんと神様の前で対面していかないと、あまりにも過敏に動いてしまったり反応してしまったりするんだなと思います。私はこのイエス・キリストの34節の言葉、とっても私たちの生きる土台として大切だと思います。クリスチャンになって21年になりますけども、こういうことをよく思います。自分って本当に許され続けていかなければ生きていけないんだなっていうことをことごとく私は実感するようになったんです。本当に許しって必要だなっていうことを私は改めて実感できるようになりました。というのは、生きていけば生きていくほど自分自身の心の貧しさに気づかずにはおれないわけなんですね。それほど私たちの罪というのは根深いものだから、私はそのように感じてしまいます。自分自身で自分のことを知ろうと思ってもなかなか知ることができない。しかし、ある事実によって私たちはもう一度自分自身としっかりと対面して生きていけるようになるのではないかなと私は思わされているんですね。それはキリストによって許されている、許されたっていうことをしっかりと自分のものとしていくことではないかなと私は思わされています。イエス・キリスト死ぬまでは、私たちっていうのはとことん不安なんですね。ちゃんと何によっても受け止められていないがゆえに、どうしても自分で頑張っていかなければいけないという意識が強いですから、自分の非を認めたり、自分の過去としっかりと対面したりすることっていうのは恐ろしい作業なんです。それを認めてしまったら自分はどうなってしまうのかっていう意識があるからだと私は思います。しかし、イエス・キリストによってちゃんと許されているんだっていうことが分かれば、その許しの中でしっかりと自分自身の過去、自分の現実と対面して、折り合いをつけ、和合し、和解し、生きていけるのではないかなと思います。そのことがちゃんとなされるまでは、人間というのはどんなに努力しても、やはり反応的な生き方しか私はできないと思います。またすぐに自己処理に移ってしまうのではないかなと私は思うんですね。またいろんな鎮痛剤を自分自身で選び取ってしまうような私は気がします。人間が本当に自由にされていくときに何が必要かっていうと、私は自己処理ではないと思います。イエス・キリストの十字架だと私は思うんですね。クリスチャンになった後も日々十字架です。それしかないんです。この二人の囚人に二つの生き方が見えるような気がします。そして人類はそのどっちかに分かれます、やはり。このイエス・キリストの34節の父よ彼らをお許しくださいというその言葉、おそらくこの二人の囚人は聞いていたと思います。その言葉を聞いて二つの反応が出ています。 ですからここに十字架につけられて二人は人間の二つの種類を代表していると思います。一人の犯罪に39節ですけども、このように言っています。あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え。こう言ってるんですね。あなたはキリストではないか。自分と私を救え。皆さん、この囚人の心に何を見ているでしょうか。自分と対面できていないんだなと思うんですね。キリストが何のために十字架の上で苦しんでくださっているのか全く分かってないんですね。自分の都合に合わせて働いてくれということなんでしょうか。人間の最も根深い問題についてこの囚人は気づいていない。イエスが何のために死んでくださっているのか全然気づいていない。イエス・キリストの許しという言葉を聞いても何も分かっていない。反応的な、荒々しい、ちゃんと地べたに足のついていない発言をしています。しかし、もう一人の囚人はどうでしょうか。40節から読んでみましょう。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていないと、このように言っているんですね。この二人目の囚人ですけども、イエス・キリストの許しの言葉が確実に届いているんですね。おそらくこのイエス・キリストの言葉っていうのは第一義的にはその何もわからないで罵声を浴びせている群衆に対して語った言葉じゃないかなと私は思うんですけども、一応これは全ての人に対してです。しかし二人目の囚人は聞き逃していないんですね。自分自身としっかりと結びつけているんですね。このイエス・キリスト自身の許しの中に自分自身の罪を見ているんですね。自分の過去と向かい合っているんですね。ちゃんと折り合いがついているんです。この許しっていう言葉です。皆さん、どういう言葉かっていうと、こういう言葉なんですね。許しっていうのは解き放つって意味があります。皆さん、許しの基本的な意味は、その人を不自由にさせ、捉えている。その現実から解放してあげるって意味なんですよ。ヘンリー・ナウエも言ってますけども、人間は過去に捉えられています。それは自分の罪と起因しています。自分がしてしまったこと、やってしまったこと、人間の処理方法は隠すことです。忘却することです。しかしその人間の方法っていうのは、何の効果もないんですね。結局魂は正直な現実です。神の方法で処理されていないものは、その人を確実に捉え続けていきます。そして教育とか叱咤激励によって解決するものではないんですね、これは。その人を生涯捉え続けていきます。案外過去との清算と折り合いがついていないがゆえに人間の言動というか生き方がリミットされてしまうことが多くあります。神様が予期して与えようとしているその生き方がなかなか全うされなくなってしまうことも出てきます。神様はなぜイエス・キリスト地上に使わして十字架の上で死なせてくださったのかっていうと、それは私たちを解き放つためなんですよ。イエス・キリストが十字架の上でどうして死んでくださったかっていうと、それは私自身の皆様の全ての罪のためであった。これが聖書の中心的な、その大切な教理じゃないでしょうか。 私のすべての過去のこと、現在のこと、未来の罪のこと、すべてキリストは本当に十字架の上で追ってくださったんですよ。そして私たちのために、あの十字架の上で刑罰を確かに追ってくださったんですね。そして私たちに対してイエス・キリストは許しを、永遠の許しをすでに宣言してくださって、待ってくださっているんです。もう神様ご自身が罪許された者に対して過去の罪を持ってきて、これを見なさい、引き合いに出すことは絶対ないって言っています。もうあなた方の罪を覚えていることはありません。忘れたって言葉を使っています、旧約聖書。それは忘却じゃないんです。もう引き合いに出さないっていうことです。キリストが十字架の上で罪の処理をしてくださったがゆえに、もうそれを引き合いに出さないっていう意味です。ですからキリストにあるものはもう絶対罪に定められることがない、完全な許しが一人一人に届いているということです。私たちは罪の許しを受けているがゆえに、皆さん今新しい生き方ができるんですよ。どういうことだと思いますか？この許しの中で自分自身と恵みによって向かい合うことができるということです。自分の過去のこととちゃんと折り合いをつけていけるということです。自分自身の現実とちゃんと神の前で折り合いをつけていくことができるということ、それが解放です、自由です。皆さん、それがないと私たちは気づいていないかもしれないけども、過去によって確実に捉えられていくんですね。で、サタンはそこを狙います。皆さん、人間には人間乗り越えていけない現実なんです。神様によってしか乗り越えていけないんですよ。このことを知らされたのがクリスチャンではないかなと思うんですね。私が今霊性神学を教えているそのクラスの中で、先週ですね、忘れることができない言葉を70歳ぐらいのですね、退職された男性の方が話してくださいました。本当に謙遜と勇気がないと、先生、心のことって見ていけないですね。私は本当にそう思いました。人間は楽な方法で処理しようとします。人間的な方法でごまかします。罪を私たちは欺くんです。人間の敵って誰だと思いますか？自分です。人間の根本的な問題、自分がわからない。自分を欺くんです。罪の現実というのは自分を欺かせるんです。J.I. パッカー先生がピューリタン神学を教えてくださっているときにこういうことを言ってくれました。ピューリタンの神学者っていうのは本当に鋭いんですよ。彼らの神学の中に、私たち福音派は今忘れてますけども、罪の神学をちゃんとやってたんですよ。この間エリクソン先生が来た時にも聞いていました。罪がちゃんと分かっていないと十字架が分からない。その通りだと思います、私は。人間の方法でごまかしてしまうんですね。ピューリタンたちは自分たちをいつも少し健全な意味で疑って見ていたって言ってます。人間は自分の真実な言葉で自分が分かっているかのように気にさせます。自分ができているかのような気持ちになってしまうんです。さあ、これ全部罪の影響です。自分の実態がわからないんです。しかし、イエス・キリストのこの許しがあるがゆえに、その中で、今しっかりとイエス・キリストの十字架と対面して、そして今自分自身のことを知っていけるんですね。自分の過去のこともキリストの恵みの前でちゃんと見ていけるんですね。そして告白が可能になっていくんです。この二人目の囚人はちゃんと自分がやったことに対しての責任を負えているんですよ。恵みが分かっている人っていうのは自分の過去と自分の問題にちゃんと責任を負えるんですね。

大きなことではないかなと私は思います。この二人目の主人はちゃんとキリストの前で自分に近づけてるんですね。最初の主人は自分との間に距離があります。自分に近づけていないんです。自分と自分との間に大きな隔たりがあってそれを乗り越えられていないんです。罪の壁と言ってもいいのかもしれません。しかし、キリストの恵みが届いている二人目の囚人には、そこが溶かされて、キリストの十字架を見ながら、自分をちゃんと見つめて、過去との折り合いもつけて、自分の現実も認めて責任を負って、そして、初めて平安を得てキリストの十字架に行こう得てるんじゃないでしょうか。苦しみの中でこの最後の言葉、どのような音声で言えたんでしょうね。42節。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。なんか安心して語れているような気が私はします。罪が許されて、自分ともちゃんと折り合いをつけることができて、自分の責任をちゃんと終えて、そして傲慢な態度ではなくて、私のことを覚えていてください。キリストの打ち傷のゆえに、この彼の過去の傷、罪から来たものがこう癒されているような感じが私には聞こえています。私たちはどうでしょうか？イエス・キリストの十字架によって許されて、もう解き放たれているんだ。そして神様は私たちに本当に、その罪から来る罪責感によって何かをしたりすることではなくて、許された喜びから立ち直っていく、そういう生涯を私たちに与えてくださっているんじゃないかなと思うんですね。そして自分が罪が許されているがゆえに、この神の愛と力によって今度許していく生き方を私たちに与えようとしてくださっているのではないかなと私はそのように思います。以前も説教の中で語ったことがありますけども非常にタイムリーなので話をさせていただきたいと思うんですけども、アメリカで実際にあった話であります。二つの家族の話です。両方本当の話なんですけども、一つの家族です。娘さんが殺害されてしまったわけですね。どうして殺害されたかっていうと、その、付き合ってた人がいるんですけども、その女性のことを好きだった人によって殺されてしまったわけなんですね。そしてその殺害を犯してしまった人なんですけども、殺害を犯した後に何の後悔も、反省もなかったそうです。長い間。そして自分の娘さんが殺された母親は、その犯罪人と対面するわけです。その場面がテレビでも放送されました。殺害を犯したその犯人の顔、私もずっと見ていましたけども、確かに、何の、その後悔の念もないわけですよ。ふてぶてしい顔をしてるんです。どうしたのかなと思うぐらいです。そこで母親はその犯罪人に対して娘さんの小さかった時の写真を見せていくわけです。アルバムを開いていきます。娘さんが生まれた時の写真、3歳だった時の写真、幼稚園に上がった時の写真、小学校に上がった時の写真、だんだんその犯罪人の顔が変わってきたんです。ある時に一気にその犯罪人の顔が変わったんですね。もう号泣するわけです。そしてお母様に言われるんです。本当に申し訳ありませんでした。私あの顔を今でも忘れることはできないんですけども、私の目には本当に美しく見えたんですよ。いや、本当に人間らしい顔だったんですね。砕かれた魂だったんですよね。ああ、人間らしさが戻ったんだなと私

は見てる側で思いました。しかし、そのお母さんは一言こう言ったんですね。しかし私はあなたを許そうと思っても許せませんで終わったんですよ、皆さん。どうですか？その犯罪には悪かったと思っても、許されていないから解き放たれないんですよ。その重荷を生涯追っていかなければいけないんですよ。たとえ獄中から解放されたとしても許されていないというその事実が彼を一生つきまとっていくんですよ。もう一つの本当の話です。この母親の息子さんも黒人に殺害されました。この母親はクリスチャンでした。この犯罪に対面します。対面した理由は、彼を解き放って、新しく社会において自立し、人の役に立つものとして生きることができるようにと、このクリスチャンのお母さんは、彼に許しの宣言をするために獄中に会いに行ったんです。最初の言葉が、私はあなたはもう許しましたという涙の声でした。そして私はあなたに本当に立ち直ってもらって、社会復帰して健全な大人になってもらいたいという言葉だったんですね。皆さんどうでしょうか？解き放たれるってことはとっても大切なことではないでしょうか、皆さん。神様はイエス様を通して私たちに解き放してあげるよということを言ってるんですね。罪を許すということは解放なんです。そしてこの恵みによって私たちは生きていけるんですね。イエス・キリストによって自分自身の罪が許されたことが本当に分かっていけばいくほど、この恵みは私たちの心の中を支配していきます。そして私たちも神が許してくださったように、人々をこの力に

0: イエス・キリストの十字架を見ていく、知っていくということは同時に、私のために死んでくださったそのイエス・キリストの愛と、自分自身の罪を見ていくことです、皆さん。自分自身の過去と現実をしっかりとイエス・キリストの十字架の中に見ていくことです。今できるんです。今できるんです。自分を認めていいんです。私のことを言います、皆さん。2年前のことですね。本当に自分自身の現実と事実を認めることで、すっごく私は苦しんだことがありました。このことを認めると自分はどうなってしまうのかって恐れがあったんですね。というのはその頑張りで自分を支えていたからですね。しかしもう頑張れなくなりました。神様の前で認めざるを得ない状況になりました。そして認められるようになって、本当にこう楽にされたということを経験しています。皆さん、今できるんです。もう本当に神様によって 100% 受け入れられて許されているんですから、この恵みの中で一つ一つ、十字架の中に自分自身を見ていいんです。見られるんです。自分の過去を見られるんです。自分の今の現実を見ていいんです。そして大切な皆さん、告白です。ぜひ自己処理はしないようにしましょう。自己処理は厄介です、皆さん。自己処理っていうのはキリストと対面することなく、自分と向かい合うことなく、簡単に表面的に処理することです。それは無解決です。告白が許された者にとっての道です、皆さん。第一、ヨハネの手紙第一章九節に、もし自分自身の罪を認めるならば、神はそのことをちゃんと許してくださって、すべての罪から清めてくださると言っています。こういう働きをして、いろんなところいろんな方々に出会っているがゆえに私はわかるんですね。自分も人間としてわかるんですね。結局、何度も繰り返します。イエス・キリストの恵みの中で、自分自身との折り合いがついていない場合、折り合いがついていないところで私たちは地上生涯苛まされるということです。そしてそれは自分を縛り、人を縛っていきます。その現実から解放されたってことを覚えていきましょう。神様が本当に願っているのは、砕かれた魂だなと私は本当にそう思います。何千頭の捧げ物に勝る。本当に神様は砕かれた魂、それを最高の礼拝として受け入れてくださると、そのように言っています。もう恵みは十分に注がれています。完全な許しがあります。これから主の晩餐に入っていきたいと思いますけども、共にイエス・キリストの十字架を覚えていきたいと思います。そして自分自身とも対面していきましょう。それでは一言お祈りします。そして今日の役員担当の方々前に出てきていただきたいと思います。私たちの神様、イエス・キリストの十字架を感謝いたします。私たちのすべての罪を負ってくださったこと、ありがとうございます。罪の許しがあり、また同時に私たちを苦しめてしまう、折り合いのついていない自分自身との和合が今、イエス・キリストの恵みによってなされていくことを感謝します。また自分自身を受け入れられるようになって、人々とも近づけることも感謝いたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？こちらは BBN 政治放送です。この世界を創造し、あなたを創造された、誠の生ける神様からのメッセージをお届けしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスが与える生ける水というタイトルで、ヨハネの福音書4章1節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: キリストっていうのはギリシャ語であって、メシアっていうのはヘブル語ですけれども、で、こう、彼女はちゃんとそういった知識を持っていたわけですね。どこにそれが書いてあるかっていうと、申命記っていうところですね。まあ、モーセ五書の一番最後の書物ですよ。創出レビ民申命記。その18章の18節っていうところにですね、まあ、モーセが書き記しているわけなんですね。これは、やがてメシア、キリストが来られるっていうことの予言なんですけども、これは神様がモーセに告げた言葉です。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こす。まあ、あなたのような預言者というのはモーセに向かって言ってますからね。モーセのような預言者がやがて起こされるというわけですよ。で、そして彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じるすべてのことを彼らに告げる。そのように書いてあるんですね。もしもキリストと呼ばれるメシアが来たならば、すべてのことを私たちに告げてくれる。一切のことを私たちに知らせてくれる。そのようにちゃんと彼女はですね、サマリアの女性はメシア、キリストに対する知識を持っていたわけなんですね。まあ、それに対して、こう、イエス様はですね、言われたわけなんですよ。ちょっと待ってください。26節ですね。それに対して、イエス様は言われた。あなたと話している、この私がそれです。そう言われたんですね。で、私はキリストと呼ばれるメシアが来ることを知っている。その時には一切のことを私たちに知らせてくださる。あなたと話している私がそれです。この時に、このサマリアの女はですね、ピーンと来たんでしょうね。ちょうどそこにですね、27節、その時、イエス様の弟子たちが戻ってきました。そしてイエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。ああ、そうですよね。ユダヤ人の男性であるイエス様がですよ、女性と話をしている。それだけでもびっくりなのに、サマリア人の女性と話をしている。もうびっくり仰天したんですけども、だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。ね、弟子たちもイエス様がただものではないということを知ってますからね。ただそれをこう遠巻きに見ていたわけなんでしょうけれども、そうすると彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。ね、私のしたことをすべて私に話したんですよ。皆さん、このサマリアの女の、こう、イエス、キリストに対する、メシアに対する理解というのは何ですか？ね、やがてその方が来られたならば、一切のことを告げる。すべてのことを話す。ね、こう、そして、このイエス様が、この彼女のすべてのことを知らせた、話したんです。ね、今まで5人、男を取っ替え引っ換え、そして今、ねえ、こう、不倫のそういった、こう、男と一緒にいるような状態にあるということを全部知った上で、ね、あなたが求めるならば、神の賜物である生ける水をあなたに与えようと言われたわけなんですよね。それで彼女は、あ、この方こそキリストだ、そのことが分かって、何をしたかっていうと、もう水瓶を置いてですよ。もう町へ飛んで帰って行って、今までですね、人目を避けていた。ね、こう、ご近所さんから見られることを避けていた。でも、こそこそとこう、暮らしていたような、そんな状態だったのが、もう来てみてください。私のしたことを全部知ってるんで言ってくださったんですよ。この方、キリストじゃないですか、というふうに、もう自分の過去を、明け ぴらぎにしてですね、全部このイエス様はキリストですよ、知ってますよっていうこと、その上で私に生ける水を与えてくださるんですよっていうふうに喜んで、これは証をしているんですね。救いの証をしているんですね。そして人々は30節、町を出てイエスのもとにやってきた。ねえ、この女性に連れられてイエスのもとにやってきたっていうわけなんですね。まあ皆さんどうですか？本当にこの女性の心の内に泉が湧き出て、そして永遠の命への水が湧き出てきているその姿、皆さんに見えるでしょうかね。こう、それは神の賜物であるということですね。神の賜物、イエス様がキリストが与えてくださる水であるということですね。それは罪深い私たち、本当に肉の渇きを癒そうとして、肉の欲望を満たそうとして罪に陥っている、そういった私たちに与えてくださるんですよ。そのような罪を私たちから取り除いてくださって、清めてくださって、そしてこの生ける水を与えて私たちを満たそうとするわけなんですね。皆さんね、私たちはこの肉の渇き、まあ喉の渇きっていうのは典型的ですけれどもね、まあその喉の渇きを癒すためにこの物質的な水を飲むわけなんですよね。こうやって、喋り疲れてこの喉が渇いていましたけどもね、しかしこの喉が渇いて水で潤すんですけれども、それは一時なんですね。こういった物質的なものっていうのは、この水を飲む人は皆また渇きますね。肉の欲望、私たちが持っているこの肉体の欲求欲望、それは一時癒されてもまた渇いていくんですね。そしてある人々はこの肉の渇き、肉の欲望を満たし続けよう。で、渇くことがないように満たし続けようっていう、そういった罪に陥ってしまって、で、こう、過度な、そういったものへの依存が、こう、始まってしまうということがありますね。まあ、それは例えば、アルコール依存であったり、ね、こう、一時の快楽を求めて、それがですね、もう肉の欲求が止まらなくなって、自分で制御できなくなってしまって、もうアルコールに浸かってしまって、もう昼間からずっと飲んでいるっていう、そういった方おられますよね。あるいはギャンブル依存ですよね。本当にこの快楽を満たそう、一時の楽しみを満たそう。それがですね、満たし続けずっていう、そういったことに依存してしまって、もう一日中そういったギャンブルに走ってしまって、もう借金をしてまで、そういったギャンブルで身を潰すっていう、そういった方のことを聞きますよね。あるいは性的不貧困に陥ってですね、その快楽を満たし続けていたいっていう、そういったことからですね、もうそういった性的な罪から離れることができないっていう、そういった状態に陥っている。あるいはですね、まあ最近はゲーム中毒ですね。もう一日中こうやってですね、もう夜寝る間もなくてですね、もう徹夜をしながら、なんかこうネットで繋がってるんですか、それでもね、寝食忘れてこう一日中こうしてしまって、もう生活が大変なことになっているっていう、そういった人がいたりしますよね。まあそういったのはですね、本当にこう肉の渇き、肉の欲望を満たし続けたいっていう、そういった誘惑に負けてしまって罪の中に浸ってしまっている、そういった状態にこのサマリアの女性はあったんですよ。ねえ、その肉体の欲求っていうものを本当にこう満たし続けるっていう、そのことからこう離れることができずに、それは人様の前では罪だっていうこと、ね、勧誘しかかる、叩かれる、そういったことだっていうことが分かっていながら、そこから抜け出せないでいたわけなんですね。しかし、イエス様がくださる生ける水、私たちの霊の渇き、心の渇きを満たしてくださる、その水は、で、こう一度飲んだらまた乾くような、そういったものではないんですよ。イエス様は言われましたね。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがないんです。私が与える水はその人の内側で泉となって水が湧き出してくるので、ね、こうまた乾くっていうことがないんですよ。永遠の命への水が湧き出ますよ。一度飲んだならば決して永遠に乾かないんですよ。まあこれは イエス様を信じる者、救い主として信じる者に永遠の命が与えられ、御霊が与えられるっていう、そのことを示しているわけなんですけどもね。ね、私たちは救いをいただいたならば、それは決して失われることはない。永遠の命への水が湧き続けて、それは私たちのこの肉体が滅んでも、ね、その私たちは永遠の命の中に入れられているので、その水によって生かされ続けていく。それがイエス様が与えてくださる生ける水。じゃあ、どのようにして私たちはその水を私たちのものとすることができるんでしょうか？それはただイエス様から受け取るだけなんですけれども、ね、罪を悔い改めて、そしてイエス様を救い主として認めて、ね、ただ受け取るだけなんですけども、このサマリアの女性のイエス様に対する信仰、その心の変化というものがイエス様に対する言葉遣い、イエス様をどのような方かと見ることによってわかります。どのように変化していったかですね。さあ、このサマリアの女性なんですけども、最初イエス様と出会った時にはですね、あ、嫌だなぁ、水汲みに来て誰にも見られずに、こう誰も来ないような、そんな時に来たのに男が座っとる、しかもユダヤ人で、でもまあ水汲まないわけにいかないからね、そのようにこう井戸端に来ましたらですね、なんと水を飲ませてくださいなんて、そんなことを言われてですよ、ユダヤ人にですよ。で、こうですから彼女にとっては自分を嫌っている相手ですよね、こう敵対関係にあるような、そんなこうユダヤ人ですよ、最初出会った時はですね。しかしなんとですね、この人物はですね、私はあなたに生ける水を与えることができるんですよ、泉の水を与えることができるんですよ。それに対してこのサマリアの女はですね、あなたはヤコブより偉いとでも言うんですか？で、ヤコブは私たちのためにこの井戸を掘ってくださって、そしてその生ける水を私たちはいただいているんだ。で、あなたはどこか他から持ってきて、この井戸の水よりもいい水をくれるというのか、あんたはヤコブより偉いとでも言うのかっていう、そういった疑いですよね。イエス様の言葉を疑って、そんなことはないだろうっていうふうに疑っているわけなんですね。さあ、その次に彼女は自分の罪を赤裸々に言い当てられて、それをですね、光のもとに晒されてですね、そして全てのことをこう知らされた時に彼女は認めたわけですね。あ、この人は預言者だ、ね、神の預言者だ。しかし、ね、ユダヤ人であるユダヤ人の預言者だ、ね、私たちサマリア人には関係ない、ね、サマリア人には関係ない、しかし彼女はですね、キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っていたわけなんですね。そしてイエス様が、こう、私がそれだっていうふうに言われたときに、彼女はですね、あ、そう、私の救い主。そのように、こう、信仰が与えられていった。それはなぜかっていうと、ね、こう、サマリアの女が言いましたね、イエス様に。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。それに対してイエス様が答えられた、その言葉。それは、あなたと話している私です。まあ、これはギリシャ語をですね、私直訳したんですけれどもね、まあ、新改訳では違う表現になっていると思いますけども、ね、こう、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っている。それは、あなたと話している私です。エゴエイミーって、ギリシャ語ではですね、有名な言葉ですね、エゴエイミーっていう、その言葉でもって、それを本の題名にされて、本を書かれた先生がおられますけども、それが内田和彦先生で、今度は、研究大会に来られる先生がですね、そのエゴエイミー。ね、これ、私はあるというものである。あるいは英語で言うと、I am。ね、私はあるっていう、そういった言葉なんですね。それは聖書の中で神様ご自身が私の名は私はあるというものであるっていうふうに宣言されている神様のお名前なんですよ。そしてイエス様はですね、私はあるというものである。で、そういった言葉をですね、何度か使うときに、それを聞いたユダヤ人たちは、石を取ってイエス様を殺そうとするんですよ。ね、イエス様が私ですっていうエゴエイミーって言われた、ね、こうキリストと呼ばれるメシアが来ることを知っている。私が それです。私ですって言われたときに、まあこれサマリアの女性でしたからね、石を取ってイエス様を殺そうとはしなかったですけれども、っていうのはイエス様はご自分を神と等しくされているのでね、ユダヤ人たちが他の場面でイエス様がこの言葉を発したときに殺そうとするんです。それは冒涜だ。お前が神のはずがないだろう。人間のお前は何を言ってるかって言って石を投げて殺そうとするんですよ。そういったお言葉をイエス様は発した。その時にサマリアの女性は、ああ、キリスト、メシアだ。ね、一切を告げてくれる、すべてを話してくれるメシアだっていうことが分かったっていうことなんですね。さあ皆さんはどうですか？世の人々は、ね、こう多くの人、もちろん皆さんね、こうイエス様を知って、信じて、そして永遠の命をいただいている皆さんは、ね、こうイエス様のことをキリストだ。ね、四番目のこのことっていうふうに、もちろん受け入れて信じておられるでしょうけれども、しかし世の中の多くの人々はイエス様を受け入れようとはせず、ね、敵と見ている人がいますね。こうキリスト教というのは私たちの敵なんだ。ね、こう、キリスト教というのは私たちの敵なんだっていうふうに敵対視する人々というのは世の中にいますよね。あるいは、日本であっても、かつてはですね、まあ今そういうことを言う人そんなにいないでしょうけども、ね、キリスト教なんていうと、野祖教だ、ね、邪教だ、ね、悪いもんだっていうふうな、そんな言葉がですね、もう半世紀前はですね、公然と言われていたようなそんな時代だったですよ。ね、こう、自分の敵だ。そういった風に見ている。あるいは、ある人々は、ね、こう、イエス様っていう方がですね、偉大な人物だっていうことは認めていても、ね、こう、ヤコブより偉くはないだろう。あるいは、こう、自分が信じているこの神様より偉いなんてことはないだろう。ね、こう、イエス・キリストっていうのは、確かにね、こう、偉い人物として尊敬できるけども、ね、こう、とってはそんな神なんてそんなもんじゃないわ。ね、こう、ただの人間だろうっていう、そういった疑いを持つ人が多いですよね。あるいは3番目の人々っていうのはイエス様が神の預言者だっていうことは認めているんですけども、私には関係ない。ね。ありますよ。こうインドなんか生きてますとね、こうヒンズー教なんかでもうイエス・キリストは神の一人なんですよ。これいっぱいいる神々の一人として尊敬されているんですけども、でもまあ私らには関係ない。で、偉い神様の預言者だけれども、ね、こうキリストではない。私の救い主ではない。ね、イスラムの方々もそうですよね。イエス様っていう方を神の預言者として尊敬はするけれども、しかし救い主とは認めない。キリストメシアとは認めないですよね。私らとは関係ないというふうになってしまうんですね。しかし、私たちは本当にですね、こう自分の罪が示され、そして私の罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ。で、この醜い私たちが本当に他の人には絶対知られたくないような恥ずかしい、恥ずかしいその過去。しかしそのためにイエス様は十字架にかかって血を流して死んでくださった。私のキリスト、私の救い主、ね、そのように信じていくときに私たちには永遠の命、その永遠の命の水が湧き出る、生ける水が私たちに与えられるわけなんですね。さあ、キリストが与えてくださる生ける水、私たちのうちで泉となって永遠の命への水が湧き出る。そのように彼女はですね、もう永遠の命への水が湧き出て、それが溢れ出ていくんですね。私たちが本当に救われた時に、その恵みというものが溢れ出ていって、他の人々へと流れ出していく。このサマリアの女性はどうしましたか？もう自分がこう水を汲みに来たのを忘れてですね、もうすぐに町の方へ戻っていって、救いの証をするんですよ。救いの証。救われたばっかりなのに、ね、来てみてください。もう伝道を始めるんですね。で、見た、私がしたことを全部私に話した人がいるんですよ。この方がキリストじゃないですか、というふうに、もう人を呼んでくるわけなんですね。私たちもそうですよ。救われたならば、ね、私たちは救いの証っていうことをしますね。救いの証っていうのは、私たちが本当にとんでもないそういった罪の中にあったんだけれども、ね、しかし、その罪を許してくださる、すべて私をそのままで受け入れてくださって、そして私の罪を許して永遠の命を与えてくださる、このキリストに私はこのように出会いました。それが救いの証ですね。そして、まあ、このサマリアの女の証っていうのは、もう、どうですかね。私は、 イエス様に出会う前は、もうこんな大変な状況にあったんです。もう5回も、もう男を取っ替え引っ替え、もうそれでも満足できずに、もう不倫の状態、そんな中にあったんですけども、そこでイエス様に出会ったんですよ。ね、今私は本当に満たされて、本当にイエス様によって、恵みに満たされているんですよ、っていう、そういった証を彼女はしていくわけなんですね。まあ、どうでしょうかね。こう、私たちもそういった救いの証を聞くこともありますよね。もう、麻薬中毒で荒れ果てた、そういったギャングの生活の中にあって、イエス様と出会って変えられましたっていう、そういった方もおられますよね。また、ヤクザで、本当にこう、殺すか殺されるかっていう、そんな中で、人を騙して、そして人を踏みつけて、そんな風に生きてきた、そんな私がイエス様によって本当に救われ変えられたんですっていう、そういった証ですね。ね、私たちは、その過去の醜い罪というものが、しかしそれは神様の栄光が表される大きな救いの恵みの背景になっていく。それが私たちの救いの証ですよね。私たちはどうでしょうか。このサマリアの女のようにですね、もう生ける水が溢れ出て、他の人々に恵みを分かち合おうとする。まあ、この彼女の証の結果ですね、さらに大勢の人々が、サマリアの人たちが救われていくっていう、そういった姿を次回見ていくことになるわけなんですけども、ね、神の賜物、キリストが与える生ける水、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますよ。皆さんもそんな水を自分のものとしてください。ね、こう多くの人々はその生ける水のことを知らずに、ね、こう文字通りの水を求めて、あるいは肉的な水を求めて渇きを癒すために欲望の中でこうそこで充足を満たそうとあがいているわけなんですね。まあ私最近ですね、こういったなんていうんですかね、心を満たすっていうそういったことをですね、ちょっと調べている中でですね、大変なこうネットの記事がありましたよ。それは何かというとですね、ある心理カウンセラーのサイトだったんですけれども、ね、こう心理カウンセラー。まあ私たちもね、こう、この教会では聖書的カウンセリングの大切さっていうこと。ね、御言葉によって、そして聖霊の力によって私たちが変えられていくことの大切さ、そういったカウンセリングの大切さっていうことを教えているわけなんですけれども、しかしですね、世の中の神なき人々にとってのカウンセリングっていうのは、あくまでも自分の力しかないんですよ。ね、神様の力が働くなんていうことは考えられないですから。ね、ですから自分の力、そういった中で、このカウンセラーはですね、何が大切かというと、自己肯定感が必要だっていう。自分をその

きる時代ですからね。ですから、そういったことを繰り返す。まあ、もう私もそのテレビでその罰4とか罰5とかそういったことを平気で話しているようなそういった人を番組で見かけたこともありますけどもね。このカウンセリングの人はですね、罰6を数える強者がいてですね、彼女はいつもそれが私の生き方なの。そういう生き方しかできないのっていうふうにおっしゃるっていうんですね。そういう生き方しかできないの。ね、こう、ある人を好きになって、そしてもう結婚して、しかし嫌いになって別れて、そして別れを泣いて、そしてまた恋をして、また本気になって結婚するんだけども、また嫌いになって、また傷ついて、傷つけられて、それを6回繰り返して、ね、そして、もう私はそういう生き方しかできないんです。それに対して、このカウンセラーはですね、そういう自己肯定感が必要だっていうんです。そういった自分っていうことを受け入れることから始めないといけないというふうに、このカウンセラーは言うんですけども、私たちはどうですか？私たちはですね、イエス様は決して、このサマリアの女に向かって、ね、今まで罰5で、そして今こんなこう状態にある彼女に対して、ね、それがあなたなんだから、そのままでいいよ。まあ優しい、イエス様って優しい、じゃあ私はこんな生活続けていけばいいのね。なかなかったですよ、ね、しかしそういった罪人の彼女をイエス様はそのまま受け入れて、彼女を変えるための生ける水を与えるわけですよ、ね、その生ける水によって彼女は変えられていって、本当に心の満たしを得て、そういった肉的なものに欲望を満たすことを求めずに、ね、心満たされて、そして永遠の命への水が湧き出て、それを人々に分け与える。そこにこそ、ね、こう、充足感を見出していったということ。まあそういったことは次回のお話になるわけなんですけども、ね、皆さんはどうでしょうかね。この生ける水をご自分のものとして、そういった私たちも、ね、肉を持っていますから。この肉体を持っていますから、その肉の欲望っていうのは消えないですから。ね、それは、しかし、誘惑、大きな誘惑ですよね。私たちがそんな誘惑に向かっていくときに本当に必要なのは、御霊の力、御言葉によって励まされ、イエス様と共に歩むんだっていう、その信仰を持って、イエス様と共に歩んでいくことの大切さっていうことですね。しかし、本当にこう、まだイエス様を、信じていない、キリストと信じていない人にとってはですね、どうか、あなたの求めているその泉はイエス様が与えてくださる聖霊であるということをどうか知っていただくように、次に歌う曲はですね、教会福音賛美の歌の309番で、長くも求めしっていう歌なんですけども、これちょっと歌詞を見ていきますね。一番目の歌詞で、長くも求めし、命の泉、我は見出しぬ主イエスのうちに、ね、こう長く求めてきた本当にこう生きがいっていうもの、自分の生きる意味って何なんだろう、そういったものはイエス様のうちに見出すことができる。二番目の歌詞なんて書いてありますか？勝てならぬものに力は尽きぬ、良きを求めつつなおうるのみ。これは何でしょうかね。こう自分を満たしてくださる、満たしてくれる良いものを私たちは求めるわけなんですよ。その良いものっていうのは自分の快楽を満たすものであったり、そういったものを求めて力尽きていくわけなんですね。そして何か良いものが得られたかというと、もう力尽きて、その上で、なおも私たちは飢えている。ね、肉の上、肉の渇きが、そんな大変な状態になっている。ね、三番目の歌詞に何て書いてありますか？富を求めしに、塵のみ得たり、ね、ある人々は、本当にお金が全てだ。金のために何でもする。身を売ってでもお金が大事なんだ。ね、しかし、そういった富を求めたのに、塵しか得られなかった。
チリアクタしか得られなかった。皆さんいますよ、お金持ちの中で、あるいは本当に名声を博して、そういった人がですね、もう虚しいと思って自殺していく人っていうのは有名人いますよね。もう富を求めて、そして良きものを求めて生きてきたのに、それを求めてこう満足されることはなかった。それは私たちが肉の欲望を満たすならば、満たそうとするならば、そうなるわけなんですね。

0: しかし、絶えざる、増し水、豊かなる糧、尽きたる、尽きざる富とぞ、主なりたまえる。イエス様のうちにこそ、私たちが見出すべき富があり、私たちが養われるべき誠の食べ物があり、そこに私たちを生かす誠の泉がある、生ける水がある。ね、この曲はですね、私たちの信仰告白として、賛美をしましょう。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

今あなたはこの状況をどうしたらよいのかわからないと苦しんでおられるでしょうか。もし何か祈祷課題がありましたら、私たちにお知らせください。祈りを通してあなたの重荷を担わせていただきます。BBN ホームページにコンタクトというところがあります。そこをクリックしていただき、あなたの祈祷課題をお送りください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章23節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の23節。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それは、やがて示される信仰が得られるためでした。信仰と書かれていますが、この信仰とはもちろん、私たちのために死なれたイエス・キリストに対する信仰のことです。イエス・キリストが来られるまでは、律法のうちには憐れみがありました。なぜなら律法には憐れみの座があったからです。律法には罪のための生贄を携えてきて許しを得ることのできる祭壇がありました。そこに憐れみを見つけることができたのです。罪のためのすべての生贄はキリストを指し示していました。信仰が現れる前は私たちは律法の下に置かれていたとパウロは言います。24節。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。パウロはここで、モーセの律法は人を救うことができなかったことをとてもはっきりさせています。ローマ人への手紙4章の5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。神様は救いのために人間の行いを受け入れることを拒否されました。神様は私たちのすべての義は皆、不潔な着物のようだと言われます。イザヤ書64章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。神様は律法を守ることを受け入れるのを拒否されます。律法は私たちを救うことができません。人を罪に定めることができるだけです。律法は罪人を救うためにではなく、彼らが罪人であることを知らせるために与えられたのです。律法は罪を取り除きません。罪を明らかにするのです。律法はあなたを罪から守ることはありません。なぜなら、罪はすでにあなたの中に居座っているからです。人間は実際、生まれたままの醜い罪人に過ぎないのです。顔に泥がついたとき、お風呂場か洗面所に行ってその泥を落としますが、泥を落とすのに、顔を鏡になすりつけるようなことはしません。ところが今日、教会の数えきれないほどの人たちが、律法の鏡に自分をなすりつけて、自分たちの罪を取り除くことができると考えています。神様の御言葉は、私たちが誰であるか、私たちが何であるかを映し出す鏡なのです。私たちが罪人であり、神様からの栄誉を受けることができないことを映し出します。そのことを律法が明らかにするのです。でも、ありがたいことに、鏡の下には洗面所があり、その水によってあなたは顔の汚れを落とすことができます。ちょうどキリストの血によって、私たちの罪が洗い清められるのと同じです。ウィリアム・カウパーは、聖歌428番で、罪の清めを次のように歌っています。尊き泉あり、そのうちより、インマヌエルの地ぞ溢れ流る。罪に悩む者、くぐりいらば、汚れは現れ、染みは消されん。
あなたがシミを落とすのは、インマヌエルであるイエス様の血以外にはありません。主イエス・キリストの血があなたを清めるのです。しかし律法は人間が罪人であることを証明するだけです。律法はその人を聖徒にすることは絶対にありません。パウロがローマ人への手紙で言っているように、律法はすべての口が塞がれて、世界中が神様の前に罪に定められるためなのです。そのことをパウロはローマ人への手紙3章の19節で次のように述べています。さて私たちは、律法の言うことは皆、律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。ガラテヤ人への手紙に戻りますが、3章の24節でパウロは、律法は私たちの養育係となりましたと言っています。今これがどういう意味であるか、彼は続けて説明します。25節。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。養育係というギリシャ語は、パイダゴゴスという言葉で、これは学校の先生という意味ではありません。これはローマ人の家庭の一部であった召使い、あるいは奴隷を意味していました。ローマ帝国の人口の半分は奴隷でした。1億2000万人のうちの6000万人は奴隷だったのです。ローマの貴族、親衛隊のメンバー、あるいはローマ帝国の金持ちの家庭には、子供たちの世話をする奴隷がいました。そのような家に子供が生まれると、子供は実際にその子を育てる召使いか奴隷の後見のもとに置かれました。その奴隷は子供に清潔な服を着せ、お風呂に入れ、必要な時には鼻をかませたり、ピシャリと叩いたりしました。小さな子供が一定の年齢になって学校に通うようになると、このしもべが朝子供を起こし、洋服を着せ、学校に連れて行きました。ここからこのしもべは、パイダゴゴスという名前を得たのです。パイドというのは足に関係があり、ペダルという言葉はここから派生しました。また、アゴゴゴスという言葉は導くという意味です。ですからこの言葉は、このしもべが小さな子の手を取り、その子を学校に導き、学校の先生に引き渡すことを意味します。奴隷であるこのしもべは、一定の年齢を超えると、子供を教えられなくなるので、その子を学校に連れて行ったのです。さて、ここでパウロが言っているのは、律法は私たちのパイダゴゴスであるということです。律法は言いました。私にはこれ以上あなたの養育はもうできないんですよ。今私はあなたの手を取って、キリストの十字架に連れて行きます。あなたは失われているのです。あなたには救い主が必要です。律法の目的は、人間をキリストのもとに連れて行くことです。私たちがそこいらを歩き回って、自分たちは律法を守っていると主張することができるために、私たちに胸を張らせるためではないのです。あなたは自分が律法を守っていないことは分かっているはずです。自分の心を吟味すれば、それがわかるはずです。ガラテヤ人への手紙3章の26節。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。パウロはこの章の残りと4章の最初の部分で、私たちが律法の下では絶対に受けることのできなかった、
キリストを信じることで私たちに与えられる益のいくつかを示します。律法は信者に神様の子供の性質を与えることは絶対にできませんでした。キリストにある信仰だけが私たちを神様の子供とするのです。またこの説では、子供という言葉は、ギリシャ語のフィオスという言葉で、息子たちという意味です。キリストにある信仰だけが、私たちを合法的な神様の息子にすることができるのです。あなたはキリストにある信仰によってのみ、神様の本当の子供にされます。そして信仰だけが必要なものなのです。信仰プラス何かイコール救いなのではなく、信仰プラス無、つまり信仰だけがあなたを神様の子供にするのです。他の何者もあなたを神様の子供にすることはできません。パウロは言います。あなた方は皆神の子供です。それはどのようにしてでしょうか。キリストイエスに対する信仰によってです。旧約聖書において、律法のもとにある個人のイスラエル人は、しもべであって、決して子供ではありませんでした。神様は民族全体を、イスラエルは私の子と呼ばれたのです。出エジプト記4章の22節にはこのように書かれています。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこうおせられる。イスラエルは私の子、私の初子である。でもイスラエルの集団の中の個人は一度も子供とは呼ばれていませんでした。個人はあくまでもエホバのしもべと呼ばれていました。例えばモーセは神様ととても親密な間柄にありました。それでも神様は彼について、私のしもべモーセは死んだと言われました。ヨシュア記1章の2節にはこのように書かれています。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。私のしもべが彼の母姫でした。またダビデは神様の御心にかなった人物でしたが、神様は彼を私のしもべダビデと呼ばれました。第一列王記11章の38節にはこのように書かれています。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。実際にはそのようなことはできませんが、もしもあなたが律法を守ったとしてさえも、あなたの義はまだ神様の義よりも劣るのです。お分かりのように息子としての地位には神様の義が不可欠なのです。新約聖書は確かに私たちにこのように語っています。ヨハネ一章の十二節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。私たちにはただ単純に神様を信じることで、神様の子供とされる、神様からの特別な権威、または力が約束されています。ニコデモという名前の一人のパリサイ人は、
指の先まで宗教的で念入りに律法に従っていましたが、彼は神様の子供ではありませんでした。ですからイエス様は彼に次のように言われました。ヨハネ三章の七節。あなた方は新しく生まれなければならない。あなたの祈りも、ファンダメンタルな分離も、賜物も、バプテスマも、あなたを神様の子供にすることはありません。キリストにある信仰だけが、あなたを神様の子供にすることができるのです。リベラル主義は、私たちはみんな神様の子供であるから、神様の子供らしい行動をしなければならないと言います。しかし、主イエス・キリストは一度もそのようなことは言われませんでした。主は一度、宗教的指導者たちのグループを見て、彼らに言われました。ルカ八章の四十四節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。明らかに主の時代に神様の子供でない人たちがいたのです。私は悪魔には今日もまだたくさんの子供たちがいて、この世でそこら中を走り回っていると思います。すべての人間が神様の子供なのではないのです。神様の子供になることのできる唯一の道は、イエス・キリストにある信仰を通してだけなのですと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙3章の27節。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。この説は水のバプテスマのことを指しているのではありません。水のバプテスマは儀式であって、それは一人一人のためのものであると私は思います。私は安守礼を受けた長老派の牧師ですが、私はバプテスマのやり方は神霊であるべきだと信じています。なぜなら、神霊は本物のバプテスマである聖霊のバプテスマをよりはっきりと描いているからです。聖霊のバプテスマは、あなたを信者の集まりという体の中に置きます。バプテスマについてパウロは、第一コリント人への手紙12章の13節で次のように述べています。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。これは私たちが同化され、現実と真実において信者の集まりという体、つまり教会の中に入れられるということを意味します。27節をもう一度読んでみたいと思います。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。神様はキリストのうちにあなたをご覧になります。ですから神様はあなたを完全なものと見てくださるのです。28節。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。キリストにあっては信者の体の中では、ユダヤ人もギリシャ人もなく、人種の境界線はありません。キリストにある人なら誰でも兄弟であり、肌の色は関係がありません。大切なのは信仰というその人の心の色です。キリストイエスにおいてのみ私たちは一つにされます。私たちはキリストにあって一つであり永遠に一緒なのです。29節。
もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。私たちはどのようにしてアブラハムの子孫になることができるのでしょうか。それは、アブラハムが信仰によって救われ、私たちも信仰によって救われているという事実によってです。アブラハムは最高の生贄である神様の御子が来られることを待ち望む小さな動物の生贄を

0: 与えられました。私は次のように言って話を始めました。アブラハムの子孫の方々にお話をさせていただくのは、いつでも私にとっての特権です。そして彼らはみんなにっこりと微笑みました。その後私は付け加えました。なぜなら、私もアブラハムの子孫だからです。その言葉にはみんながにっこりとしたわけではありませんでした。幾人かの人たちは怪訝な顔をしていましたが、もし私がキリストのうちにあり、あなたがキリストのうちにあるなら、私たちはアブラハムの子孫に属し、私たちは約束によって相続人なのです。これはなんと素晴らしい約束でしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人、神様の子供というテーマで、ガラテヤ人への手紙3章23節から29節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: 天の父よ、あなたがそうしてくださったように、優しく親切に人を導けるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、厳かに命じました。テサロニケ人への手紙第1、2章11節、12節。
1: 母グマが車の行き交う道路を4匹の元気な子グマと渡る動画を微笑ましく見ました。1匹ずつ口にくわえて渡るのですが、子グマは反対側に戻ってしまいます。忍耐強く何度も頑張って母グマはついに無事に4匹の子グマを渡らせることができました。この動画に子育ての忍耐を見て共感する人は多いでしょう。使徒パウロはテサロニケ教会の人々に、自分は使徒の権威を主張するのではなく、幼い子供の世話をする父母のように彼らに向き合っていると述べています。この教会の人々を継続的に励まし慰め、神にふさわしく歩むよう促してきたのは、彼らを深く愛していたからです。神にふさわしく歩みなさいという熱心な呼びかけは、テサロニケの教会の人々が日常の生活を通して神の栄光を表していくことを願うパウロの愛から発せられています。このパウロの姿勢は、リーダーの立場にある人が模範とすべきものです。その役目に疲れた時は特に指針となります。私たちがリーダーとして使える時、御霊の力に頼って忍耐強く愛し、イエスをもっと深く知るように優しく励ましていきましょう。今日の黙想のヒント、このリーダーの言動の動機は愛だと思ったのはどんな時ですか？自分に委ねられた人をどうやって励ましていますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

口を開かず差し通され血が流れ出た私の

旧約聖書を読むと、イスラエルの民はいつも周りの国々の脅威にさらされていたことがわかります。彼らはいつ自分たちが滅ぼされるのかわからないとビクビクしながら生活していました。そんな民に神様は、彼らの前でおののいてはならない。あなたの神、主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるからとおっしゃいました。これは申命記7章21節の御言葉です。私たちも周りから様々な圧力や攻撃を受けることがあります。でも、イスラエルの民が信じていた同じ神様が私たちと共にいてくださることを覚えましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。それぞれの力に応じてと題して使徒の働き11章27節から30節よりお届けします。
1: 今私たちはですね、使徒の働きを続けて読んでおります。前回はですね、アンテオケという町に、教会が誕生した。アンテオケ教会の誕生について、確認をしてまいりました。アンテオケという町はですね、カイザリアからですね、さらに北に向かいまして、そしてツロやシドンがあったところをフェニキアと申しましたけれども、そのフェニキア地方を抜けてさらに北にシリアという地方がありますけれども、全部今それはローマ帝国の中に今置かれて支配されている国々でありますけれども、そのシリアにある一つの町であったということですね。ローマ帝国内においてはローマ、そしてアレキサンドリア、アフリカの方にあるアレキサンドリア、そして次いで3番目の都市としてとっても栄えていた町であるということでした。その当時はですね、当時はこのアンテオキアがとっても国際都市として栄えていた、そんな町であったということですね。そしてこの町にですね、多くのユダヤ人のキリスト者たちが住むようになったんだということを申し上げました。それはステパノ殉教から始まったキリスト者迫害から身を避けるために散らされていった人々が、そのアンテオケの町にまで逃げていったということでありました。しかしそんな彼らでありましたけれども、8章4節にあったように御言葉を述べながらですね、巡り歩いていたということでした。しかしこの度このアンテオケにおいては、その散らされた人々はユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったということが記されていました。しかし、そうは言うものの、そのエルサレムから散らされてきた人々の中には、ほとんどがギリシャ語を使うユダヤ人の人たちであったと思いますが、そういう、ヘレニズムの世界の各地に、故郷を持つ人々でありましたけれども、その中にキプロスやクレネというところの出身者、キプロスというのは地中海に浮かぶ島でしたね。クレネというのはアフリカの地域にありますけれども、その地中海の沿岸都市でありましたけれども、そのキプロスやクレネ出身の人々が幾人かいてですね、この彼らが、そのアンテオキにいるギリシア人に語りかけるということを始めたんですね。今まではそのユダヤ人にしか語らなかったのに、ギリシア人にも語りかけるという新しいアイデアをこう思いついてですね、考えて、そしてそれを実行したということですね。最初は挨拶程度であったと思いますけれども、ギリシャ人と同じ地域に住んでですね、会話を重ねていきながら、言葉と行いにおいて信頼されるようになって、そして、その、異教の地において、主イエスのことをですね、述べ伝えることができるようになったのではないかと申し上げました。そしてこのように、ギリシア人に語りかける彼らに、主の御手があったので、大勢のギリシャ人が信じて主に立ち返ったということでありました。主イエスを信じる異邦人の群れ、異邦人の群れができたわけですね。このようにして、その異邦人の群れがアンテオケの町に起こった。つまりこれが、この群れがアンテオケ教会であるということですね。アンテオケ教会の誕生であったということです。異邦人たちを多く含む教会であるということですね。散らされたユダヤ人キリスト者がですね、ギリシャ人と共に生活をし、交わる日常生活の中から、自然発生的にこう生み出された教会であったということですね。 ですからこの時点まではですね、アンテオキ教会はさあ今から教会を作るよということで指導者がそこにまず行ってですね、始めた教会ではなくて、人々のその信徒の一人一人の日常生活の中から信じる人々が起こされて群れができたわけでありますから、ある意味信徒、正式な指導者のいないですね、まだ信徒たちだけの教会であったということですね。しかしエルサレム教会から適切な人選がなされて、バルナバがアンテオキに派遣されて、さらにはそのバルナバが道路者として、そのもう召を与えられているのに、隠されていたサウロをですね、タルソにまで探しに行ってですね、そして一生懸命見つけて、そしてアンテオキに連れてきたということでした。アンテオキ教会はこの指導者たちによって励まされてですね、また教えられて、弟子たちはアンテオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになったということでありました。そして今朝の箇所となるわけですね。27節冒頭にはその頃とありました。今こう見てきましたつながりの中で読み取るならば、バルナバとサウロが丸一年の間教会に集まり、大勢の人たちを教えていた頃、それをその頃と呼んでいる。さらに言えば、アンテオキの弟子たちがこの二人の指導者に教えられて、そして生き方が変えられていったわけですね。そして周囲の人たちからキリスト者、キリストにつくものというふうに呼ばれ始めた頃ですね。その頃、27節にはその頃預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきたとあります。使徒の働きにおいてですね、これまでにも預言者という言葉は何度も出てきたわけですね。しかしその預言者というのはほとんどがですね、旧約聖書に登場する預言者たちのことであったわけですね。彼らは神様から召しを受けてですね、神から言葉を預かり、そして語る人であった。ですから預言者の世っていうのは預かる、言葉を預かると書いたわけですね、預言者。そして彼らの語った言葉は神から預かった言葉、そして預言としてですね、旧約聖書に記されていました。この旧約聖書の預言者たちはそれぞれ彼らが生きた時代において神様に用いられたわけですね。しかし間接的であれ直接的であれ、彼らの行った予言や予言活動は究極的にはイエス・キリストにおいて成就しているということであります。主イエス・キリストご自身もですね、マタイの福音書において次のようにおっしゃっていました。マタイ5章17節、私が来たのは律法や予言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。ですから、イエス様のその復活をですね、述べ伝えていたペテロもですね、イエス様のその十字架と復活を語る際にも、それは旧約聖書の予言を引用してですね、丁寧に旧約聖書の予言を丁寧に引用して、そしてイエス様の十字架の死と復活はこの旧約予言の成就であるということをですね、丁寧にこう説明してきたわけですね。何度も申し上げますが、旧約における予言は新約において成就しています。しかし今27節に予言者たちがいるんですね。つまり予言は成就したけれども、初代教会において預言者と呼ばれる働き人が存在していたということなんですね。ただし新約聖書のこの預言者たちはですね、いわゆる旧約聖書の預言者たちと同じではないわけですね。第一コリント12章28節によれば、初代教会において預言者というのは人たちに次ぐ教師という位置づけであったわけですね。ですから新約の預言者たちはですね、まず教会に仕えているんですね。教会に仕えている。そして神の言葉を正しく伝え、人の働きを補佐してですね、教会が誤った道に行かないようにという、そんな重要な役割を果たしていたわけであります。 ですから、まあ、サウロ、まあ、後にパウロと呼ばれますけれども、このパウロもですね、エペソ人への手紙の2章20節の中で、教会である人々の群れに対して、まあ、教会である、まあ、教会というのは建物ではなくて、その、キリストを信じる人々の群れのことですね。その群れの人々に対してですね、あなた方は、使徒と預言者という土台の上に建てられたんだということを言ってるんですね。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。まあ、そんなふうに言うほどであったわけですね。ですから、この新約において預言者、重要な役割を果たしたということであります。しかしやがてですね、新約、旧約合わせて66巻の聖書が結集をしてですね、そしてまた、教会の制度が確立していく中で、預言者という職務はなくなっていくんですね。ですから、今日においては、その事実を、覚えつつですね、私たちは安易にですね、預言者を求めることではなくて、もうすでに結集したこの聖書の中にですね、神の御心を求めていくことが重要なんですね。ですから、まあこの預言者のことを語り出すとまた、もっと様々に言わなければならないことがありますけれども、今はここで留めておきておきたいと思います。まず私たちは聖書、この結集した聖書の中に神の御心を求めていくことが重要なんだということです。しかし、この新約の、この初代教会のこの時代においては、まだ預言者が活躍していたということですね。さて、27節には、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきたとありました。その理由は明らかにされていないんです。その理由は明らかにされていません。しかし、28節から察しますに、エルサレム教会の預言者たちは、語るべき使命を果たすためにですね、アンテオキに下ってきた。それも派遣されたわけではない。しかし、御霊によって彼らは預言しますから、御霊に導かれて、アンテオキに下ってきたことでしょう。28節によりますと、預言者の一人でアガボという人がいました。彼はアンテオキに来て、世界中に大飢饉が起こると、御霊によって預言しました。そして、この預言が、クラウディオの治世。まあ、これは、ローマ皇帝ですけれども、紀元41年から54年に、まあ、統治した、まあ、暗殺されてしまうわけでありますけれども、このクラウディオの治世に、この大飢饉、この預言が成就したということであります。ただまあ、これがそうだというのをですね、こう、極め、この、はっきりとこう言えるということはなくてですね、いろんな、飢饉が、まあ、起こっているわけですね。ですから、まあ、たくさんその時代に起こっていたということであります。まあ、その中で、まあ、記録に残るものをこう辿っていきますとですね、この飢饉は、まあ、パレスチナ地方、特にエルサレム一帯が最もひどかったようであります。まあ、1世紀にですね、生きたユダヤ人の歴史家でヨセフスという人がいますけれども、そのヨセフスが書いた著書でユダヤ古代史というのがありますが、その中にですね、まあ、このように書かれているんですね。まあ、都、これはエルサレムのことですね。都は飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買う金がなくて死んでいくという状態だった。まあ、こんな風に記録されているんですね。都は飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買う金がなくて死んでいくという状態であったということです。まあ、そのような中でアンテオキ教会は29節にあるように、そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めたんですね。そして30節にあるように彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送ったということでありました。今、長老たちに送ったというふうにありました。この長老という言葉もですね、これまでたくさん出てきていますね。しかしそれは、ユダヤ人共同体の指導者を長老、まあ、年配の指導者たちをですね、まあ、長老と、まあ、ユダヤ人のその社会の中でもうすでに長老という位置づけの立場の人がいたわけですね。 しかし今ここで長老と言われているのは新たな職務としての新しいその教会の職務としての長老なんですね。ですから今まで出てきた長老とは違ってここで今初めて教会の職務としての長老が記されているということを覚えていただきたいんです。ですから長老たちに送ったというのはこれはユダヤ人の共同社会に送ったというんじゃなくてはっきりとキリスト教会のエルサレム教会の長老たちに送ったということであります。エルサレム教会は今や人たちが全てを行う群れで、最初は人たちがいろんな細々としたこともやっていたんですよね。だけれどももう今や使徒たちが全てのことを行う、そんな群れではなくて、もう新しく長老という職務も制度化されていたということであります。今朝はですね、このアンテオケ教会が行った救援活動を思い巡らしながらですね、その意義について3つの視点で確認をしたいと思います。まず第一の視点でありますけれども、アンテオケ教会が行った救援の意義、その第一は実際の必要に応えたということであります。当然のことといえば当然でありますが、大事なことであります。実際の必要に応えた。先ほども紹介しましたヨセフスは著書の中でユダヤ古代史においてですね、都は飢饉に苦しみ多くの人々が必要なものを買う金がなくて死んでいく状態だったということを記していました。それとともにですね、ヨセフスは、ある記事をも続けて、ある事実も続けて記しているんですね。それは何かというとですね、ユダヤ教に改宗をした、メソポタミアの北の方にあるある国が、そのある国の女王様がですね、ユダヤ教に改宗したんですね。いろんな事情があってなんですけど、それを話していると長いですけれども、とにかく、よその国の、その王様がですね、ユダヤ教に改宗した。そしてその王様がですね、エルサレムに来るときにですね、巨額な金を用いて、食料を、あちらこちから買い付けてですね、そして、エルサレムのその飢饉の状況を見る中で、そのエルサレムの貧しい人々にそれを分け与えたという事実をですね、記しているわけですね。それをヨセフスが記しているんです。何が言いたいかと言いますとですね、つまりエルサレムはそのくらい、その王様が巨額な金をですね、投じて助けなければならないような、それほど大きな飢饉がですね、エルサレムで起こっている。ということをまずお伝えしたいわけですね。エルサレムにおける大飢饉はとても深刻な状況であったということですね。まだまだ救援の物資が必要だったんですね。そこでアンテオケの弟子たちはユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めました。これはエルサレムからの指示ではなくて、また強いられてでもなくて、彼らは自発的に救援のものを送ろうと決めたんですね。そしてそれをそれぞれの力に応じて、それぞれの力に応じて実行したんです。物資であったのか、お金であったのか、詳しいことはここに何も記されていません。ただ救援のものとだけ記されています。しかし、ユダヤに住む兄弟たちの実際の必要に応える救援のものがですね、届けられたことでしょう。生まれて間もないアンテオケの教会でしたけれども、困窮するエルサレム教会の実際の必要に応える救援をすることができたわけです。その背景には少なからずバルナバの影響があったと思いますね。バルナバはですね、4章の37節に記されていますけれども、彼はかつて畑を持っていたんですね。そしてその畑を売ってですね、その代金を教会が行う救援活動のために捧げたんですね。バルナバの言葉と行い、彼はアンテオケの指導者でありましたから、そのバルナバを通して語られる言葉と行い、 それはアンテオキアの教会に少なからず影響を与えます。ですからバルナバの言葉と行いによって教えられたアンテオキア教会でしたから、この度の救援を、まあ、ある意味、まあ、当然のように行ったかもしれません。アンテオキア教会の一つの特徴として見ることができると思うんですね。しかし考えてみればですね、困窮する人々を救援する働きというのは、そもそも初代教会において、そのエルサレムの教会において初めから見られた姿だったんですね。エルサレム教会は2章の44節にあったように、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していました。そしてまた2章の45節にあったように、資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたということです。だからこそ4章34節にあったように、彼らの中には一人も乏しいものがなかったということであります。私たちはまずこの事実をしっかりと覚えたいと思いますね。でもこれが素晴らしいから私たちもこのようにやるんだというところには、すぐに話を続けることはしません。今は時代が、今の時代の中でまたこのことを受け止めながら考えていくことがいいだろうと思いますね。まず、しかし初代教会がそのようにしていたということをですね、しっかり受け止めたいと思いますね。ですから困窮する人々の実際の必要に応えるという働きはですね、アンテオキア教会だけの特徴ということではないんですね。そもそもエルサレム教会が自分の資産や持ち物を売って助けを必要とする兄弟たちのために用いた、またヤモメたちのために日々の配給、日々の食事の世話をした、そんな事実がこれまで記されていましたね。そういった積み重ねが、さらにそれを行っていた人たちが散らされていって広がって今アンテオキアに及んだということなんですね。アンテオキア教会が行った救援の意義は、

それは29節にですね、ユダヤに住んでいる兄弟たちにと記されていることからですね、まあ、そのように推察することができるんですね。兄弟たち、アンテオ家の弟子たちは500キロ以上も離れたユダヤのエルサレムに住む、まだ顔も見たこともないエルサレム教会の人々をユダヤに住んでいる兄弟たちと呼んでいるんですね。アンテオ家の弟子たちは兄弟と呼べる関係において救援のものを送ろうとしたわけであります。そしてそれぞれの力に応じてそのことを行いました。それぞれに与えられたその経済力に応じてですね、捧げたわけであります。ですから多いとか少ないというようなことではなくて、その捧げ物にはもはやですね、そのそれぞれ捧げた人々の大切な思いが込められているんですね。それぞれの力に応じて行ったんです。アンテオ家の弟子たちがそれぞれの力に応じて捧げたものは、29節で救援のものと記されていました。救援のもの、これはですね、実はギリシャ語ではディアコニアという言葉が使われているんです。ディアコニア、一般的にはですね、奉仕という意味なんですね。奉仕、文脈によってはですね、神様に対する奉仕をこのディアコニアという言葉で指すこともあるんですけれども、しかしここでは特に生徒に対する愛の奉仕、同じ兄弟に対する愛の奉仕としてディアコニアという言葉が大切に用いられているんですね。キリストにあって生徒とされた兄弟たちにキリストの愛を持って奉仕をするんです。もちろん実際には救援のものとして実際の必要に応える品やお金が届けられたわけでありますけれども、しかしそれは単に物資やお金というだけではなくて、キリストの愛に動かされた人々の愛の奉仕であるということですね。だからこそディアコニアであるこの救援のものはバルナバとサウロの手によって届けられたんだと思うんですね。単に物資やお金を届けるだけならですね、まあ誰が届けてもよかったわけであります。しかしアンテオ教会はそのようにはしませんでした。むしろですね、教会を代表する指導者のバルナバとサウロの手に委ねて届けたんですね。ただまあもちろんですね、そのことの意味は深いと思いますよ。エルサレム教会へのやはり配慮であるとか、まあ異邦人教会ですからね、そういった意味で配慮が必要であるということや、また礼儀、まあエルサレム教会に多くを受けていたわけですから、そういった意味で礼儀を尽くすという意味もあったと思いますね。しかし彼らがどのようにしてこのものを集めて送ったのかということをこう見ていくときにですね、やはりそれだけではない、それとともにアンテオキ教会がこの届けようとしたものは教会全体のですね、大切なキリストの愛による奉仕であると、キリストの愛を本当にこう届けようと考えていたからこそ、その教会全体で一番ふさわしいと思ったその指導者二人にですね、託したということであります。アンテオ家教会が行った救援の第二の意義はですね、これは信仰の一致による交わり、信仰の一致による交わりという意義があったということであります。それでは第三の視点でありますけれども、アンテオ家教会が行ったこの救援の意義はですね、第三の意義は真の教会の姿を示した、真の教会の姿を示したということであります。これはですね、エルサレム教会が真の教会ではなかったということではないんですね。そうではなくて、エルサレム教会がアンテオ家に影響を与えていたわけですから、エルサレム教会はアンテオ家にバルナバを送ってですね、アンテオ教会を励ましていたわけですね。さらにバルナバ

側はサウロをアンテオケに連れてきて、サウロと共にアンテオケ教会を教え導いたわけですよね。エルサレム教会はアンテオケ教会に多くの霊的祝福を与え続けてきたんですよね。エルサレム教会はアンテオケ教会に多くの霊的祝福を与え続けてきた。アンテオケ教会は多くの祝福を受け続けてきた。そのような豊かな交わりがある中で、アンテオケ教会は今エルサレム教会が大飢饉によって困窮しているということを知ったんです。これまで受けるばかりであったアンテオケ教会ですが、この度はユダヤに住んでいる兄弟たちにそれぞれの力に応じて救援のものを送ることを決めたんですね。彼らは余裕があったから救援のものを送ろうとしたのではありません。キリストの教会として信仰の一致による交わりによってエルサレム教会の痛みを共に覚えつつ、ただただ主イエス・キリストの御言葉に聞きしたかったんです。後のパウロは使徒の働きの20章35節で、主イエスご自身がですね、受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃった御言葉を伝えています。アンテオケ教会には主の御言葉に聞き従うその信仰があったんです。彼らは余裕があったからしたんではない、彼らには信仰があったからこの度のことを行ったんですね。この世の中においてはですね、与える、まあ、言葉は語弊のないように受け取っていただきたいわけですが、その与えるということのできるのはですね、与えるということについては、与えることができるものが与えるというそんな常識のようなものがですねありますよね。与えることができる人が与える。しかしキリストはですね、そういうふうには言わなかった。受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃったんですね。この御言葉は、与えることができるようになったら与えなさいということではないんです。もしそうであれば、アンテオケ教会はまだ生み出されたばかりの教会ですから、いや、まだそんな与えるにふさわしくない、そんな段階に来ていないという話になったかもしれませんね。受けるよりも与える方が幸いである、この言葉は、与えることができるようになったら与えなさいということではありません。むしろルカ6章38節にですね、ルカ6章38節でイエス様は、与えなさい、そうすれば自分も与えられますと教えておられるんですね。与えなさい、そうすれば自分も与えられますとあるようにですね、まず自らが与える幸いに預かることをキリストは教えているんですね。与えなさい、余裕があるから与えるのではない、受けるよりも与える方が幸いだから、幸いだから与えるんです。幸いであるとキリストが教えてくださる、幸いであるからと教えてくださる、その御言葉に聞き従ったから、アンテオケ教会は与える教会であったんですね。そしてキリストが教えた与え続ける教会であり続けるために、アンテオケ教会はそのディアコニア、愛による奉仕をですね、それぞれの力に応じて行ったんですね。身の丈に合ったそれぞれの力に応じてやり続けていくということを大事にしたわけであります。また大事なこととしてですね、そのアンテオケ教会の人たちはこのディアコニアを行ったのことの意義として、御言葉に従ったということを申し上げていますけれども、さらに大事な御言葉にも従っているんですね。それはキリストがヨハネ13章34節でこのように言っておられるんです。ヨハネ13章34節、あなた方は互いに愛し合いなさい、
あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。こんな風に教えておられたんですね。アンテオキ教会は、主の御言葉の通りに、ユダヤに住む兄弟たちを愛するために、このディアコニアを行ったわけであります。このこともですね、アンテオケ教会が主の御言葉に聞き従ったんですね。主の御言葉に聞き従った、愛したというその事実も大事だけれども、何を根拠に愛したのか。主の御言葉に聞き従ったから愛したんです。私たちがいいと思うから愛しようと思っても、私たちは愛せないものです。主の御言葉に聞き従うから私たちは愛することができるんです。そしてキリストの愛を受け取っていることを知ることができるんですね。そのものとして、キリストから愛を受けているものとして、私たちは愛するようにと御言葉を通して教えていただいているんです。私たちはこの御言葉に聞き従うから愛することができるんですね。アンテオケの教会が主の御言葉に聞き従った、だからユダヤに住む兄弟たちを愛するためにディアコニアを行うことができたんですね。まあそういった意味でも、アンテオケ教会はエルサレム教会とともにキリストの教会、真の教会でありました。どうして真の教会なのか。真の教会はキリストの教会ですから、キリストの御言葉に聞くんです。そして聞いただけじゃなくて従い行うんですね。キリストの教会、真の教会、キリストの御言葉に聞き従う、行う、聞き従って行う、その教会こそキリストの真の教会であるということであります。アンテオケ教会が行った救援の第三の意義は、真の教会の姿を示したということでありました。今朝はですね、困窮するエルサレム教会に救援のものを送るアンテオケ教会の姿を確認をいたしました。アンテオキ教会が行った救援の意義、三つ申し上げました。一つは、実際の必要に応えた。二つ目は、信仰の一致による交わりであったということですね。そして三つ目は、真の教会の姿を示したということでした。このアンテオキ教会が行った救援の意義をですね、まあ、覚えながらですね、もう一度このアンテオケに使わされた人々、またアンテオケで救われた人々のことをこう思い返していたならばですね、26節に記された事実をもう一度思い起こしたんですね。それは、弟子たちはアンテオケで初めてキリストと呼ばれるようになったということでした。まあ、キリスト者、クリスチャンという呼び名はですね、キリストにつくもの、キリストのものである人、という、まあ、キリストに従うもの、まあ、そんな意味がありました。まあ、当初は周りの人から言ったんですよね。あいつらはクリスチャンだ。それはからかいの言葉であり、馬鹿にしたようなあだ名でありました。しかしアンテオケで救われた彼らはですね、キリスト者と呼ばれることを誇りとして生きたんですね。誇りとして生きた。そうだ、私たちはキリストにつくんだ。キリストの言葉に従うんだ。そしてそのように生きたんですよね。今朝の箇所にあったように、誕生して間もないアンテオケの教会が、まだ顔も知らない、会ったこともない兄弟たちのために、一人一人が自発的に捧げようとディアコニアを行った事実を思うときに、あ、本当に彼らがこのキリスト者、クリスチャンと呼ばれることを誇りとしたということ、よくわかるような気がいたしました。そしてまた、私たちもですね、自らをキリスト者、クリスチャンと呼ぶわけであります。私たちは、そのように呼ぶ自らをですね、また今朝の箇所を通して顧みる時が与えられたな、そのように思うわけでありますね。今私たちはですね、宮城県石巻市にある石の港教会との交わりが与えられています。2011年3月11日に発生した東日本大震災の支援に関わる中で与えられた交わりですね。私たちは石の港教会が行う支援活動のために毎月
洗剤を送っています。これは教会に準備された箱があるわけですが、その箱にですね、皆さんがそれぞれこう持ってきてくださる。それはまさに、今日のところを読みながら、それぞれの力に応じて捧げてくださる洗剤だな、そんなふうに思ったわけですね。もちろん洗剤であるわけですけれども、私はそれを箱に詰めて送るときにですね、本当にキリストの愛に動かされた皆さんの愛をですね、送っているような気がいつもしているんですね。また石の港教会では現地で行っておられるその支援活動をですね、ディアコニアと呼んでおられるんです。ディアコニア、キリストの愛に動かされた人々の奉仕だからですね。そして福音交友会が石の港教会に派遣する震災ボランティアもですね、このディアコニアとして受け入れてくださっているんですね。今一度その意味を本当に覚えなければならないな、そのように思わされています。そして息長く本当にそれぞれの力に応じてディアコニアをさせていただく私たちでありたいな、そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ、神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へと、あなたを導いてくださいます。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、日本には財務省、外務省、厚生労働省など等以上の官庁がありますが、そういう役所は世界中の国のどこにでもあるものです。ところが今年、イギリスは世界のどこにもない新しい官庁を作りました。孤独担当省です。この官庁の大臣は孤独担当大臣なんですね。英語ではミニスター・オブ・ロンリネスというんです。一体何をする役所なんでしょう。それはイギリス国民の孤独を和らげるための役所なんです。これができたのには理由があります。実は誰との関係も切れてしまっている孤独の人が増えるということは国家的な問題でやるっていうんですね。まあ、具体的に言いますと、孤独な人はアルコール依存症、薬物依存症、うつ病などの肉体的、精神的に健康を損なうリスクが非常に高くなり、そのことが国家の医療費や病院のキャパシティを圧迫しているというのです。ジョー・コックス孤独対策委員会のまとめによると、孤独な人たちは年に320億ポンド、約5兆円の負担をイギリス経済に強いる恐れがあるというのです。さらにこれはテロ対策でもあるのだそうです。近年イギリスではテロが増えていますが、イギリスで生まれ育った孤独な若者が、ネットで国外の過激派の思想に触れることで、自分の苦しみは社会のせいだと考え、ホームグローン型のテロを起こす例があるからです。今から数年前、ホリー・モリスというジャーナリストがチェルノブイリ村を取材しました。村に入るとガイガーカウンターが鳴りっぱなしです。というのは約30年前、事故を起こした原発をコンクリートの箱で頑丈に囲って缶詰状態にしたのですが、大急ぎで作ったために耐久性が不十分で、至るところに亀裂や錆が走っているのです。それで放射能がダダ漏れ状態なのです。何しろチェルノブイリ原発が放出した放射性物質は広島型原爆の400倍なのです。この石棺のあたりは立ち入り禁止地区になっています。ところが、この立ち入り禁止地区にいくつか村があるんです。そこで生活しているのは、一度は強制退去させられた人々で、彼らは都会から U ターンして住み慣れたところへ戻ってきたのです。今も生きているのはほとんど女性なのですが、平均年齢が80代後半。彼女たちは非常に元気です。そこにある水や空気、大地は世界一汚染されているはずなのに、そこに20年以上住む彼女たちは皆元気いっぱいで、その他の地区の高層マンションに引っ越していった住民たちより10年以上長生きしているというのです。一体何が彼女たちを強くしているんでしょう。この人たちは皆孤独ではないのです。みんな互いに共同体の中につながり合っている人々なのです。もっとも知り合いが多いだけでは孤独は癒されません。かえって人混みの中で孤独を痛感することもあるからです。どんなに近しい人々も本当の自分の理解者となることはできませんね。人間には皆限界があるんです。人は一人一人感受性が違いますから、同じ事件を見ても、同じ体験をしても、自分と同じように感じれる人はどこにもいません。ただし、例外があるのです。他の人がどんなにあなたを誤解しようが、あなたの心をそこの底まで理解できる方がおられるのです。それは、あなたをお作りになった創造主なる神様です。実は人間が本質的に持っている孤独は、人を完全に理解できる神から離れて生きているところにあるのです。ある時イエス・キリストは言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、 失われた人とは誰のことでしょう。神との関係を失ったままの人のことを指すのです。もしあなたがそうであるならば、聞いてください。キリストはあなたのためにこそ人となってこの世に来られた方なのです。第二に、神はキリストを通して私たちを探しておられる方です。そしてあなたはキリストに探されている方なのです。神様の呼びかけは、ある時は聖書を通して、またある時には他の本を通して、ある時にはクリスチャンの友人を通して、またある時は事件や出会いを通して、またある時はラジオのメッセージを通して伝えられているのです。第三に、この方は私たちを神のもとに連れ戻すためにこの世に来られたのです。救うために来たとはそういう意味です。遠藤周作さんの初期の作品に、おバカさんという小説があります。サラリーマン、檜垣高森のところに、一通のエアメールが届くところから話が始まります。それはフランス人のガストンという人からでした。以前文通していた人です。彼は大の日本好きで、なんと、あのナポレオン皇帝の直系の子孫なのです。ところが、日本へやってくるのには、航空機ではなく、フィリピンから船で来るって言うんですね。しかも4棟で船底のトイレに近い貨物の間に寝てやってくるのです。姿を見るとヨレヨレの状態なんです。おまけに顔は馬面で全く魅力がありません。しかしこのガストンこそはイエス・キリストの雛形なのです。キリストは神の御子であり、また人としてはダビデ王の家系から出たからですが、この世に生まれた時には、家畜小屋の貝場桶に寝かされていたのです。さてこのガストンは日本に来たものの観光やショッピングには一切興味がないのです。しかしすべて疲れた人、重に負ってる人、弱っている人、心が荒んでるものに引き寄せられていく人なのです。初日に咳が止まらない老犬を引き取ってきて飼い始めるんです。やがて彼は新宿の夜の街に出かけていくようになります。そこにはチンピラヤクザやアルコールでダメになった人、身を持ち崩した女性が吹き溜まりのようにして生きています。その闇の中に分け入っていくガストンは散々な目に遭うのです。ところが彼をひどい目に遭わせた人々も彼の持ち前の人懐っこさに少しずつ惹かれていくんですね。ひょんなことからガストンは殺し屋のヤクザで結核にかかった男と出会います。彼の名は作者の遠藤なんです。この男には兄がいました。しかし戦場で上官たちによってあらゆる戦争犯罪の責任を押し付けられて処刑されていました。真相を知った遠藤は兄の上官であった小林という男を見つけ出して復讐し、自分の手でとどめを刺すということだけを目的に生きているのです。罪に囚われていく遠藤に対し、何とか思いとどまらせようとして、ガストンは彼につきまといます。しかしとうとうその日がやってきました。遠藤と小林は凄まじい死闘を演じます。現場に駆けつけたガストンは必死で止めようとします。しかし傷ついた遠藤の上に、小林がシャベルを振りかざし、思いっきり振り下ろすのです。その瞬間、ガストンは、遠藤と小林の間に体を滑り込ませ、シャベルはガストンの体に深く突き刺さるのです。息を引き取ろうとするガストンは、ノン、ノン、私のお願い、私のお願いと言って、自分の両手を遠藤の上に置いて亡くなるのです。さて、遠藤周作は、このガストンの小説を英雄伝とか愛の人と呼ばずおバカさんと名付けたのです。何の得にもならないことに命を懸けたからです。しかし愛というのはいつでも損得を勘定しないものではありませんか？キリストはあなたの罪の身代わりとなって実にバカな死に方に見える十字架にかかってくださいました。しかしこれは愚かなことではありません。三日目に復活されたからです。どうぞあなたのために愚かしく見えるほどに 徹底した歩みをなさった救い主イエスキリストを信じ、心に受け入れてください。心からお勧めします。
3: 具志堅ファミリーによる琉球ゴスペル感謝サビラ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 毎週土曜日と日曜日に放送しています。中岡照子の聖書物語は、女優でありまた演出家でもあった中岡照子さんの朗読によるドラマ仕立ての番組です。当初はお子様向けに制作されましたが、良いものは良いということで大人の方にも大変人気のある番組です。録音は長岡照子さんお一人ですが、声を変えまた音楽を使い、臨場感たっぷりに聖書の話を優しい口調で語ってくれます。ぜひお聞きください。放送時間は毎週土曜日と日曜日1日3回です。詳しい時間につきましては、 BBN 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています、 BBN 聖書放送です。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。アダムとエバが罪を犯し、エデンの園から追放された時、神様は二人に何をくださったでしょうか、という問題でしたね。答えは革の衣です。創世記3章21節に記されています。この革の衣はイエス・キリストの十字架を示すものでした。動物が殺され、その皮でアダムとエバが覆われたように、イエス・キリストが十字架で死なれたおかげで、私たちは救いの衣を着るのです。このイエス・キリストの救いについて、もしご存知でなければ、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。さて、それでは今回の問題です。イエス様が復活した後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様と会いました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした。もう一度言います。イエス様が復活した後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様と会いました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、預かったタラントでと題して、マタイの福音書25章14節から30節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 見ているのはそのしもべが、その主人の信頼にいかに忠実に答えたかなのです。ですから、5タラント儲けたしもべも、2タラント儲けたしもべも、21節と23節をご覧になってわかるように、この主人から全く同じ称賛の言葉を受けているのです。一字一句同じです。すなわち、その成果ではなくて、本当に忠実だった。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、というのです。ですから、一タラントのしもべも、他の人と自分とを比べることなく、預けられたその一タラントを、その信頼に応えて忠実に用いようとすれば、それでよかったのです。そうすれば、彼も全く同じ称賛を受けられたのです。それに、一タラントも、額にすれば、莫大な金額でした。6000万円。皆さん、これは、20年分の給料です。20年分の給料。皆さんも、もし誰かから、あのために一生懸命頑張ってるから、私の実は隠しておいた、6000万円の財産があるんだけど、これ君に預けるよって、ポンと6000万円預けられたら、腰を抜かすでしょう。本当にですね、この6000万だけでも、これは大変な大金なのです。他と比べてしまうからですね。自分がわずかだと感じてしまうのです。さて、この預けられたタラントというのは何のことなのでしょう。タレントっていう言葉がもう日本語として定着しています。テレビタレント、お笑いタレント、タレント議員などといって用いられています。この場合のタレントっていうのは才能のある人っていう意味で用いられているようですが、実はこのタレントという言葉は今日のこの聖書のこのタラントから来たのです。聖書の貨幣単位であるタラントからタレントが使われているのです。しかし、聖書が用いているタラント、それはただ才能のある人というような意味ではなくて、主人から預けられたすべての価値あるものを指しているのです。すなわち、このタラントを預けられたしもべというのは、私たちすべてを指しているのです。私たちはなんと価値のある、尊いものを私たちの主人である創造主、生ける誠の神様から預かっていることでしょう。あなたが今持っているその命、あなたのその命も神様から預けられたタラントなのです。その体、その体の中の部分の一つ一つ、目も、口も、耳も、手も、足も、そしてあなたが平等に皆さんと平等に与えられている時間も、そして能力も、才能、また働いている財も、あなたの人生そのもの、こうした一切のものは、聖書によれば、その所有者は私たちではなくして、私たちの主人であられる生ける誠の神様だというのです。私たちはそれを信頼されて、あなたに預けるよ、任せるよと託されたその管理者なのです。神様があなたを私たちを信頼して委ねてくださった、預けてくださいました。さあ、これをあなたを信頼してあなたに預けるよ。これをもって生き、働き、用いてごらん。それをもって主人であるこの私が喜ぶように、私の素晴らしさ、栄光が現れるように生きてごらん。そして、 最後の最後に、私に決算報告ができるように、それを活かして用いてごらんと預けられているのです。私たちは、その預けられたものを持ってどのように生きているでしょう。5タラント預かったしもべのように、2タラント預かったしもべのように生きているでしょうか。それを活かしているでしょうか。それとも、1タラントのしもべのように地面の中に隠しているでしょうか。旧約聖書に出てくるモーセと神様とのやりとりの場面を思い出させられます。神様は、80歳になったモーセを呼んで、さあ、私はあなたを用いよう。あなたはイスラエルのもとに行って、彼らの指導者として立って働くのだ、と神様は語りかけました。ところがです。モーセは、そんな神様の呼びかけに尻込みをします。一体私は何者なのでしょうか。そんなこと私には無理です。しかし神様は、私があなたと共にいると語りかけました。しかし、それでは満足できないモーセは、私なんかが言っても、誰も私を信じず、私の言うことに耳を傾けてくれないでしょう。すると神様は、あなたの手に持っているそれは何ですか？モーセは羊を飼う羊飼いでしたので、その時に使う杖が手にありました。杖です。その、あなたの手にあるその杖を持って行け。モーセは持たないものを数えて尻込みしました。私にはあれがない、これがない、あんなこともできない、こんなこともできない。神様は持たないもの、できないものを要求する方ではないのです。持っているものは何ですか？あなたにできることは何ですか？あなたが今持っているそのこと、それを持って行け。しかし、それでもモーセは、はいとは言えません。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からもそうですし、今もそうです。私は口が重く、舌が重いのです。そこまで言うモーセに神様は本当に怒るようにして言うのです。誰が人に口をつけたのか、それはこの私、主ではないか。さあ、行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべき言葉を教えよう。モーセも主から豊かな豊かなタラントを預けられながら、それを用いることを拒もうとし、それを地面の中に隠そうとしました。しかし、自分のもの、持っているものを低く見積もり、私なんか何にもできないと、できない理由をあれこれ数え上げるモーセを、神様は次々と説得し、ついにその表舞台に引きずり出したのです。私たちは、できない理由を数え上げる天才かもしれません。伝道したり、証をしたり、奉仕をしたり、何か神様のために働きをするようにとチャレンジを受けると、まずやってくる思いは、ああ、難しい。無理です。できっこありません。失敗したらどうしよう。そして断る理由はいつでもあります。やらないで済ませる言い訳は次々と思いつきます。しかし、そうやって私たちは1タラントを、いや、もしかしたら5タラントを、2タラントを地面の中に隠してしまうのです。私たちの心の中に尻込みしたり、自己卑下をして、私はできない、私はできないと、そういう思いに導かれているとき、ぜひ思い出しましょう。そんなときの、その心の根底にあるもの、自分でも意識していないかもしれないんですが、その根底にあるものは、主人である神様への反発なのです。反感なのです。自分を低く見積もる、悲願だ思い、その背後にあるのは、神様に拳を振り上げて、神様、あなたは私にこんなものしかくれませんでした。他の人と違って私のことを低く見てます。あんたはひどい方ですという反感の拳を振り上げているのだということを、私たちは知らされたいのです。そしてそれは、 まさに私自身の姿でした。私なんかどうにもならない。ずっと思ってました。四国の海沿いの小さな田舎のところで、ああ、私はもうこの四国の小さな村で何にもできない、どうしようもない人生を送るに違いない。私なんか生まれなかった方がよかったのだ。誰からも私なんか愛される資格がない。私なんかどうせ何をやってもダメなんだ。私には才能もないし、可能性もないし、希望もない。私なんかいてもいなくてもどうでもいいのだ。私はあの人のようでもないし、この人のようでもないし、と、本当に、今思い出してもおかしくなるぐらい、少年時代の、また、本当に中学時代、高校時代の自分を振り返ると、劣等感の塊だったのです。そしてそのような劣等感の塊の中で、すなわち自分のやっていたことは、まさに自分そのものを地面の中に隠す、そういう生き方だったのです。ところが、そんな私に、生ける誠の神様からの語りかけの御声が響いてきたのです。私の目には、あなたは高価でたっとい、お前がお前自身をどんな目で見ているか、それは知らない。しかし、私は、正確に見ることのできる、この目を持って見るとき、お前は高価でたっとい、私はあなたを愛している。イエス・キリストが、お前のために、世界中に誰もいなくてお前一人であったとしても、お前のために命を捨てて十字架にかかって死んでくださった。それほどに、イエス様が命を捨てるほどに、それほどに愛されている、お前は尊い存在なのだ。お前は自分の生まれたことを本当に恨んでいる。なんで親は俺を産んだと叫んでいるけれど、お前が生まれてきたのは親の計画ではない。偶然たまたまではないのだ。私がお前を母の胎で形作り、お前が生まれるように私が世の作られる前から計画し、私はお前を計画を持って、目的を持って、この世界に誕生させ、そしてあなたの命を私が保っているのだ。聖書を開き、聖書から学ぶとき、そのような言葉が、そのようなメッセージが、次々私の心に響いてくるとき、私の心はまさに天地がひっくり返るような体験をさせられたのです。すなわち、作り変えられたのです。今までとはまるで違った世界が、生き方がそこに見えてきたのです。そんな大きな愛で愛されているなら、もしもそれが本当だったら私も生きていける。その神様の愛にかけて生きてみよう。その愛を受け取ろうと決心しました。そんなにまでして私を罪から救い出し、永遠の滅び地獄から救い出すために愛の限りを尽くしてくださった。そんな神様に私も一生涯従ってついていこう。私を計画を持って、目的を持ってこの世界に存在させてくださったその目的に沿って生かしていただこうと心が変えられたのです。その大きな豊かな神様の愛、十字架で命を捨てるまでに私を愛してくださるイエス様の愛を受け入れたとき、心に大きな変化が生まれてきたのです。それまでただひたすら自分の喜び、自分の利益、自分の損得ばかりを考え求め、ただそれを基準に生きていた私が、自分の喜びではなくて、神様の喜びを求め、自分の利益ではなくて、神様が喜ばれることは何でしょう。神様の栄光が表されることは何でしょう。自分の損得ではなくて、神様の御心を求めて生きようと、本当に変えられていったのです。今日のメッセージの中での鍵は、五タラント、二タラント預けられたしもべたちは、その主人のしもべであることを喜びとし、誇りとして、その預けられたものを持って、 そんなに愛し信頼してくださった主人を喜ばせたいと思ったところにあることです。ですから、主人も称賛の言葉の中で、主人の喜びを共に喜んでくれと21節23節で語りかけているのです。私の喜びをお前たちの喜びとして一緒に喜んでくれ。しもべたちは言われなくても、主人の喜びが喜びだから、ごたらんと思って、さらにごたらんと、にたらんと思って、さらに二たらんと設けたわけです。主人の喜びが私の喜び。一たらんとのしもべには、それが全く駆け落ちていたのです。幾度も引用させていただく、バプテスト教理問答書の第一問。人の主な目的は何ですか？答え。人の主な目的は、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであります。人の主な目的、主でない目的いろいろあります。母親の生きる目的、父親の生きる目的、学生の生きる目的、様々に違う目的を持っています。でも、人間が全てが共通して持たねばならない主な、中心的な、根本的な目的があるのです。それは、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶこと。本当に、神を喜ぶ、神を喜びとする、そこから、神様の栄光を表す生き方が生まれてくるのです。今日、私たちは、一タラントのしもべ、それはまるで私の姿。なんと私は一タラントのしもべ、本当に神様から預かった大切な大切なタラントを、私はずーっと地面の中に隠していました。今日、主の前に、それを本当に申し上げて、主よ、あなたの喜びとさせてください。あなたに対する反感の心、反発の心が内側にうごめいているそのところを本当に触れて許してください。どれだけあなたがこんな私を愛していてくださるか、それに今日気づかせてくださって感謝しますと、主の前に出て、生きたらんと思って、主を喜ばせる、そのような生き方へと変えられていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を紐解きながら、あなたが私たちに聖書の言葉を持って気づかせようとしておられる、あなたのメッセージを聞くことができ、読むことができ、考えることができ、そして何よりも自分自身にそれを当てはめながら、自分自身の生き方、また心の在り方を探っていただき、ありがとうございます。私の姿はまさにこの一タラントの姿ですと、どうぞこの一タラントのしもべの姿の中に自分自身をしっかり見させてください。そして、本当は、だから、あなたから呪われ、持っているものまでも取り上げられなくてはいけない、そんなものであるのに、しかしあなたは、そんな私のために、そんなしもべのために、この後十字架にかかって死んでくださり、そんなものの呪いをすべて受けてくださった、そのことをしっかり心に覚えながら、主のご愛と信頼に応えさせてください。どうぞそれぞれが使わされたそのところで、あなたを喜ばせてください。主人の信頼に応えて生きることを大きな喜びと光栄とさせてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

この世界に二つとない新しいデザインを作る。しかも素晴らしいデザインを作るってとても難しいことです。最優秀賞に選ばれたあるデザインが後になって他のものとよく似ていたことが分かったということもよくあります。それに比べて神様の作品は草花一つをとってもどれもユニークでかつとても美しいです。神様の際立った英知の大きさが伺えます。ところでこの神様はあなたのデザイナーでもあります。聖書に次のようにあります。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。あなたは英知に満ちた神様によって神様の栄光を表すように作られました。あなたはそのようにかけがえのない存在です。あなたはそのままで神様の素晴らしい作品です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人がお届けします。お手元に鏡があれば鏡を見ながら共にこの時間をお過ごしください。はじめに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書マタイの福音書10章30節。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。鏡を見ながらといった理由がすぐにわかるような聖書箇所ですが、神様は私たちの髪の毛の数を知っていると言います。もし例えばあなたがご主人や奥様にあなたのことが好きすぎて寝ている間に髪の毛の数数えちゃったと言われたら、気持ち悪いなぁと思うかもしれません。でも神様はそれほどまでに私たちの細かいところまで関心を持ち愛してくださっています。そんな神様に私たちは、自分のことを何でも知ってくださっているなんてとっても嬉しいと感じるでしょうか。でもよく考えてみると、神様はあなたのすべてをご存知、つまりあなたのいいところ、素晴らしいと思われるところだけでなく、あなたの弱さ、また欠点、そして人には絶対に知られたくない心の汚さや醜さ、それをすべてご存知なのです。このことを人に知られたら、みんな私を嫌いになってしまうというものもあるでしょう。しかし神様は、あなたの良いところも暗いところもすべてを知った上で、私はあなたを愛しているとおっしゃっています。クリスチャンであっても、神様を信じて神様大好きですと言っていたのに、すぐに神様のことを忘れ、自分の好きなように生活をしてしまう。日曜日は教会に行くけれど、他の日はほとんど神様のことを考えない、そんな歩みをしてしまうこともあるでしょう。もしそうだったら、神様を裏切っているのと同じことです。また、神様ごめんなさい、自分勝手に生きていましたと告白しても、また神様のことを忘れ、自分の欲に従って歩み始めてしまう。そんな私たちであっても、神様は変わらず私たちを愛してくださっているのです。もしあなたがクリスチャンであれば、罪深い生活を送ってしまったとしても、神様は変わらずあなたを愛している、その事実を改めて覚えましょう。まだあなたがこの愛を受け取っていないのであれば、ぜひ今日あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。それでは、私たちの髪の毛の数を知ってくださっている神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私を愛してくださっています。また今お聞きのリスナーを愛してくださっています。あなたの愛の中で歩むことがどれほど喜びであるのか、私たちに教えてくださりありがとうございます。今お聞きのリスナーで、まだイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、どうか今その方に、十字架にかかり死んでくださったイエス様を信じる決心をお与えください。心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたは神様に愛されています。どうかその愛を受け取り、新しい歩みを始めてください。聖書やイエス様を信じることについて何かご質問がありましたら、どうぞ BBN ホームページのコンタクトからご連絡ください。
お待ちしています。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

BBN には BBN を紹介するリスナーカードという名刺サイズのカードがあります。そのカードを申し込んでくださったあるリスナーの方のお便りをご紹介します。 BBN を身近な方に知っていただきたくてリスナーカードを使っています。これからも BBN の放送伝道を通してたくさんの方が救いに導かれますようにお祈りします。あなたの周りの方々は BBN をご存知でしょうか？まだまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思います。どうぞあなたのご家族やクリスチャン問わずあなたの周りのお友達にご紹介ください。リスナーカードはカード代送料無料であなたのご自宅までお届けします。お申し込みは BBN ホームページからお待ちしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 進化論者は、人間は猿のような動物から進化したと言っています。ではどのようにしてそれを知ることができるのでしょうか。なぜなら彼らは化石の中に多くの種類の猿を発見したからです。案の定これらの猿は他と違って私たちに少ししか似ていません。強調しますが、ほんの少ししか似ていません。これらの猿は人間というよりは全くの猿です。しかし進化論者は、少しでも人間に似ているという猿こそが進化の証拠であるというのです。これは論理的な考え方でしょうか。ある別の文化では人間は鳥から来たと信じられています。木の上に止まっている猿や鳥が木と一緒に化石となったとしましょう。もし西欧の古代生物学者が化石化した木、猿、鳥を発掘してこれらの年代を確定したら、猿は人間の進化と何か関係があると結論付けているかもしれません。さらに鳥を排除し、鳥は人間の進化について何の証拠ももたらさないと結論付けるのです。しかし化石化した木、猿、鳥が人間は鳥から来たと考えている人によって発見されたらどうなるでしょう。その人は猿を人間の進化の証拠として受け入れず、鳥が自分の理論によく合うようにできる限り探すでしょう。それぞれが自分の求める証拠と言われるものを

0: 見つけたことに注意してください。しかし、両方の人は、実際には何を発見したのでしょうか。彼らが実際に発見したのは、化石となった木、鳥、猿です。それだけです。その後のことは、それぞれが化石を発見する前に、すでに信じていたことに合わせるため作り上げた話なのです。科学はたくさんの話を作り上げますが、実際には聖書と矛盾することは何も発見していません。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

0: 5月も中旬に入ってきましたね。街を歩くとあちこちで鮮やかな緑が目に飛び込んでくる季節です。そんな季節ですが、せっかくの美しい自然を楽しむことなく、うなだれて下を向いている人たちがいます。きっと心に悲しみや不安を抱えておられるのでしょうね。詩編42編の作者もまさにそんな状態にいたのでしょうね。ですが、彼は次のように自分自身に語りかけました。なぜ私の魂よ、お前をうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。もしあなたもうなだれ、思い乱れておられましたら、ぜひこの詩編の作者のようにご自身の心の目を神様に向けてください。神様を待ち望んでください。あなたのために御子イエスを十字架にかけられたほどのお方は、あなたを必ず助けてくださいます。うなだれず目を上げましょう。新緑の緑もあなたを大切に思っている神様からの励ましとチャレンジのメッセージです。
1: 来たれ、私たちは伏尾神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが伏尾神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が作られたものというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章1節から5節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、テモテへの手紙第1のシリーズ8回目ということになりますけれども、今日はテモテへの手紙第1、4章の1節から5節ですね、まあ短い部分ですけれども、ちょっとこう主題にスポットを当てて見ていきたいと思います。テモテへの手紙第1、4章の1節から5節までですね。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。まあ、ちょっと雲行き怪しいですよね。なんかこう今エペソ教会ですよ、こういった偽善者たち、そして偽りを語る教えるような、そういった者たちがこう入り込んできているということですね。まあそういう人たちは惑わす霊、また悪霊の教えに心を奪われて、正しい信仰から外れていってしまう。そのことをパウロは警告しているわけです。3節。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきもの、拒絶すべきもの、そういったものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。ね、神が作られたものはすべて良いものである。ね、それは信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるようにと神様が作ってくださったものですよ。まあ今日の聖書の箇所では二つの事柄が取り上げられています。この二つの事柄に集中して見ていきたいんですけども、まあエペソの教会でですね、こう間違ったことを教える人々がいるというわけですよ。彼らはですね、なんと結婚することを禁じる。そして食物を断つことを禁じるっていうんですね。まあ食物を断つって言っても、これ断食のことを言ってるのではないですよ。これは食べてはいけないとかね、これは汚れているからこれは食べてはいけないという、そういった食物規定のことを指すわけでして、ね、こう3日間食べちゃいけないとか、そんな断食のことを言ってるのではありませんから、注意してくださいね。まあこれはですね、パウロが警告する、ね、非常に危険な教えであるということなんですよ。なぜかというと、こういったものというのはですね、惑わす霊と悪霊の教えが影響しているんだっていうわけなんですよ。そしてもう正しい信仰から外れてしまって、もう良心が麻痺して、そして偽りを語る者たちの偽善によってこういったことが教えられているということを警告しているわけなんですね。まあどうですか？こう結婚することを禁じるなんてね、そんなことをこう禁じられたらどうしますか？もうそれは皆さんの人生をこう左右コントロールする、そういったことになりますよね。まあどういうことなんでしょうか。まあいろんなことが説明されます。確かなことは言えません。なぜ結婚が禁じられているのかっていうことは、この箇所では明確には書かれていない。まあ パウロは知っている。テモテも多分その状況にあって知っているわけで、ね、あの人たちは。まあ多分終末論的なもう世界の終わりが近いから、ね、そういった結婚しているどころではないっていう、そういったことかもしれませんね。時々ありますよ。この歴史の中でね、のカルト集団なんかでもう共同生活をして、もうマインドコントロールされて、そしてもういつ一家にもう世が終わるんだみたいなことでですね、もうそれに備えるなんてことが、歴史を通して繰り返されていますよ。よく皆さんもね、そういったニュースをこう耳にすることがあるでしょうからね。まあ、この場合も結婚を禁じるっていう方。そして、こう、食べるものに関してルールを作る。ね、毎日何をいただくかっていう、そういったことに関してもこうコントロールするっていうわけなんですよ。まあ、この、これをね、これ食べちゃいけない。それは、例えば、ユダヤ人たちとかですね、旧約聖書では、あるいは新約聖書でも、ユダヤ人信者たちは、ね、こう、モーセの律法に従って、豚を食べないとかね、あるいは、カニを食べないとか、日本で言うとね、こうカニ食べちゃダメなんですよ。あれ、鱗のない、この海の生き物っていうのは食べちゃいけないということになりますから、うなぎなんかもダメだっていう、そういったことになるんですけれども、で、まあ、それは、この、立法主義者たち、当時のですね、この、異邦人たちもクリスチャンになっていく。日本人なんかはね、そういったユダヤ教のそういった背景ないわけですから、何でも食べるわけなんですけども。まあそういったところにですね、ある人々は、こう、ユダヤ人の熱心な教師たちは、異邦人にもこういった立法を押し付けようとするっていう、そういった姿が何箇所か聖書に出てきますけれども、まあ、エペソ教会の人たちも、そういった異邦人ですからね、ギリシャ人ですからね、何でも食べていた人たちですよ。ね、そしてこうそういったところに時々ですね、こうパウロがいつもそういった人々と対決するんですけれども、ね、こうイエス様を信じたからには、旧約聖書のそういった救い主を信じたからには、旧約聖書のそういった律法もお前たちは守るべきなんだ。ね、割礼を受けてそういった律法を守らなければ救われないんだぞっていうふうに、そんなことを主張する人々が現れていたっていうことが出てきますよ。人の働きとかを見ていくとですね、まあそれに対してパウロは完全と立ち上がって、恵みによって信仰によって、ただイエス様を見上げるその信仰によってすでに救われて聖霊をいただいたのに、ね、その上で律法を守らなければ救われない、そんなことはないんだということをこう対決していく番組が何箇所もありますけれども、しかしこの場合、このエペソ教会で問題になっているこの教師たちはもっと危険なものであるっていうことですね。すなわちこう食物規定どころか結婚することを禁じるっていうわけですから、それはですね、もう今の言葉で言うと、カルト化していくっていう、そういった危険性があるわけなんですね。まあ今の時代、そうですよ。バウロは言いましたね。御霊が言うように、後の時代になると、こういった人たちが現れるっていうふうに書いてある。もう今はまさにそういった時代ですよね。もう、カルト教団っていうものが世の中を騒がせていたりしてですね。そしてもう、その信者の私生活をすべてこう、コントロールするっていうことなんですよね。もう命じられることには絶対服従をこう求められて、そしてところがその教祖と呼ばれるようなそういった人はどういった生活をしているかっていうと、もう信者たちからですね、お金をこう集めて巻き上げて、そして自分は本当に裕福な暮らしをする。そういった中で、こう実はその背後でこう脱税問題を起こして、この経済的な不正を行っているとか、あるいは、こう、表向きはですね、本当にこう、善良な、そういった表向きなんですけども、背後において、とんでもない道徳的な不貧困を行っているとか、そういったカルト教団っていうのが後を絶たないんですよ、実はね。様々な信仰宗教がそういったカルト化していくっていう、そういったことですよね。まあ今でもそういったものがちょうど毎日のようにニュースになって話題になっていますけれどもね、政治との癒着みたいな、そんなことが言われていますけれども、まあ、教会のカルト化っていうこともあるんですよ。ね、教会のカルト化っていうのは、牧師がですよ、こう大きな教会の牧師が絶対 対的な権威を握ってですね、そしてもう信者たちをこうコントロールしていくなんていう、ね、そんなことが起こるわけなんですよ。そしてですね、もう信者の私生活にまで立ち入って、結婚のこととか、そして毎日の生活のこととか、進路であるとか、そういったことをこうね、指導するっていうよりはコントロールしていくっていうことがあるんですよ。挙句の果てにですね、もうセクハラ事件を起こしたり、もう経済不正のそういった経済的な問題を起こしたり、それでですね、なんと裁判所に訴えられて裁判沙汰になっているなんていう、そんなね、こう私たちにしてみれば恥ずかしいようなね、こう、まかりなりにも、キリスト教会の牧師が訴えられて、こんな事件で、こう、訴えられているなんて、そんなことが、時々、こう、メディアに乗ってきますよ。そうすると、本当に私たちはですね、もう恥ずかしいようなことの気持ちになってしまうんですけれどもね。まあ、罪人ですから、ね、こう、私もですね、私がカルト化して皆さんを牛耳るなんてことは考えられないですけど、反対にこう、くしゃってやられちゃうんですけれどもね。でも、本当にそういったことが世の中では起こるわけなんですよ。まあ、パウロはですね、そういったことに警戒しているわけなんでしょう。まあ、パウロが、この、テモテに対して、エペソ教会で対処するようにっていう、その問題になっていることを、それは、二つあったわけですね。それは何かっていうと、結婚に関すること、そして食物に関すること、ね、結婚を禁じる人たちがいる、あるいはその人たちは食物を断つことを、命じているっていう、そういったこと。しかし、パウロは何と言うかというと、ね、このどちらも神様が作られたもの、良いものであって、感謝して受けるべきものだっていうことを教えるわけなんですね。もう感謝して受けるときに捨てるべきもの、拒絶すべきもの、そういったものは何もないんですよ。結婚、そして食物っていうのは、主によって、神様によって創造されたのだ。まあこれは、創世記のことを念頭に置いてますからね。創世記これからまた見ていきますけども、しかしですね、さらに新約聖書ではもっと驚くべきことが掲示されています。明らかになっています。すなわち世界の創造の御業、この天地万物を作られた神様っていうのが、実は神の御子イエス・キリストによって創造されたのだっていうことが掲示されています。それは、新約聖書のコロサイ人への手紙の1章16節っていうところでしたね。コロサイ人への手紙1章16節。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られた。巫女っていうのは神の巫女、イエス・キリストですよ。ね、巫女にあって作られたからです。万物は、巫女によって作られ、巫女のために作られました。ねえ、そのように驚くべき啓示がなされているわけですね。まあこれは聖書全体を見ていくと辻褄が合っていきますよ。ね、神様は天地創造のその始めの時に、光あれっていうふうにおっしゃられた。それで光ができたっていうふうに書いてありますね。聖書の一番最初。すなわち言葉でもってこの天物地万物を作られた。そしてヨハネの福音書の一章一節を見ると、ね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すなわちイエス・キリストがこう言葉という神であって、そして言葉という神と神は一人の神なので三位一体のことですね。そういったことが掲示されていきますから、ね、非常に興味深いですね。ともかく、ここに言われているのは、こう目に見える物質的なものが作られただけではなくて、目に見えないもの、それは王座というそういった権威ですよね。主権とか、あるいはこの世の仕組み、制度、世の中の仕組み、そういったものが、神によって創造されたというわけなんですね。結婚も含まれますよ。そういった社会制度、社会的な関係、人間関係、そういったものも神が創造されて、それは非常に良かったというふうに書いてあるんですね。それは創世記の一章の初めからこの天地創造の技が始まっていって、そして神様は6日でもってそのすべてを創造されて、そしてその御業を終えたとき、ね、一章の31節、創世記の一章の31節に、神は ご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かったっていうふうに書いてありますよね。非常に良いものとして、すべては創造されたっていうわけなんですね。それは目に見えるものだけではありません。今話題になっている今回の話題は結婚っていうことですけども、ね、結婚というものも神様によって作られ、定められた、そういった制度であるわけですね。まあ、夫と妻との関係、それも神様は非常に良いものとして創造されたわけなんですよ。まあこれは人類初の夫婦っていうのはアダムとエヴァですけれども、それは記事はどこに出てくるかっていうと創世記の2章の18節に、このように始まっていきますね。神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。まあこの時にはアダム一人だったわけですからね。アダムが一人でいて、人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。ねえ、主は彼の骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取った骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れて来られた。人は言った。おお、これこそ、ついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。まあそのようにですね、ふさわしい助け手としての妻が与えられたっていうことなんですね。そしてですね、このように書いて続きいきますよ。2章の24節で、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。ねえ、こう、男と女は、こう、適齢期が来たならば、そしてふさわしい相手が神様によって与えられて、そして、こう、それぞれの家庭を離れて、一つの自分たちの家庭を築き上げるわけですね。男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥には偉大ですよ。もう神によって結び合わされたものっていうのは、神が結び合わせたので、一つになるっていうんですよ。一つ、霊的にですよ。一つ、体になるっていうことですね。もう二人ではないんですよ。ね、これはとっても大切なことですね。まあ私も、何度かこの結婚カウンセリングなんかで結婚式を挙げる前にですね、こう、夫婦になるお二人にですね、こう口を酸っぱくして言うのはですね、もう二人が結婚したら一人なんだから、ね、お互いの間で何か隠し事とかあってはいかんのですよ。ね、こう、あるいはもう財布も一つなんですからね。だから、こう、まあまあまあ、それの話すのなんかなのであれですけども、とにかく神様はですね、こう、夫婦っていうのは、互いに助け合う素晴らしい関係。ね、こう、互いに助け合う、そういった関係として、そして、こう、なくてはならない。ね、こう、人が一人でいるのは良くないから、助け手が与えられた。もう、なくてはならない、そういった関係として、神様が創造されたわけなんですよ。まあ、しかしですね、この、罪が入ってきたわけなんですよ。しかし、罪によって、その素晴らしい関係であった夫婦関係というものが、こう、歪められていったっていうことがありますね。皆さん、何が起こりましたか？エデンの園で、なんとですね、神様が、これから取って食べてはならない、園の中央にある木から取っては、食べてはならない。それを食べるときあなたは必ず死ぬから、それは食べてはならないと言われていた。ね、こう善悪の知識の木、その実を食べてしまった。なぜ食べてしまったかというと、サタンの誘惑ですね。悪魔が誘惑してきて、ね、これは本当に食べていけないと言われてるんですか？なんでもこういや、私はこれを触ってもいけないというふうに言われてるんですよ。いや、違いますよ。ね、神様は、あなたがもしも善悪の知識の木の実を食べるならば、もう賢くなっちゃって、ね、善悪の知識が身につくわけですからね。 神のようになれるんですよ。ねえ、神様はそんなこと知ってるから、やらせまい、そんなことさせまいとして意地悪で食べるなって言ってるんですよ。って疑問を持たしたんですよね。そうしたらどうしましたか？エヴァはですね、その木の実を見るとですね、うわぁ、美味しそうだなぁ。そして、そっか、善悪の知識の木、それを食べたならば、私も神様のようになれるんかなぁ。まあ皆さんね、これサタンの、この、罠なんですよ。実はサタン、悪魔っていうのも、ね、こう、神様から作られた素晴らしい存在であったのに、ね、こう、偉大な御使いであったのに、なんと高慢になってしまって、こんな立派な素晴らしい私こそが神になるんだっていう、そういった誘惑自ら引っかかっていったんですね。そして私こそが神になるんだっていう、その高慢のために堕落して、そしてですね、滅びていくものとなってしまったということですね。そしてサタンは、なんと私たち人間をも道連れにしようとして、ね、こう、同じ罪を犯させようとして、ね、これを食べたら、あなたは神のようになれるんですよ。まあ、エヴァはその誘惑に負けてしまって、そしてですね、善悪の知識の木の実を食べたんです。そしてですね、まあ、死ぬって言われてたのに、こう、死なないもんですから、即死しなかったもんですから、ね、こう、アダムにも勧めて、ね、こう、そしたら、アダムはですね、言われるままにエヴァからそれを受け取って食べてしまったというわけなんですね。さあ、それで人間は罪あるものとなってしまった。見た目は別に何も変わらなかったでしょうけれどもね。そして、死ぬっていうのも、霊的な死を意味していますから、ね、こう、すぐにその肉体が死んだわけではなかったんですけども、しかし、もうすでにその時点では、罪によって、こう、霊が汚されていて、そして、なんとですね、彼らが神様の前に立ったとき、その罪の結果というのが明らかになりました。なぜかというと、アダムとエヴァが神様の前に立ったとき、神様がですね、あなたは食べてはならないと私が命じたあの木から食べたのか。そうするとアダムはですね、何を言い出すかというと、私がそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、ね、私にそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたんで、それで食べたんですよ。ね、神様、あなたのせいですよ。ね、あなたが連れてきた女でしょ。だから彼女がくれるものを食べただけなんですよ。ね、あなたが、そんな風にですね、自分じゃない。あいつが悪いんだっていうふうに言うわけですね。そして、神である死は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。エヴァは何と言ったかというと、蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。悪いのは私じゃなくて蛇なんです。まあ、責任のなすり合いを始めたわけなんですね。もう私じゃない。お前が悪いんだっていうふうにですね。いや、私が悪いんじゃない。こう、あいつが悪いんだ。まあ、これ夫婦喧嘩の始まりですよね。もう、罪ゆえに人は死ぬものとなって、罪ゆえに夫婦は喧嘩するものとなってしまったということなんですけれども、ね、非常に良いものである、その結婚生活、夫婦関係が歪められてしまって、ね、夫婦という罪人同士が、ことあるごとに自分の罪は棚に置いて、ね、そして相手の罪を非難し合うっていう、そういうふうになってしまったわけなんですね。まあ、これが今の罪ある世の中ですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様はなぜ私たちをまず選び、イエス様を信じる信仰へと導き、救ってくださったのでしょうか。何か私たちに良いところがあったからでしょうか。そうではありませんよね。申命記の7章7節をお読みします。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。イスラエルの民は他の民よりも強かったから愛された。神様の民として選ばれたわけではありませんでした。ただただ神様の一方的な恵みだったんですよね。だから私たちも自分の弱さ、足りなさに気づくときも、変わらず神様が私たちを愛してくださっていることを信頼することができます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、元号が平成から令和に変わりました。この決定が発表されるや否や、飛ぶように売れ出した書籍類があるのです。何でしょうか？万葉集のビギナーズ入門書です。令和の出典となった万葉集は日本最古の和歌集です。歌い手は天皇貴族から下級役人、先盛、大道芸人など身分を問わずに選ばれています。それでこの際読んでみようと思った方が随分いらっしゃったんですね。ただし、あくまでも現代語に訳された上で注釈のついたものです。というのは、もともとの万葉集の和歌はすべて漢字で書かれているのです。いいことが書いてあってもわからないと意味がありませんね。しかし、わかってくると古典ほど楽しいものはありません。長い歴史の中で書物として生き残ってきたのは、それだけ内容に力があるからです。さて、今日は日本最古どころか世界最古の本の中の本、聖書をご紹介しましょう。聖書こそ意味がわかるとこれほど人生に大きな力となるものはありません。何しろこの世界を作られた神の言葉であるからです。ルカの福音書の中に次のようなイエスキリストの言葉が書かれています。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書は歴史的事実を語る書物です。今読んだところに、ソドモという町に火と硫黄が天から降ってきて、すべてを滅ぼしたとありました。私は今年このソドム地方の目と鼻の先まで出かけてきたのです。そこで最新の考古学上の発見について聞いたのです。実はトリニティ・サウスウェスト大学のフィリップ・シルビア博士がアメリカの科学雑誌サイエンスニュースに死海のヨルダン領に関する記事を発表したのです。この死海のヨルダン領というのはソドムと共に滅ぼされた古代都市があった場所です。研究チームによると、ミドルゴールと呼ばれる直径25キロの円盤状の平野にあった都市や農耕地域が、約3700年前に高熱によって瞬間的に結晶化してしまったということが、放射性炭素年代測定や鉱物の分析で判明したというのです。この遺跡には少なくとも2500年間は人間が住んでいたと思われるのですが、青銅器時代の終わりに、あたり一帯が同時に一瞬に忽然として姿を消したというのです。特にミドルゴールズにある青銅器時代の都市、タルエルハマムの遺跡から、隕石のようなものが低空で爆発した証拠が見つかっています。同年代の陶器の欠片には、極度の高温で溶解し、ガラス化したことを示す痕跡が多数残っています。これらの陶器の表面から見つかったジルコンという計算塩鉱物は、太陽の表面温度に匹敵する高温で1秒以内に形成したと考えられるそうです。あたりからは溶けた土器、焼けた石の土台、3メートルの粉塵地層に燃え尽きた瓦礫が埋もれているのです。そして聖書はかつてこのヨルダンの低地で繁栄していた町々が天からの火と硫黄で滅んだと語っているのです。そしてそれを裏付けるような考古学的発見が現在行われているのです。聖書は単なる昔話ではありません。事実を記録した歴史書なのです。第二に、聖書は罪に対しては神の裁きが必ず下るということを語る警告の書物です。滅ぼされたソドムとはどんな町だったんでしょう。それは非常 常に罪深い堕落した快楽と放縦の街、再生するための臨界点を過ぎた背徳の街です。人間が人間扱いされず、また獣のように快楽を追求する街でした。そこに神の裁きがとうとう下ったのです。ところで私は2月にポーランドのアウシュビッツを見学しました。そこで行われていた恐るべきナチスの蛮行の跡を見て、本当に気分が悪くなりました。この恐るべき戦争犯罪の当事者となった人たちの多くは、戦後別人になりすまして、世界中に散って生活していたのです。このナチス戦犯たちを地の果てまで追いかける人々のことをナチハンターというのです。彼らは地球の裏側まで行って戦犯を捕らえ、公の裁判にかけるのです。それは個人的な恨みのためではありません。公の裁判にすることで、あったことを記録に残し、風化させないためです。二度と同じことを犯させないために、後世への警告とするためなのです。と同時に、ナチ戦犯の被害者で、生き残った人々を癒すためでもあったというのです。あの迫害を生き残ったユダヤ人たちは、生き残ったことを実は恥じていたというのです。また、過去のことであるにもかかわらず怯え続けていたのです。これらの人々は悪が悪として引っ張り出され、裁きを受けるのを見届けることによって、初めて恐ろしい過去から解放され始めたというのです。正しい審判は悪によって踏みにじられてきた人々を癒します。この世の中でずっと踏まれっぱなしの方々がいらっしゃるかもしれません。悪を行いながらのうのうと生きている人もいるでしょう。しかし、神は声なき者の叫びを聞き逃すことはありません。やがてこの世界に神の審判が下る日がやってきます。なぜなら神は義なる方であるからです。第三に、聖書は、裁きから逃れる道を紹介する救いの書物であるということです。私たちは誰かによる被害者です。しかし、別の誰かに対しては、加害者でもあるのです。生きている以上、誰をも傷つけたり、貶めたり、泣かせたりしたことが一回もないとは言えないのではないでしょうか。何より、神の前に立つとき、私はどこを調べてもらっても大丈夫だと言えるほどに正しい人は一人もいないのです。長い間ソドムに住んでいたロトは、天からの火と硫黄を免れました。それは、彼が裁きが降ってくる前にソドムを脱出したからです。同じように私たちは、やがてこの世界を襲う恐るべき裁きの時代から、逃れる必要があるのです。逃れ場はイエス・キリストです。キリストがあなたのための魂のシェルターとなってくださるのです。なぜならキリストは全く罪のない方でしたが、あなたの罪を背負って天からの裁きを何もかも引き受けてくださった方だからです。そして墓に葬られてから3日目の朝、死を突き破って新しい体で蘇り、そしてやがてクリスチャンたちを迎えるためにまた来られる方なのです。ソドムの町はロトが姿を消してから裁きの波に飲み込まれてしまいました。同じようにやがてこの世界からすべてのクリスチャンが姿を消す時が来ます。それから恐るべき7年間の時代がやってくると聖書は警告の予言を語っています。どうぞその恐るべき時代が来る前に、ご自分の救い主としてイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 本田ルツ子さんで、人生の海の嵐に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。

聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来る9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原豪一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも、同じことが起こります。ルカの福音書、17章、29節、30節。それではまた来週。提供は、福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙4章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、ガラテヤ人への手紙4章の学びに入りますが、パウロは続けて信仰義人について解説していますが、信仰は私たちに神様の子供としての地位を与えます。信仰は私たちを一人前の息子としてくれます。私たちがクリスチャンとしての生活を始めた時には、私たちは赤ん坊で成長しなければなりませんでした。ところが神様は私たちに一人前の息子としての地位をくださるのです。そこにはそれ以外では私たちが持つことができない力が伴います。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが一節。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わず。子供というギリシャ語はネピオスという言葉で、この言葉は十分に話す力のない小さな子供を意味しています。またここには相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わずとありますが、パウロの説明を理解するためにもう一度ローマの習慣に戻ってみたいと思います。ローマの家庭では、しもべたちが主人の財産をそれぞれ管理していました。ある者は家財、ある者は家畜、また他の者は主人のために帳簿をつけ、他の者は主人の子供たちの責任を持ちました。子供がその家庭に生まれると、しもべがその子の世話をし、その子が一緒に遊んでいるしもべの子供たちと見分けがつかないような遊び着を着せました。そしてその子供は他の子供た

0: とちょうど同じようにそのしもべに従わなければなりませんでした。ガラテヤ人への手紙4章の2節、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。父の定めた日まではとありますが、その人はいつだったのでしょうか。それは父親が自分の息子を自分で決断をする能力があると認め、彼をすっかり成長した息子としての地位につける時でした。自分の息子が一人前になったと決めるのは父親であったことに注目してください。私たちの社会にあるような勝手な法律によるのではありませんでした。以前は一人前と認められるのは21歳になった時でした。今は18歳です。18歳でも21歳と同じように一人前の人たちもいると思います。しかし同時にまた65歳になっても一人前にならない人たちもいるのです。でもパウロの時代には、いつ一人前になったかは父親が決定しました。その後彼らは、家族の中で一人前の息子としての地位を与える、トーガ・ヴィリディスとして知られる成人の儀式を行いました。ローマ人の家庭ではおそらく次のようだったと思います。仮に父親は、カエサルの軍の100人隊長だったとしましょう。カエサルがガリラヤ地方に進軍し、軍隊はその地に数年滞在します。カエサルは彼らを制しなければならず、それには数年がかかるのです。軍隊はローマ帝国の国境地方を押し返しているので、この家族の父親は数年間家を離れています。その間息子はとても大きく成長しました。そして父親はある時彼に言います。彼をここに連れてきなさい。そこで彼らは息子を連れてきます。彼は立派でかなりの大きな若者です。そして父親は言います。トーガ・ヴィリディスを開かなきゃならん。おばあさん、おじいさん、おばさん、おじさんたちに招待状を送るぞ。そこで彼らはみんなトーガ・ヴィリディスの儀式にやってきます。その日父親は若者にトーガ、つまり長服を着せるのです。主が放蕩息子の例え話の中で言われたことはこのことを意味しています。若者が家に帰ってきたとき、父親は彼をただ普通の息子として受け入れたのではないのです。父は彼を一人前の息子として受け入れ、彼に長服を着せ、その手に指輪をはめました。その指輪は彼の父親の署名に相当し、彼に父親の権威を与える印行がついていました。しもべは、今は彼を正すことは何も言わない方が良いし、彼をピシャリと叩こうともしない方が良いのです。事実これから先は、彼がしもべをピシャリと叩きます。なぜなら彼はもう一人前の年になったからなのです。パウロが続けて次のように言うときに意味しているのはそのようなことです。ガラテヤ人への手紙4章の3節。私たちもそれと同じで、まだ小さかったときには、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。この世の幼稚な教えの下にとは、律法の下にという意味です。彼らが規則の下にあった時は、イスラエルの国が子供の時だったとパウロは言っています。4節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にあるものとなさいました。神様の定められた時に、父なる神様は、子なる神様を女から生まれたもの、 律法の下にあるものとして送られました。マリアはユダヤ人の女性でした。アメリカにはイエス様がどの人種にも属さなかったなどと言っている女性がいます。それはなんと幼稚で馬鹿げた考え方でしょうか。実際その女性よりも井戸のところにいた女性、ヨハネの福音書の4章に記録されている人物ですが、彼女の方がよっぽど物事を知っていました。なぜなら彼女は主をこのように呼んでいるからです。ヨハネ4章の9節、あなたはユダヤ人なのに、ここにはあなたはユダヤ人なのにと書かれています。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。彼女は主をユダヤ人だと思いました。そして主は彼女を是正されませんでした。ですから私は彼女が正確だったと結論します。主は完全な人間性を持っておられました。主は同時に肉となって現れた神様でもあったのです。しかし残念ながらこの時代にはそのことに疑問が投げかけられています。でも私たちに与えられた唯一の歴史的なイエス様は、教会の最も古い信条の一つ、ニケーヤ信条の信仰告白には、誠の人からの誠の人、誠の神からの誠の神と説明されているお方なのです。私はこの信条に同意します。なぜなら、まさに神様の御言葉にはそのように教えられているからですと、マギー博士は述べています。さて、ご自分の御子をお使わしになった神様の目的は何だったのでしょうか。ガラテヤ人への手紙4章の5節。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。神様は二重の目的を持っておられました。一つの目的は、律法の下にあるものをあがない出すためです。彼らは律法の下にあった子供たちでした。お分かりのように、律法は誰一人神様の子供にしたことはありません。二つ目の目的は、彼らが子としての身分を受けるようになるためです。英語では、子としての身分を受けるというところが、息子としての養子縁組を受けるというふうに訳されています。この当時の養子縁組は、現代の社会とは違う意味を持っています。私たちは養子縁組というと、自分たちの子供を持っていない夫婦との関連で考えがちです。彼らは養子縁組を待っている子供たちのいるホームに行き、そこで可愛らしい小さな赤ちゃんを見ます。彼らの心は赤ちゃんに同情し、法的な手続きを通ってこの赤ちゃんを自分たちの家族の中に養子として迎えます。その赤ちゃんが彼らの子供になったとき、そのことを私たちは養子縁組と呼んでいます。ところがパウロの時代のローマの習慣は、自分自身の息子を養子に迎えることでした。覚えておられると思いますが、ローマ時代の成人の儀式であるトーガ・ヴィリリスの儀式で行われるのはそのことでした。養子縁組、ギリシャ語の言葉はフィオテシアという言葉で、この言葉は息子として認めるという意味です。つまり律法の下から贖い出された信者は、神様の真理を理解することができる一人前の息子として、神様の家族の中に置かれるのです。神様についての真理を理解することについて、パウロは第一コリント人への手紙2章の9節から10節で、次のように述べています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。 神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。これは神様の御言葉の真理は、神様の御霊によってしか解釈できないこと、そして御霊が解釈するまでは人間にはそれを理解することができないことを意味しています。聖霊だけが私たちのために神様の御言葉を解釈することがおできになります。今日特定の人々の中に違いをもたらすのはこのことです。ある人は神様の御言葉のところに再起に長けた知性を携えていくことができます。その人は歴史や考古学や言語について何かを学ぶことができます。彼はヘブル語、ギリシャ語の専門家になることもできますが、それでも意味を取り損なう可能性があるのです。なぜなら神様の御霊だけが教師だからです。預言者イザヤでさえもそのことを言いました。イザヤ書64章の4節にはこのように書かれています。神を待ち望む者のためにこのようにしてくださる神は、あなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。もしあなたがキリストについて霊的な真理を知りたいなら、神様の御霊だけが神様をあなたに明らかにすることができるのです。御言葉を何年も読んできた成熟したクリスチャンでさえも、聖書を学ぶのにはキリストにある赤ん坊のように無力です。なぜなら神様の御霊が一人一人を教えてくださらなければならないからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に学校に行き始めた頃、私はクラスで一番年下でした。しかし父が亡くなった時、私は働きに出るために、4年学校を辞めなければなりませんでした。しかし私がミニストリーのための訓練を始めたとき、私は辞めていた間の高校生活を取り戻さなければならず、学校に戻ったときには、私はクラスで一番年上になっていました。そして新学校に入ったとき、私は自分が聖書のことに関してとても無知であるということに気づきました。私は自分の家で聖書を見たことがありませんでした。また一度も祈りを聞いたことがありませんでした。聖書の中の書物を知りませんでした。私は聖書に関して本当に無知だったのです。私ほど神様の御言葉を知らない人は他にいませんでした。私は聖書の書物を暗記することと、最初に勉強し始めた時に知らなかった他の多くの基本的なことに長い時間をかけました。私は劣等感に陥りました。その頃説教した時、回収の中に白髪頭の人を見ると、私はよく独り言を言ったものです。自分が話そうとしていることは彼らにとっては赤ん坊みたいなことだ。だってあの人たちは本当によく聖書を知っているからだ。ところが、しばらくしてその考えが変わりました。白髪頭の人たちでも、まだキリストにある赤ん坊だということに気づいたのです。彼らは一人前になったことがないのです。その時に私に与えられた偉大な真理は、神様の御霊は若い信者の私にも成熟したクリスチャンと同じほどに、影響を与えることがおできになるということでした。神様の御霊が教師であるなら、 年齢にかかわらず、私たちは真理を理解することができるのです。このことは私にとって偉大な発見であり、私がミニストリーを始めるにあたって大きな励ましとなりました。もしあなたが信じたばかりであっても、私を教えてくださっているのと同じ神様の御霊があなたを教えることがおできになります。またもしあなたが神様の子供であるなら、神様はあなたを一人前の息子の地位に養子縁組をしてくださったのです。そしてそれほど素晴らしいことは他にありません。そのことは私が信じたばかりだった頃に私に確信を与えてくれました。そしてその同じことが今の私にも確信を与えてくれるのです。もしあなたが真理を知りたいと欲するなら、もし神様の御霊に先生になってもらいたいと願うなら、神様の御霊はあなたを導き、すべての真理にあなたを導き入れることがおできになるのです。立法には絶対にできなかったことで、キリストにある信仰が私たちのためにしてくださる第三のことは、神様の子供としての経験です。ガラテヤ人の手紙4章の6節。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。そしてあなた方は子であるゆえにという表現はとても強い表現です。神の子供についてパウロはローマ人への手紙8章の16節で次のように言っています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。またパウロは神の子供として私たちに働く御霊の働きについてローマ人への手紙の中で次のように述べています。ローマ人への手紙6章の11節から14節。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。もしあなたが神様の子供であるなら、神様の御霊に導かれたいと願うはずです。人生の中では肉が勝利を得るかもしれませんが、そのことは絶対にあなたを幸せにはしません。あなたは肉が勝利を得ることに絶対に満足することはないのです。なぜなら、ローマ人への手紙8章の15節から16節には次のように書かれているからです。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。アバという言葉が翻訳されていないのは、近代訳聖書の翻訳者たちが、神様の御言葉に大きな尊敬の念を抱いていたからだと聞いています。彼らがこのアバという言葉に行き当たったとき、彼らはあえてそれを英語に翻訳することをしませんでした。なぜならこの言葉は英語の言葉にはないほどとても親密な言葉だったからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、アバ・父というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章1節から6節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この小さいものの一人にと題して、マタイの福音書25章31節から46節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 物忘れがひどくなると少々心配になってくるのですが、今日の聖書箇所では忘れることの幸い、祝福が書かれているのです。さあ聖書に目を転じましょう。いよいよ延々と続いてきましたイエス様によるお話も今日の箇所で締めくくり終わりになります。この後26章27章は十字架の道行きの記事が続くのです。弟子に裏切られ、逮捕され、裁判で被告人席に立たされ、鞭で打たれ、十字架を背負わされ、そしてついに裸にされて十字架にぶら下げられます。そんな十字架の影がそこにまで迫っている中で、イエス様は驚くべきことを今日の箇所で語られます。もう一回31節から、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。イエス様は今最も屈辱的な人間による裁きと刑罰に向かって進み出そうとしているところです。しかしイエス様は目前に迫っている十字架の屈辱、しかしそれよりもはるか先に実現するご自身が栄光の座につかれて最後の審判をされる、その様子をここで告げられるのです。そして今日の箇所によると、そこに立たされるのは全ての国々の全ての人々です。そこには必ずあなたも私も一人残らず集められるのです。その光景はちょうど羊飼いが夕方になって行う姿のようだというのです。日中羊とヤギは草原に放たれて草をはんでいます。どれが羊でどれがヤギなのか、ちょっと見では見分けがつかない本当に似た動物です。ところが夕方になると羊飼いはその群れを羊とヤギとに分けてそれぞれの小屋に追い込むのです。そのように全ての人も羊は王の右に、ヤギは左に分けられるというのです。羊は祝福の言葉を王からいただきます。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を告げなさい。ヤギは呪いの言葉がかけられます。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。恐ろしい箇所です。では一体羊とヤギと分ける基準は何なのでしょうか。私たちは当然イエス・キリストを信じる者は羊、信じない者はヤギという基準で分けられると思っています。ところが今日の箇所を見ると思いもよらない基準がそこで適用されるのです。羊として数えられる者たちは、あなた方は 私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が渇いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとです。失意に数えられた者たちは驚くのです。ヤギとして数えられた者たちはどうかというと、お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。ヤギに数えられた者たちは血相を変えるのです。羊に数えられた者たちは本当に驚いて王様に答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。彼らにはそんなことをした覚えがないのです。思い当たらないのです。すっかり忘れているのです。なのに自分たちが祝福され、正しい人たちと呼ばれ、イエス様から大きな報いが約束されたことが驚きで不思議でならないのです。王の答えは、まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、というものでした。一方、ヤギに数えられた者たちは自分たちが呪われた者どもと言われ、何もしてくれなかったと裁かれた時、血相を変え不満たらたら訴えるのです。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、渇き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。彼らは何もしなかったと言われたことが許せないのです。なあち、いつしませんでしたかっていうこの言い方は、したじゃないですか、あんなこともこんなこともしたじゃないですか、あんないいこともしたでしょう、こんないいこともしたじゃないですかと、さまざまな自分のした良い行いを数え上げているのです。彼らは覚えているのです。そしてその上で、自分たちはいざとなったら大丈夫と自信があるのです。私こそ天国に入るにふさわしいそのものだと自負しているのです。しかし王は答えます。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。驚かされるのは、羊とヤギを分ける基準がイエス様への信仰のあるなしではなくて、小さな愛の行動のあるなしだという点です。私たちは信仰のあるなし、信仰だけがその基準だと、分かれ目だと信じている、そんな私たちからすれば、今日のこのメッセージは、今日のこの箇所は意外なメッセージです。あ、そうだったんだと大慌てで気を取り直して、自分をこれからでも失意のグループに入れるために 一生懸命愛の技をせいぜい繰り返そう、積み重ねようと走り出すべきでしょうか。聖書の読み方、聖書の理解の仕方の大切な原則の一つは、聖書の一箇所だけから答えを引き出さないということです。全体から光を当てて答えを出すという原則はとても大切です。今日のこのテーマで語られたお話を、実は私たちはすでにマタイの福音書の第7章でも見てきました。7章ちょっと開いてみましょう。マタイの福音書の第7章の20節から、マタイ7章20節、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。この箇所も背筋がゾッとするような箇所です。その日には大勢の者が私に向かって言うというのです。あなたの名によって予言をし、これは現代に例えればイエス・キリストのメッセージを、説教を繰り返しするということです。なんだかこの7章を見るとき、そこに私の姿を見るような思いがするのです。私が天国の門まで意気揚々とやってきます。そして天国の門をくぐろうとすると、天国の門を守る御使いが待ったをかけるのです。横山幹雄、そんな名前は届いていないな、そんな名前は命の書にないぞ、そんなはずないでしょう、もう一度よく調べてください、よく調べて、やっぱりありません。おかしいです。私は長く内灘聖書教会の牧師をしてきましたよ。そこで数えきれないほどの説教をしてきました。大勢の人々にバプテスマを授け、大勢の方々を天国に送り、数えきれないほど教会の奉仕をしてきましたよ。なのに私が入れないんですか、私の名前が届いていないのですか。なんだか今日のその箇所から、そんな私の姿が見えてくるのです。まさに悪夢です。天国に入れる資格はあれやこれやの特別な技をしたことじゃないっていうのです。そして天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。それは特別なことじゃない。奇跡を行ったとか、悪霊を追い出したとか、予言をした、説教をした、そんなことはそこには加わっていないっていうのです。そんな大きなことではなくて、日常の小さなことによってこそそれは示されるのだというのです。天国に入れる人って一体どういう人なんでしょう。それは聖書全体から答えを出せばはっきりと言えます。 イエス・キリストを信じて救われた人です。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、口で告白して、イエス・キリストにあるものとされたものです。その人は救われたものです。じゃあ、救われたと言いますが、何から救われたのでしょうか。それは、罪から救われたものです。では、罪から救われたという罪とは何ですか？神様の御心、神様の喜びを無視して、ひたすら自分の心、自分の思い、自分の喜びだけを求め、考えることは自分のこと、自分の利益、自分の満足、ひたすら自分にとって都合のいい安易な道を歩いて生きるということ。そんな神様の御心から外れた、的を外れた生き方、そんな罪の生き方を悔い改めて、すなわち180度回れ右をして神様に立ち返り、イエス・キリストを信じて、すなわち悔い改めて回れ右をしてイエス・キリストを信じることによって罪を許され、新しくされ、新しい生き方に歩む。その生き方はもはや自分の思いではなくて神様の御心を求めて生きる。義の良し悪しはその身によって判断されるとあります。その信仰が果たして命に至る信仰か、それとも口先だけの信仰かは、結ぶ身によって判断されるというのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は、BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34篇1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美

神様の言葉はあなたに命を与え、あなたに力と喜びと希望をもたらします。どうぞ引き続き放送をお聞きください。また、もし何かお祈りの課題がありましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。心からお待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。迫害と祈りと題して、使徒の働き12章1節から5節よりお届けします。
1: 前回はですね、誕生して間もないアンテオケ教会でありましたけれども、飢饉が、起こってですね、その飢饉で困窮するエルサレム教会に支援のものを送ったという、そんな出来事について確認をしました。そしてその意義についてですね、3つの視点で確認をしたわけであります。まずアンテオケ教会が行った救援のですね、第一の意義は、実際の必要に応えたということでした。一世紀に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスによりますと、当時のエルサレムは飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買うものがなくてですね、買う金がなくてですね、死んでいく状態だったということでした。ですから、アンテオケ教会はですね、実際の必要に応えるために、自発的にそれぞれの力に応じて捧げた救援のものを送ったんですね。しかし、彼らは単に実際の必要に応えたというだけではなくて、救援のものと訳された言葉にですね、ディアコニアというギリシャ語が使われていたように、生徒に対する愛の奉仕として、兄弟と呼び合う豊かな交わりを覚えて、行っていたということですね。ですから、第二の意義として、信仰の一致による交わりという面があったと申し上げました。また、アンテオケ教会は、キリストの御言葉に聞き、従い、実行しました。だからこそ、エルサレム教会に救援のものを送ったということですね。キリストは受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃっていました。また、あなた方は互いに愛し合いなさいともおっしゃっていました。アンテオケ教会はキリストの教会でしたから、キリストの御言葉に聞き、従い、実行したわけであります。アンテオケ教会が行った救援の第三の意義は、真の教会の姿を示したということでしたね。今の美月くんの声ですか？聞こえてきて、とても嬉しくなりました。御声、赤ちゃんのね、声が聞こえる中で、また御言葉聞ける幸いを覚えていきたいと思います。今朝はですね、このような流れの中で、12章に入りました。この12章はですね、どうしてここにこういう内容のものがあるんだろうと思われる方もあるかもしれませんが、三つの場面から、構成されていると私は、受け取ったんですね。まず一節から五節で、ヘロデ王による、エルサレム教会、迫害の事実がまず記されているわけですね。そして、六節から十九節では、その迫害のもとにあったペテロが、奇跡的に救出されるという事実が記されているんですね。そしてさらに20節から25節になりますと、その教会を迫害していたヘロデ王の末路が死であるということが記されているんですね。これらを順に3回に分けて確認をしていきたいと思いますが、今朝はまず1節から5節までをですね、短い箇所でありますが、迫害と祈りという説教題で確認をすることといたします。私もです、この迫害という言葉をですね、また、いつものことですが、表に掲げてですね、迫害と祈りというのがですね、皆さん、この地域の方々がどのように見られるだろうか、そんなふうにも、思ったわけでありますが、皆さんの中にもですね、この迫害という言葉を聞かれてですね、今の自分と全く関係がないと思われた方も多いと思うんですね。もちろん今の日本において今朝の箇所にあるような迫害が起こる可能性はないだろうなと信じます。しかしですね、日本においてはこの迫害という言葉が馴染まなくてもですね、 しかし、キリスト者として生きる難しさはあると思うんですね。キリスト者として生きる難しさはある。では、どうして難しさを覚えるんだろうかということですね。私たちはどういう時にキリスト者として生きる難しさを覚えるんでしょうか。それは、私たちがキリスト者として福音を語ったり、また御言葉に従って生きようとするときに難しさを感じるんじゃないでしょうか。ということはですね、つまり迫害も本質は同じだということなんです。迫害というのも本質は同じだということです。キリスト者となってキリストを証しし、御言葉に従って生きようとしたから迫害に遭っているんですね。私たちはキリストを証ししているでしょうか。キリストの御言葉に従って生きているでしょうか。そのことでキリスト者として生きる難しさを覚えているでしょうか。迫害の本質、ぜひですね、身近に覚えていただきながら今朝の箇所を読んでくださればと願っています。それでは今朝の箇所をですね、三つの視点で順に確認をしてみたいと思いますね。まず第一の視点は、ヤコブの殉教です。一節二節をお読みいたします。その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。その頃というふうにこうあります。まあ、使徒の働きにはよく出てくる、まあ、大きな場面転換をするときにですね、まあ、この言葉がよく使われるわけでありますが、まあ、しかし、この流れの中で全く無意味にですね、ここにあるということではなくて、やはり時間的な経過の中で、ルカは記していると思うんですね。そういうふうに考えますと、11章からの流れで言うならば、まあ、その頃というのはですね、まあ、大きく言えば、アンテオケ教会が誕生した頃ですね。もっと言えばですね、まあ、12章、まあ、この12章の最後のところ、12章の25節のところにですね、まあ、前回の振り返りを先ほどしましたけれども、それの、まあ、結論みたいなものが書いてあるんですね。任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れて、エルサレムから帰ってきたとあるんですね。おそらくこのバルナバとサウロがエルサレム教会に救援のものを届けに行った。まあ、それが12章の最後のところで、まあ、その彼らが戻ってきたということを書いていますから、ですからその頃というのは、おそらくこのバルナバとサウロがエルサレム教会に救援のものを届けに行った頃までを含んで、まあ、その頃というふうに言っているように思うんですね。まあ、いずれにしてもですね、ここは時代がはっきりしてるんです。ヘロデ王というのが出てきますね。一節にヘロデ王というのが出てきますから、ヘロデ王が統治していた時代というのがはっきりしていますから、ここは歴史的にもはっきりしている箇所であります。この一節にヘロデ王、このヘロデ王が、まあ、エルサレムを王として治めていたわけでありますが、まあ、ここに登場しているヘロデ王というのは、実はですね、ヘロデ・アグリッパ一世、ヘロデ・アグリッパ一世という人なんですね。イエス様誕生の時にですね、同じようにヘロデと聞かれたと思います。イエス様誕生の時に出てきたのは、あの人はヘロデ大王、ヘロデ大王ですね。まあ、彼の孫にあたる人です。このヘロデ・アグリッパ一世は、ヘロデ大王の孫にあたる人ですね。このヘロデ大王がですね、まあ、死んだ後、まあ、彼が治めていた領土、まあ、彼はユダヤの王としてユダヤ全体を治めていたわけですが、しかしあまりにも力を大きく持ちすぎたということもあって、まあ、ローマからですね、その子供たちを 王にはせずにですね、まあ、ヘロデ大王の子供3人ですね、まあ、ヘロデ・ピリポ・アケラオ・ヘロデ・アンティパスといったこの3人にですね、まあ、それぞれ土地をこう分割して、三つに分割をして、収めさせたんですね。そして彼ら三人は、まあ、ヘロデ大王の子供なんですけれども、王としてではなくて、国主に隠 下げされるんですね。まあ一旦大きく力を持ちすぎたものを一回力を取り上げられたっていう感じですね。分割された。そしてその後彼ら三人はですね、病気で死んだり、またローマ皇帝に追放されたりしてですね、退けられていくんですね。しかしその間にですね、この今朝登場しているヘロデ・アグリッパ一世、このヘロデ大王の孫がですね、実はローマで教育されてたんです。ローマで教育されてたんですね。そしてその際、後にローマ皇帝となるカリグラやクラウディオと親しくなるんですね。まあ、同じように勉強してたのかもしれませんね。机を並べて同じように勉強してたのかもしれません。そして彼らがやがてカリグラやクラウディオが皇帝となった時、ローマ皇帝となった時に、まあ、これまで分割されていたそのユダヤのその領土をですね、こう順々にこのヘロデ・アグリッパ、今日ヘロデ王と書いてあるこの人にですね、次々に与えられていくんですね。与えていくんです。そしてついに、紀元41年にはついにかつてヘロデ大王が持っていた領土のすべてをもう一度そのヘロデ家が手にするんですね。その時の王なんです、このヘロデ・アグリッパ。まあ、実質的に全ユダヤの王となったヘロデ大王の孫でありますけれども、しかしですね、このヘロデ・アグリッパ一世が全ユダヤの王となった、もう一度大王が持っていた土地を手にして権力もそのもう一度持ったとはいえですね、だけど彼は純粋なユダヤ人ではないんですね。彼は純粋なユダヤ人ではない。彼はイドマヤ人ヘロデ大王の孫なんですね。イドマヤ人ヘロデ大王の孫なんです。さらには彼自身、まあ、ローマで教育を受けて、ローマの勢力を後ろ盾にユダヤの支配者となったわけでありますから、まあ、ユダヤ人にとってはですね、好感の持てる人物ではないんですね。またヘロデ王も感じますよね。民衆たちのその視線やその関わり具合を見ると、まあ、そういったまあ、好感を持たれていないなということは感じるわけでありますね。ですからどうなるかというと、民衆の心を引きつける必要をいつも心がけていたんです。民衆たちがどうしたら喜んで自分の方に心を向けてくれるだろうかということをいつも考えていた人なんですね。まあ、そんな状況であります。また当時のエルサレム教会、当時のエルサレム教会はどうであったか、まあ、これまでの流れの中で8章1節に始まったステパノ殉教に始まった迫害ですね。ステパノ殉教に始まった迫害によってエルサレムからは人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされていたとありましたね。そしてさらに11章に入ってからは11章19節によりますと、フェニキアやキプロス、アンテオケ、そのユダヤ、サマリアだけじゃなくてもっと広い地域ですね、フェニキア、キプロス、アンテオケにまで人々はエルサレムから散らされていたんだということでした。しかしその迫害の中心人物であったサウロが改心してますね。もうすでに改心をしているということもあって、まあ、一旦こう散らされて逃げていった人たちがいるわけですけれども、しかし、まあ、状況は刻一刻と変わっていて、散らされた人々であっても、再びエルサレムに戻っていた人たちも、また大勢いたと思うんですね。しかし、もう事実、出ていった人が、そこで、アンテオケ教会が、まあ、形作られていって、誕生する。というようなこともありましたから、まあ、エルサレムから散らされていって、まあ、行き着いたそれぞれの場所で留まって、まあ、生活を始めた人たちも多かったと思いますね。ですから、まあ、そういった意味では、まあ、福音の世界的な広がりはあるんです。世界的な拡大はあるんです。だけど、エルサレム教会としては、人々が散っていったわけでありますから、エルサレム教会の勢力としては、まあ、小さくなっていた。小さくなっていた。また4章で、ペテロとヨハネがサドカイ人に、まあ、捕らえられた、まあ、復活を語る 復活を語っていたので、サドカイ人たちに捕らえられたということが4章にありましたね。そして、ステパの殉教に始まった迫害の中心人物、サウロはパリサイ人でありました。ですから、すでにエルサレム教会というのはですね、このユダヤ人を代表する2つの勢力、サドカイ人、パリサイ人からは、もうすでに攻撃の対象となっている。そのような中で、異邦人が福音を信じて、異邦人初のアンテオケ教会が誕生したということもですね、伝え聞かされたわけです、ユダヤ人たちは。そういったこともですね、まあ、ユダヤ人たちを、多くのユダヤ人たちを、まあ、刺激してですね、そしてエルサレム教会とその指導者である人たちに対して、さらに敵意と反感を強く、こう、抱かせる要因がどんどんこう増えていったわけですね。さて、ヘロデ王は、このようなエルサレム教会の状況を察知したんです。どういうことかというと、ユダヤ人たちが、クリスチャンではないユダヤ人たちが、エルサレム教会に対する敵意と反感を感じている。このことをヘロデ王は察知したんですね。そして、このユダヤ人がエルサレム教会に対する敵意と反感を感じているというこの状況は、ヘロデ王にとっては、ユダヤ人たちの心を自分へ引きつけるための大きなチャンスとなったんですね。どういうことかというと、ユダヤ人の側につけばいいんですよね。すなわち、一節にあるように、教会の中のある人々を苦しめようとしたんですね。エルサレム教会の誰かが問題を起こしたということではないんです。特定の人物がですね、何か捕らえられるための何か、先ほどヨハネとペテロが捕らえられた、それは復活を語っていてサドカイ人に捕らえられたというのが4章にあったわけです。それははっきりしてますよね。復活を語っていたから、復活を信じないサドカイ人たちが捕らえたということでしたね。だけど今は、教会の誰かが何かをした、何か発言をした、行動をした、それが引き金になっている、そういうことではないんです。エルサレム教会にとっては、いわば、言われのない迫害が、ヘロデ王によって行われているんですね。ヘロデ王は、ただただ、ユダヤ人たちの心を自分に引きつけるためだけに、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したんです。今、ヨハネの兄弟ヤコブとありました。これはですね、ヨハネの兄弟とあえて言われているのは、またこの12章を確認していくとですね、17節に別のヤコブが登場するんですね。17節に別のヤコブが登場する。ま、今そのヤコブのことは忘れてください。その人と区別するために今ヨハネの兄弟ヤコブと言っていると。このことだけまず今朝覚えてください。そして今朝登場しているこのヨハネの兄弟ヤコブというのは、これは十二使徒の一人のヤコブです。そしてヨハネの兄弟とあるように、元ガリラヤの漁師です。ゼベダイの子です。ゼベダイの子ヤコブです。イエス様に早い段階で私について来なさいとこう言われてついていったお弟子さんたちですね。このヤコブは、その12人いる中でもですね、特にペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人はですね、もう側近中の側近であったわけですね。そしてこのヤコブはかつてヨハネと共にイエス様に対してですね、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと他の弟子たちを出し抜いてですね、お願いに行く。マタイの福音書にはお母さんまで登場してですね、お願いしますなんてやっている。まあそんな人たちだったわけでありますけれども、しかし、その際イエス様はですね、いやいや、あなた方何を求めているのか分かっていない。あなた方は何を求めているのか分かっていない。あなた方は私が飲もうとする杯を飲み、 私の受けようとするバプテスマを受けることができるんですか、と。つまり主イエスはやがてご自身の身に起こる受難と死を指し示して、ご自身に従う厳しさを伝えようとなさったんですね。しかし彼らは二つ返事でできますって答えたんですよ。で、その際イエス様は彼らに対してですね、あなた方は確かに私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマは受けはしますと答えられたんです。実はこれはもう彼らの死を予言されていたんですね。もう彼らが殉教することをもうイエス様この段階で伝えておられた。私の飲む杯、私の受けるべきバプテスマ、それは苦難と死を意味するものでありましたが、あなた方はそれを受けると、もうイエス様はおっしゃっていました。今ですね、このヤコブが剣で殺されたというこの記事を読んだときにですね、今申し上げたそのイエス様とのやりとりを思い起こしたわけであります。しかしですね、今朝の箇所に記されているヤコブの詩、いかがでしょうか。あまりにもあっけなく簡単に記されていますね。どうしてなのか、またどんな状況だったのか、気になる点も多くあるわけです。確かにそのことを、いろいろといろんな文献から調べて、こうだ、ああだと言っている本もあります。しかし、私たちはですね、今、そういったことを、この聖書自身が語っていないということをですね、まず受け止めたいと思いますね。この中で、ヤコブが死んだということは大事な事実でありますけれども、それがどうしてなのか、どのようになのか、それは今語っていない。ただ、このヤコブの死は、十二使徒最初の殉教であった。という、このことだけをですね、まず私たちは心に留めて、次へ進んでいきたいと思うんですね。それでは第二の視点でありますが、第二の視点は、ペテロの危機であります。三節によりますと、ヘロデ王にとって、このヤコブの処刑はですね、ユダヤ人たちに気に入られ、そして思い通りの結果をもたらしたんですね。少なからずユダヤ人たちの心を捉える、そんなことになったと思うんですね。そしてそれに気を良くしたヘロデは、さらにユダヤ人たちの関心を買おうとして、さらに教会において重要な指導者であったペテロをも捉えようとするんですね。ヘロデ王のこの身勝手極まりないこの迫害はさらにエスカレートしていくというわけであります。そしていよいよ種なしパンの祝いの時期にヘロデ王はペテロを捕らえて牢屋に入れてしまいました。もちろんヘロデ王は先に剣で殺したヤコブ同様にこのペテロをも殺す計画でした。しかしです。すぐには殺さずに牢に入れたんです。そして非常に厳重な監視を行いました。四節には、四人一組の兵士四組に引き渡して監視させたとあります。16人体制で、監視させた。四人一組、これローマ軍の、兵士たちのあり方なんですね。それを真似た方法だと思います。つまり四人一組、兵士たちが4組あって、それぞれ順番に、夜、昼、監視を厳重に続けたということであります。実はこれには理由がありました。どうしてそこまで厳重に彼らを、ペテロを、この厳重な監視をしたのか。実はヘロデ王は、せっかく捕らえたペテロ、このせっかく捕らえたペテロを、より効果的に利用したいと願ったんですね。より効果的に利用したい。つまり4節にあるように、杉越の祭りの後にペテロを殺そうと考えたんです。なぜ杉越の祭りの後にペテロを殺そうとしたんでしょうか。 この杉越の祭りというのは、またそれに引き続く種なしパンの祭り、7日間種を入れないパンを食べるわけですが、まあ、両方とも一緒に、まあ、杉越の祭りというふうにこう、考えられていましたから、同じ一つの祭りだと今は考えてくださっていいと思いますけれども、まあ、この杉越の祭りはユダヤ人にとって非常に大事な祭りだったんですね。なぜかというと、それは神の全能の御手によってですね、彼らは救い出されたんです。エジプトで奴隷状態にあった時に、神によって救い出された。その出エジプトの出来事。その出来事を記念して祝う祭りだったから、彼らにとってとっても大事な祭りだったんですね。ですからこの祭りの時にはですね、ユダヤ人たちがいろんな犠牲を払って、この神殿のあるエルサレムに集まってくるんですよ。たくさんたくさん集まってくる。その祭りは邪魔をしてはいけない。その祭りに水を差してはいけないんです。その祭りを大成功で本当に終わらせなければいけない。しかしそのたくさん集まってきた祭りを成功させたその祭りの後に多く集まっているその人たちがいる中でヘロデはことを成したかったわけですね。ヘロデ王がペテロを処刑する事実をより多くのユダヤ人たちに知らしめるためには願ってもない時だったんですね。ですから杉越の祭りの後まではペテロを決して逃してはならない、逃がしてはならないとの意気込みでヘロデはこのような厳重な体制をですね、取ったことでしょう。さてペテロは今このように絶体絶命の危機に瀕しています。すでにヤコブを殺し、さらに殺すためにペテロも捕らえたわけですよね、ヘロデ王は。今のヘロデ王にはペテロを殺すことへの迷いなど全くありません。ただいつ殺すのか、効果的に彼を利用したい、ただそれだけなんです。ですからペテロの死は刻一刻と迫っている、そのような状況に今ペテロは置かれているということであります。それでは第3の視点を確認いたします。第3の視点は教会の祈りです。教会の祈り、ヤコブが殺され、さらには今ペテロがですね、絶体絶命の危機に瀕している。当時の教会は世の権力に対し全く無力のように見えます。しかし教会はこのような状況の中にあって何もしなかったのではないんです。教会はあることを行いました。何でしょうか。それは祈りでした。五節には教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。

得られた群れのことです。ですから、教会がペテロのために祈ったということはどういうことなのか。2、3人が祈ったということではないということです。教会を立て上げている一人一人、キリストにおいて集められた一人一人が、今ペテロのために神に祈っているんです。しかも熱心に祈り続けていたとあります。さて、この熱心にとはどういうことでしょうか。わーっとですね、大きな声を出して、身振り手振りをして熱狂的に祈ることでしょうか。祈る言葉に力と思いを込めて、延々長く祈ることでしょうか。あるいは断食をして、徹夜の祈りをすることでしょうか。もちろんそのように行う祈りも大いに結構だと思います。私たちはやったらいいと思います。なぜか、ルカの6章12節には、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあるんですよ。イエス様も徹夜の祈りをなさっているんです。私たちも行ったらいいと思いますね。しかし今この熱心にというふうにあるのは、熱狂的にとか長くとか断食してとか徹夜してということを第一に言っているんでしょうか。このことが第一なんでしょうか。そうではありません。結果的に熱狂的になったり、長い祈りになったり、断食したり、徹夜する祈りになったとしても、熱心にというのは必ずそのような形を取らなければならないということではありません。今ここで熱心にというふうに訳されている言葉はですね、これはたゆまずとか根気よくというふうにも訳せる言葉なんですね。たゆまずとか根気よく。そして今5節には、熱心に祈り続けていたと、こう、祈り続けていたとこうあるようにですね、まさにこの熱心にというのは、途絶えることなく祈ること。もっと言えば、祈りを忘れないということなんですよ。祈りを忘れない。この祈りを忘れないということを、熱心にという言葉が実は一番表そうとしている事柄なんですね。つまり教会は今このペテロの絶体絶命の危機に瀕したから祈りを始めたのではないということを言いたいんです。私たちは何か困難があったり苦しいことがあったり悲しいことがあったら祈りましょう。わかります。祈ろうとしますね。だけど今ペテロの絶体絶命の危機だから祈ろうと初めて教会が言ったんじゃないということを言いたいんです。教会はその誕生の時からずっと祈っていたんだということですね。決して祈りを忘れない群れだったんです。教会というのは決して祈りを忘れないそんな群れだったんです。何人かの人たちだけが集まって祈るということではなくて、群れ全体がそれぞれ場所に集まって祈っていたんです。彼らは1章の14節にあったように、復活の主イエスが昇天なさった後も皆心を合わせ祈りに専念していました。そのように書いてありましたね。1章の14節、皆心を合わせ祈りに専念していた、このようにありました。そしてまた聖霊が下ったあのペンテコステ以降も、2章の42節にあるように、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあるんです。そして、ペテロとヨハネがイエス・キリストの復活を語り、捕らえられたとき、4章29節で、このように祈っているんです。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、
あなたのしもべたちに御言葉を大胆に

に語らせてください。迫害の中にあっても御言葉を大胆に語らせてくださいと祈り続けてきた群れなんですよ。そしてこのように祈る群れにとって祈りこそ力でありました。このことを思うときに、彼らは今ペテロの危機に瀕して集まって祈っています。しかしこの今までの彼らのその祈りを覚えるときに、単にペテロを助けてくださいとだけ祈ったのではないだろうと思うんですね。この度ペテロが捕らえられ死を待つ時を過ごしていたのは、まさに杉越の祭りの最中でした。この杉越の祭りの最中に教会はペテロのために祈っていたんです。しかし教会はこの時、実は杉越の子羊として死なれたイエス・キリストを覚えるために本来集まろうとしていたと思うんですね。ペテロの危機だから集まった。まあ、実際そうなんですけれども、しかし、ペテロの危機だから集まったということよりも、そもそも主イエス・キリストの受難と十字架の死を覚え、復活の希望を持って祈るために、共に集まる。そんな集会だったと思うんですね。しかしその時にちょうどこのペテロの危機が重なった。ペテロが助かってほしい。ペテロは助かってほしいんです。それは教会全体の願いです。それは確かなんです。しかし今教会は杉越の子羊として死なれた主イエス・キリストを覚えつつ、さらに復活の希望を覚える中で、単にペテロを助けてくださいとだけ祈ったのではない。もっと深い祈りがそこにはあったと思うんですね。それはイエス様が語られた御言葉とともに彼らの中にあったと思うんです。イエス様はかつてこんなふうにおっしゃっていました。マルコ8章34節から38節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。おそらく集まって祈っていた教会の一人一人にはこのイエスの言葉がよみがえり、そして今事実この杉越の最中に捕らえられ殺されようとしているペテロの現実重なりながら、またイエス様の十字架を思い返しながら祈ったことでしょう。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ほんの短いこの一文でありますけれども、私はここに秘められたその祈りの熱さ、本当にそのことをですね、この十二章から教えられています。もちろん教会である一人一人、全員がペテロが助かるようにとその願いを祈ったことでしょう。しかし、それだけではない祈りがこの時にもあったように思うんですね。祈りの群れである教会が、その誕生の時からずっと祈り続けている祈り、その祈りがこの時にもあった。さて、その祈りとは何であるのか。私たちもですね、この十二章を読む中で、
考えていきたいと思うんですね。続けて考えていきたいと思うんです。教会はペテロの危機だから祈った。それもあるわけでありますけれども。しかし、教会が祈り続ける祈りの上に、教会が祈り続けているその祈りの上に、さらに祈った祈りであったと思うんですね。そして最後に私たちもですね、キリスト教会の一人一人であるということを今一度覚えたいと思うんです。教会が祈る。教会が祈るということは、私たち一人一人が、キリストにある私たち全員が、祈りの戦士とされている。祈りの戦士に私たちは数えられているんだということであります。教会はイエス・キリストを述べ伝え、イエス・キリストの皆のために祈りによって立ち向かうんです。迫害してくる者たちに立ち向かうんです。祈りによって立ち向かうんです。私たちは教会として群れて共に祈る機会が与えられているんです。もうこれは神様が招いてくださるその群れが祈る群れなんだよと招いてくださっているんですね。主日礼拝がそうであります。また祈祷会もそうであります。教会が祈る公の機会であります。ぜひ覚えていただければと思います。この主日も礼拝が終わって共に一週間の宣教の歩みを分かち合いながら共にねぎらい励まし合う祈りができれば素晴らしいなとそのように思っています。そしてですね、この祈りというのはまた迫害してくる者をも私たちの兄弟に変えてくださる力があるということもですね、ぜひ共に覚えたいと思うんですね。マタイの5章の44節でイエス様はこのようにおっしゃいました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。すぐにできる祈りではないかもしれません。しかしこれは主が教会にお与えになった御言葉なんです。教会、すなわち私たち一人一人にお与えになった御言葉です。私もこの御言葉の前に本当に恐れを持って、読ませていただく、そんな御言葉でありますけれども、しかし日々祈り続ける中で、このように祈れるよう必ず導いてくださると信じて、日々祈りを忘れない私たちでありたいなと思うわけであります。祈りを忘れず祈ろうとする私たちに主は祈りの言葉を与えてくださいます。信じて祈り続けてまいりましょう。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

デイリーブレッドという世界中で愛されているデボーションの小冊子があります。もしかしたらあなたもご利用されているかもしれませんね。でしたらデイリーブレッドの朗読放送はいかがでしょうか。 BBN 聖書放送ではデイリーブレッドの朗読バージョンを放送しています。手に取って読むのも良いですが、通勤や通学の途中など耳から聞くのも良いものです。牧師や伝道者、神学校の教師、また文筆家として長年神様に広く用いられてきた15人の方々による聖書のメッセージを温かい口調で分かりやすく聞いていただけます。デイリーブレッド放送は毎日4回。詳しい放送時間については番組表をご参照ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史6章から7章、第一歴代史6章から7章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 歴代史第一、第六章。レビの子は、ゲルション、ケハテ、メラリ。ケハテの子は、アムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。アムラムの子は、アロン、モーセ、ミリアム。アロンの子は、ナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。エルアザルはピネハスを産み、ピネハスはアビシュアを産み、アビシュアはブキを産み、ブキはウジを産み、ウジはゼラヘヤを産み、ゼラヘヤはメラヨテを産み、メラヨテはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはアヒマーツを産み、アヒマーツはアザルヤを産み、アザルヤはヨハナンを産み、ヨハナンはアザルヤを産んだ。これはソロモンがエルサレムに建てた宮で祭司の務めを果たしたアザルヤのことである。アザルヤはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはシャルムを産み、シャルムはヒルキヤを産み、ヒルキヤはアザルヤを産み、アザルヤはセラヤを産み、セラヤはエホサダクを産んだ。エホサダクは、主がネブカデネザルの手によって、ユダとエルサレムとを捕らえ移したとき、連れ去られた。レビ族は、ゲルショム、ケハテ、メラリ。ゲルショム族の名は次の通り。リブニとシムイ。ケハテ族は、アムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。メラリ族は、マフリ、ムシ。これが父祖の家ごとのレビ人の諸子族である。ゲルショムに属する者は、その子リブニ、その子のヤハテ、その子のジマ、その子のヨアフ、その子のイド、その子のゼラフ、その子のエオテライ。ケハテ族は、その子アミナダブ、その子のコラ、その子のアシル、その子のエルカナ、その子のエブヤサフ、その子のアシル、その子のタハテ、その子のウリエル、その子のウジヤ、その子のサウル。エルカナの子孫は、アマサイ、アヒモテ。エルカナの子、エルカナ、その子のゾファイ、その子のナハテ、その子のエリアブ、その子のエロハム、その子のエルカナ。サムエルの子は、長子ヨエル、次男アビヤ。メラリの子はマフリ、その子リブニ、その子のシムイ、その子のウザ、その子のシムア、その子のハギヤ、その子のアサヤ。箱が安置所に収められて後、ダビデが主の宮の歌を司らせるために建てた人々は、次の通りである。彼らは、ソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは、会見の天幕である幕屋の前で、歌を持って仕え、おのおのその定めに従って、奉仕を担当した。仕えた者たちとその一族は次の通りである。ケハテ族からは、歌い手ヘマン。彼はヨエルの子、順次遡ってサムエルの子、エルカナの子、エロハムの子、エリエルの子、トアハの子、ツフの子、エルカナの子、マハテの子、アマサイの子、エルカナの子、ヨエルの子、アザルヤの子、ゼパニアの子、タハテの子、アシルの子、エブヤサフの子、コラの子、イツハルの子、ケハテの子、レビの子、イスラエルの子、ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた。 アサフはベレクヤの子、順次遡って、彼はシムアの子、ミカエルの子、バーセヤの子、マルキヤの子、エテニの子、ゼラフの子、アダヤの子、エタンの子、ジマの子、シムイの子、ヤハテの子、ゲルショムの子、レビの子。左側には彼らの同胞、メラリ族のエタンがいた。彼は騎士の子、順次遡って、アブディの子、マルクの子、ハシャブヤの子、アマツヤの子、ヒルキヤの子、アムツィの子、バニの子、シェメルの子、マフリの子、ムシの子、メラリの子、レビの子。彼らの同胞のレビ人は、神の宮である幕屋のあらゆる奉仕につけられた。アロンとその子らは、全焼の生贄の壇と甲の壇の上に煙を立ち上らせて、至聖所のすべての仕事にあたり、イスラエルをあがなった。すべて、神のしもべモーセが命じた通りである。アロンの子孫は次の通りである。その子、エルアザル。その子のピネハス。その子のアビシュア。その子の武器。その子のウジ。その子のゼラヘヤ。その子のメラヨテ。その子のアマルヤ。その子のアヒトブ。その子のザドク。その子のアヒマーツ。彼らの居住地は、おのおのの地域内の宿営ごとに次の通りである。ケハテ氏族に属するアロンの子孫には、彼らにくじが当たったので、ユダの地にあるヘブロンとその周りの放牧地を与えた。しかし、この町の畑とその村々は、エフネの子カレブに与えた。アロンの子孫には、逃れの町ヘブロン、それに、リブナとその放牧地、ヤティル、エシュテモアとその放牧地、ヒレズとその放牧地、デビルとその放牧地、アシャンとその放牧地、ベテ・シェメシュとその放牧地、ベニヤミン部族からゲバとその放牧地、アレメテとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えた。彼らの諸子族の町は全部で13の町であった。残りのケハテ族には、あの半部族、すなわち、マナセの半部族に属する氏族から、くじによって、塔の町を与えた。ゲルショム族の諸氏族には、イッサカル部族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンに住むマナセ部族から13の町を与えた。メラリ族の諸氏族には、ルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族から、くじによって12の町を与えた。イスラエル人は、レビ人に町とその放牧地とを与えるとき、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族から、これらの町々をくじによって与えた。彼らは、その町々の名を読み上げた。ケハテ諸氏族のうちのある者には、エフライム部族からその地域の町々が与えられた。彼らには、エフライムの山地にある逃れの町シェケムとその放牧地、それにゲゼルとその放牧地、ヨクメアムとその放牧地、ベテホロンとその放牧地、アヤロンとその放牧地、ガテリモンとその放牧地を与えた。残りのケハテ族の氏族には、マナセの半部族から、アネルとその放牧地、バラムとその放牧地を与えた。ゲルショム族には、マナセの半部族に属する氏族から、バシャンのゴランとその放牧地、アシュタロテとその放牧地、イッサカル部族から、ケデシュとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ラモテとその放牧地、アネムとその放牧地、アシェル部族からマシャルとその放牧地、アブドンとその放牧地、フコクとその放牧地、レホブとその放牧地、ナフタリ部族からガリラヤにあるケデシュとその放牧地、ハモンとその放牧地、 キルヤタイムとその放牧地を与えた。残りのメラリ族にはゼブルン部族からディモノとその放牧地、タボルとその放牧地、エリコからヨルダン川を渡った地方、すなわちヨルダン川の東ではルベン部族からアラノにあるベツェルとその放牧地、ヤハツとその放牧地、ケデモテとその放牧地、メファーテとその放牧地、ガド部族からギルアデのラモテとその放牧地、マハナイムとその放牧地、エシュボンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地を与えた。第七章。イッサカル族の者は、トラ、プア、ヤシュブ、シムロンの四人。トラの子は、ウジ、レファヤ、エリエル、ヤフマイ、イブサム、シェムエル。これは彼ら一族の、すなわち、トラの頭であって、彼らの家系の勇士であった。その数は、ダビデの時代には、22,600人であった。ウジの子たちは、イゼラヘヤ。イゼラヘヤの子たちは、ミカエル、オバデヤ、ヨエル、イシヤ、合わせて五人。彼らは皆頭であった。この人々に加えて、彼ら一族の者、彼らの家系の者で、戦いに備えた軍隊は、36,000人であった。彼らは、多くの祭司を得たからである。イッサカル全氏族の同胞で、ケイズに乗せられた勇士は、全部で87,000人であった。ベニヤミンは、ベラ、ベケル、エディアエルの三人。ベラの子は、エツボン、ウジ、ウジエル、エリモテ、イリの五人。これらは、彼ら一族の頭であり、勇士であった。ケイズに乗せられた者は、22,034人であった。ベケルの子は、ゼミラ、ヨアシュ、エリエゼル、エルヨエナイ、オムリ、エレモテ、アビヤ、アナトテ、アレメテ。これらは皆、ベケルの子であった。その子孫のうち、彼らの系図に乗せられた一族の頭で、勇士である者の数は、22,000人であった。エディアエルの子たちは、ビルハン。ビルハンの子たちは、エウシュ、ベニヤミン、エフデ、ケナアナ、ゼタン、タルシシュ、アヒシャハル。これらは皆、エディアエルの子であった。彼らは、一族の頭であり、勇士であって、17,200人、従軍して戦いに出るものであった。シュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった。ナフタリの子はヤハツィエル、グニ、エチェル、シャルム。これらはビルハの子であった。マナセの子はアスリエル。彼のアラム人のそばめが産んだ。彼女はギルアデの父マキルを産んだ。マキルはフピムとシュピムのために妻をめとった。彼の妹の名をマーカと言った。それから次男の名はゼロフハデ。ゼロフハデには女の子供たちがあった。マキルの妻マーカは男の子を産み、その名をペレシュと呼んだ。その弟の名はシェレシュであり、その子はウラムとレケムであった。ウラムの子はベダン。これらがマナセの子、マキルの子、ギルアデの子であった。また、彼の妹、モレケテは、イシュホデ、アビエゼル、マフラを産んだ。それから、シェミダの子は、アフヤン、シェケム、リクヒ、アニアムであった。エフライムの子たちは、シュテラフ、その子、ベレデ、その子のタハテ、その子のエルアダ、その子のタハテ、その子のザバデ、 その子のシュテラフ、それにエゼル、エルアデであるが、彼らはこの地の生まれであるガテの人々に殺された。彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間、喪に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。その後、エフライムは妻のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。彼はその子をベリアと名付けた。その家が災いの最中にあったからである。彼の娘はシェーラであった。彼女は神及びシモ・ベテ・ホロン、及びウゼン・シェーラを立てた。彼の子はレファフ、レシェフ、その子はテラフ、その子はタハン、その子はラダン、その子はアミフデ、その子はエリシャマ、その子はヌン、その子はヨシュア。また、彼らの所有地と居住地は、ベテルとそれに属する村落、東方ではナーラン、西方ではゲゼルとそれに属する村落、それからシェケムとそれに属する村落、そしてアヤとそれに属する村落に至る。マナセ族との境では、ベテ・シェアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、メギドとそれに属する村落、ドルとそれに属する村落であった。これらの地に、イスラエルの子、ヨセフの子孫は住んだ。アシェルの子は、イムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアと彼らの姉妹、セラフ。ベリアの子は、ヘベル、マルキエル。マルキエルは、ビルザイテの父。ヘベルは、ヤフレテ、ショメル、ホタムと彼らの姉妹シュアを産んだ。ヤフレテの子はパサク、ビムハル、アシュワテ。これがヤフレテの子らであった。ショメルの子はアヒ、ロフガ、フバ、アラム。彼の兄弟ヘレムの子はツォファフ、イムナ、シェレシュ、アマル。ソファフの子は、ツアハ、ハルネフェル、シュアル、ベリ、イムラ、ベツェル、ホデ、シャマ、シルシャ、イテラン、ベーラ。エテルの子は、エフネ、ピスパ、アラ。ウラの子は、アラフ、ハニエル、リツヤ。これらは皆アシェルの子で、一族の頭、襟抜きの勇士、長たちの頭であった。戦いの時、軍務につく者として、彼らの系図に乗せられた者の数は、26,000人であった。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史6章から7章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

鏡を見ながらといった理由がすぐにわかるような聖書箇所ですが、神様は私たちの髪の毛の数を知っていると言います。もし例えば、あなたがご主人や奥様に、あなたのことが好きすぎて寝ている間に髪の毛の数数えちゃったと言われたら、気持ち悪いなぁと思うかもしれません。でも神様はそれほどまでに私たちの細かいところまで関心を持ち、愛してくださっています。そんな神様に私たちは、自分のことを何でも知ってくださっているなんて、とっても嬉しいと感じるでしょうか。でもよく考えてみると、神様はあなたのすべてをご存知、つまりあなたのいいところ、素晴らしいと思われるところだけでなく、あなたの弱さ、また欠点、そして人には絶対に知られたくない心の汚さや醜さ、それをすべてご存知なのです。このことを人に知られたら、みんな私を嫌いになってしまうというものもあるでしょう。しかし神様は、あなたの良いところも暗いところもすべてを知った上で、私はあなたを愛しているとおっしゃっています。クリスチャンであっても、神様を信じて神様大好きですと言っていたのに、すぐに神様のことを忘れ、自分の好きなように生活をしてしまう。日曜日は教会に行くけれど、他の日はほとんど神様のことを考えない。そんな歩みをしてしまうこともあるでしょう。もしそうだったら、神様を裏切っているのと同じことです。また、神様ごめんなさい。自分勝手に生きていました。と告白しても、また神様のことを忘れ、自分の欲に従って歩み始めてしまう。そんな私たちであっても、神様は変わらず私たちを愛してくださっているのです。もしあなたがクリスチャンであれば、罪深い生活を送ってしまったとしても、神様は変わらずあなたを愛している、その事実を改めて覚えましょう。まだあなたがこの愛を受け取っていないのであれば、ぜひ今日、あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。それでは私たちの髪の毛の数を知ってくださっている神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私を愛してくださっています。また今お聞きのリスナーを愛してくださっています。あなたの愛の中で歩むことがどれほど喜びであるのか、私たちに教えてくださりありがとうございます。今お聞きのリスナーでまだイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、どうか今その方に十字架にかかり死んでくださったイエス様を信じる決心をお与えください。心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたは神様に愛されています。どうかその愛を受け取り、新しい歩みを始めてください。聖書やイエス様を信じることについて何かご質問がありましたら、どうぞ BBN ホームページのコンタクトからご連絡ください。お待ちしています。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

0: 喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみが常しえにあります。
1: BBN 聖書放送、土曜日日曜日放送の聖書に学ぶ夫婦円満では、聖書を土台に夫婦カウンセラー日向洋一さんのメッセージを毎週お届けしています。どうぞあなたの信仰生活、結婚生活、また結婚への備えのためにお聞きください。放送時間は土曜日夜中0時半、朝7時30分です。日曜日は夜中の3時30分、昼12時半です。オンデマンド放送でも放送日から1週間聞いていただけますので、ご活用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: クリスチャンは考えるべきことがやっぱりあるんだなと思います。イエス様が人となって人間の現実に入って全てを受け止めて、私たち以上に私たちの先に立って苦しんでくださった。これ皆さん事実であって、今イエスキリストと信仰によって御霊によって一つとされた私たちは、そのイエスキリストの苦しみのどこかに預かっていくことができるんだ。パウロはそう言ってますけども、そのことを少し味わってない気がします。で、皆さん考えてみてください。神である方が人間の最も深い問題の中に、真っ只中に完全に身を投じてくださったというこの事実です。皆さん、神であります。すべてを即座に解決することができる方でもあります。しかしあえて最も弱いその人間としてのその性質と体を取られました。罪はなかったと書いてあります。しかしそれ以外はすべて私たちと同じになったということは、その痛みを体験する体、痛みを覚える精神、心ということです。約33年半という間、イエス・キリストは神でありながら人として、完全に人となってこの地上を歩まれました。この地上というのは皆さんご存知ですけども、非常に混沌としています。闇の世界です。痛みのある世界です。凶暴な世界です。罪の刃が私たちに向かっている世界であって、そして最終的には全てのものが死に征服されてしまいます。聖書では死が最後の人間の敵であると、全ての征服者がこの死という征服者によって征服されてしまうんですね。その現実の中にイエス・キリストは入ってきてくださって、そして最後、先週はイエス・キリストの十字架のことについて触れましたけども、ゴルゴタの丘ですね、サレ神戸という名前ですけども、処刑されました。朝の9時から3時まで約6時間イエス・キリストは十字架の上にかかって苦しみ、私たちのために取りなし、そして父が御子に与えたその計画、その人生を全うされました。普通はですね、呼吸困難で、そしてまた脱水状態で死んでいくわけなんですけども、多くの方々は6時間で死ぬことがありませんから、足の骨を折って屈伸運動をやめさせて、そして呼吸困難に早く陥ることを許してですね、そして殺したわけです。イエス・キリストの場合はもうすでに死んでいたということなんですね。そしてそれが死であるということを証明するために、横腹に、脇腹にですね、槍を刺して、そして最後にそれが、肩が本当に亡くなったかどうかを確かめます。血と水が分離して出てきたということで、すでに死んでいたということが証明され、イエス・キリストの体は、アリマテヤのヨセフによって、十字架から降ろされて、そして誰も入ったことがない新しい墓に埋葬されたということなんです。弟子たちも狼狽しました。イエス・キリストがメシアであり、彼らがこのメシアである方を信頼していたのにもかかわらず、イエス・キリストは無残にも十字架の上で殺されて、そして、埋葬されてしまったということで、彼らの期待していたその待望って言いましょうか、それは消え失せてしまいました。これからどうしたらいいのかというそういう気持ちだったかもしれません。しかし皆さん、その彼らの絶望感、失望感は、実は日曜日の朝、明朝ですけども、神様によって消し去られていったんですね。エルサレムの住民は騒ぎました。というのは、金曜日に十字架につけられ死に、埋葬されたイエス・キリストの体が墓にはなかったということなんですね。イエス・キリストは500人以上の方々に復活をもって自らの体を示し、そして本当に復活したことを証明されました。そしてこの証明には根拠があることです。証明されています。このことによって、弟子たちの失望感、絶望感は 朝の霧のように、太陽が出てきた時にそれが消えていったんですね。皆さん、福音書を読む時にわかります。弟子たちっていうのは本当に弱い、普通の人物なんですよ。いろんな争いはするし、妬みはもっとお互いに争うし、そしてイエス・キリストの言葉に守るって言って守らなかったり、裏切ったり、もうイエス・キリストもほとほと疲れてしまったぐらい人間として弱い人物たちだったんですよ。ある学者はですね、福音書っていうのはまだ御霊が下っていませんから、弟子訓練のある意味では失敗って呼ぶ人がいます。結局そこにはイエスはいたんだけども御霊が下っていないがゆえにですね、もう人間的な思いでイエス・キリストと同伴してたんですよ。ですから弟子の唇から出てくる言葉とか行動っていうのは、もう全く私たちの現実の中に見るものと一緒です。弱いです。人間臭いです。でたらめです。しかしイエス・キリストは最後の最後まで付き合って助けていくんですね。しかしですね、この弱々しい弟子たちも変わっていくんですよ。自分たちも驚いたかもしれません。自分たちも自分たちの中に起こっている変化を説明することができなかったのではないかなと思います。復活されたイエス・キリストに出会って、イエス・キリストによって旧約聖書のすべてがキリストについて書かれていることをちゃんと学んで、そして50日後に御霊を受けたその後の弟子たちというのは完全な人物ではなかったけども、確かに大きな変容をですね、彼ら自身も内側に見たんですよ。勇気ある人物に変えられていきました。当時イエス・キリストに従うというものは全て処刑に値するものとされましたから、イエス・キリストを公の場で告白するということはこれは死を意味していました。しかし彼らは大胆不敵にも主イエス・キリストが十字架につけられたんだけども、神のご栄光を表し神であることを証明するために、人々を許すために復活したんだということを人々の前で、公の前で宣言されました。そして確実に彼らは苦しみを受けました。しかしその中でも彼らは強く生きていったんですね。悩みがなかったということじゃないです。苦しくなかったということではないんです。しかし以前の弟子たちとは違う弟子の姿を持って生きていきました。そして彼らは非常に利害関係を考えていましたよね。損得感情は非常に強かった人物です。以前は誰が一番になるんだ、イエス・キリストが十字架のことについて語っているときに、人間として最も愚かなことをキリストの前で話しているんですね。いかにキリストの言葉が通じてなかったかって福音書を見るとわかるんですよ。十字架のことについて語っているのに、誰が一番になるってことをキリストの前で何にも感じることなく話をしているんですね。しかしそのように損得感情の強い弟子たちがですね、そのものを人に与えるだけじゃなくて自分自身の命をも人々に捧げるような人生に生きることができるように変えられていったんです。これ皆さん、まさに奇跡じゃないですか。こういうこと起こらないんですよ、普通は。人間っていうのは生まれ持っているその性質をですね、ますます強くしていくんですよね。尻視力の強い人はもっと強くなっちゃうんですよね。これがある意味ではこの世の自然の成り行きです。しかしその逆を彼らは言ってるんですよね。不思議じゃないですか。こういうことがあるんでしょうか。皆さん、あるんですよ。どうしてそうなったんでしょうか。何がそうしたんでしょうか。皆さん、イエス様なんですよ。復活されたイエス・キリストが彼らを変えたんですよ。彼らが自分たちを変えたんじゃないんです、皆さん。クリスチャンは自分を変えることはできません。クリスチャンは自分を変えることはできません。変えられないんですね、皆さん。しかし、復活してくださってイエス・キリストはクリスチャンの内側に宿り、その中に生活をし、クリスチャンたちを思いのままに変えていくことができる方です。私たちはそのイエスの働きに対して同意して、心を委ねて、協力して進んでいくだけです。すると、キリストが望んでいるような人生を私たちも送れるようになっていきます。これがクリスチャンライフです、皆さん。アーメンですね、これは。で、私たちの希望はそこにあります。キリストが復活してくださったがゆえに、弟子たちは新しい生き方を生きたんですよ。復活と関係があるんです。無関係じゃないんです。復活がなければ彼らは変えられませんでした。復活が事実でなければこの教会のクリスチャンたちも変えられません。しかし復活が事実であるがゆえに、こんな私でさえも神の願いに従って変えられます。それが私たちの希望です。私たち教会クリスチャンが一番大切にしなければいけないことを私は今日語ると思います。一番大切なことです。 エリクソン先生じゃないですけど、毎回一番大切だというかもしれません。全てに関して。しかし、これは一番です、皆さん。このこと抜きにして、クリスチャンライフというのはありえないからです。ですから、福音の真髄を今日私は語ります。2時間あったら2時間語ります。語り尽くせないでしょう、今日。しかし、それぐらい私にとって、ファンデーションですね、土台となるべきものを語っています、皆さん。このことが分かってくると、私たちが、ますます、確実に、キリストによって変えられていくんですね。変えられないはずがないと、私はそう信じています。私たちは、聖書から教理を学びます。復活というのは教理です。真実です。神学です。しかし大切なのは、この事実によって私たちの生活がどう変えられていけるのかって、そこを知らなければいけないんですよ。この事実に基づいて生きるってどういうことなのか、これがクリスチャンにとってのチャレンジなんです。頭にどんなに神学を学んでも、それが生活の中で実感され、生かされていかないと何にもならないっていうことを私はよく言います、皆さん。それと同じです、皆さん。ただ主が復活したっていうことをですね、頭で知ってても、ここで、この辺で分かってこないとダメなんです。生活の中でこの事実ゆえにどう私たちが変えられるのか、どうこれによって生きられるのかっていうことが分かってこないとダメです。それが信仰によって神学をするってことです。自分の日々の実在、歩み方、考え方、その全てにこの復活が関わってるんです。それが分かってきたときに、私たちは確実にその真実によって、御霊によって変えられていきます。神様はその変化を願っているんですね。その変容に神様は関わってくださるわけです。そこがクリスチャン教会の勝負です。で、なければどんなに神学が分かったとしても、自分の生活と自分の実在に関わってこなければ、それはただの神学です。死せる正当主義です。私たちの生き方が皆さん問われているんです。弟子たちが作り変えられていったように私たちも作り変えられていける。しかし、私たちは覚悟を持って、真剣に神の前でこのことに対して取り組んでいかなければ何にもならないということ。これが聖書の教えだと私はそう思っています。ただ知っているで満足はできない。知っていることに対しによって自分がどうそれによって影響を受けて確実に変えられていき、その変化は周りのものによっても認識されていくんですね。それが神様が教会に与えようとしている変化だと私はそう思います。それではこのローマ書の8章、特にローマ書いろんなところから見ていきますけども、まずこの事実から見ていきたいと思います。罪の事実です。人間がいかに罪深いかということを私たちは知らなければいけません。人間が生まれてきた環境ですね、霊的な環境と今生かされている環境がどういう環境なのかということを皆さん聖書からしっかりと知らないと皆さんいけません。か？福音派があまり罪について語らなくなってきたっていうのは非常にこれ残念な話であって、恵みもわからなくなってきます、皆さん。どこから救われたかということを知らなければいけません。ローマ書に出てくる言葉、それは人間が罪の奴隷であるということですね。今日ローマ書の8章の2節に解放っていう言葉が出てきますけども、この解放っていうギリシャ語の動詞は奴隷を解放するっていう言葉です。ということはすでにパウロの心の中に人間が罪の奴隷であるという神様から教えられた事実があります。そして人間はすべて生まれた時から、パウロはよく言いますけども、生まれもって神の怒りを受けるべきものであると言ってます。人間っていうのは綺麗な存在ではないということです。性善説ではないです。時々そういう人がいますね。クリスチャンじゃない人たちですけども、人間は綺麗じゃないです。聖書はことごとく人間の罪深さについて語ってます。罪の中に神、母は私を身ごもったと、ダビデは神の霊感を受けて語っています。その通りです。罪の奴隷です。四方八方から罪の影響を受けています。そしてもう一つパウロは言っています。内側から、罪は内側にもう一人の支配者として宿っているという表現を実はパウロは使っているんですね。擬人的表現を第6章ぐらいからパウロは使い始めます。5章でもそうですけども。特にローマ書の第5章の20節のところを見ていただくとわかります。21節ですけども。このようにパウロはローマ書の第5章21節で言っています。罪が死によって支配したと、すなわち罪というのは死を通して支配します。この支配するという言葉が王様が君臨するという言葉を使っています。そしてまた第6章の14節、クリスチャンに対しての以前のことですけども、罪はあなた方を支配することがない。これはクリスチャンに対して言っています。 すなわち逆に言うと、クリスチャンでない者に対しては徹底的に支配するという言葉です。この支配は言葉がまた違います。それは主人が奴隷を取り扱うという言葉です。すなわち、パウロがこのローマ書で紹介している罪っていうのは、人間の中に入った他者なんですね。侵入者なんですよ。占拠している存在なんですね。王様のような、例えばイラクで言うならば、フセイン大統領な存在です。民を縛っていきます。恐怖に脅かせて自分の意志に従わせます。実は、アダムの五章の純実にあるように、アダムのあの一つの罪によって全人類に罪が入ったっていうのは、そういう支配的存在が人間の中に入って君臨しているということを言ってるんです。ですから人間っていうのは何人であっても、この一つの罪の、その統治のもとに、全員が同じようなことを考え、全員が同じようなことを教えられなくてもやります。そうでしょ？悪に関してはみんな相談しなくても同じことをいつか必ずやります。嘘を上手につく講義をしましょうなんて教えなくても子供はいつの間にかちゃんと嘘つきます。人はごまかします。弟子たちの心から出てくる汚い言葉、よーく聞いてると自分の心の中にもあるなと思います。誰が一番か、誰が一番得するか、利害関係ですね。皆さんそうでしょ？人間っていうのはアダムの子孫であり、あのアダムの一つの罪によって罪を犯した、そして罪が入ってます、皆さん。パウロはそのような罪の解き方をしてます。ただ、神の前で司法的に罪の刑罰を受けるというための、それだけの罪じゃないんです。もう、実在的な存在として罪が私の中にも宿ってます。そして、同じ罪が実は、皆様の中にも宿ってるから、皆様の中で悪い思いが浮かんできたときに、これは私だけかなって皆さん思うときありますか？そう思わない方がいい。みんなそうです。牧師もそうです。時々クリスチャンで言うと、こういう悪い考え方するのって私だけでしょうかっていう人いるんですが、いや違う、それは私もするよって。皆さん、罪において私たちって一致してるんですよ。同じ土台に立ってるんです。それが聖書が教える罪に対する真実です、皆さん。アダム以来、生まれてくるすべての人物にこれが宿ってるんですよ。ですから皆さん、フセイン大統領って悪いなって言うかもしれないけども、スペイン大統領の心の中にある思いとかですね、それは大小関わらず私たちの中にあるんですよ。私はそう思います。これによって人間っていうのは苦しめられてるんです。支配されてるんです。だから理性的に分かっても、その理性で生きられないでしょ、皆さん。そうですよ。クリスチャンだって教理は知ってるんですよ。何が正しいか知ってるんですよ。しかし問題は知ってても、それを行うことができないんじゃないでしょうか。私も神学はいっぱい勉強しました。エリクソン先生の本も何回も読みました。頭ではわかるんです。同意できるんです。しかし、心でそれが従えるようになっているかっていうと、難しいものがいっぱいあります。ここでこう語って、ちゃんと語っていても、自分の内側に反発するものがあります。それが罪です、皆さん。これとの戦いなんですよ、皆さん。だから皆さんわかりますね。道徳教育がなぜ人間に対して無効なのか、効力を、ないのか分かりますね。人間の罪というこの根源的な問題に対して教育というのは甚だ効果を発することできないんですね。教育が大切でないわけじゃないです。大切なんだけども、律法も効果がないとはっきりとパウロは神の前で言明してます。その通りです、皆さん。パウロはですね、自分の内側にある罪をしっかりと見つめてます。皆さん、クリスチャンが健全に成長しようと本当に望むならば何が必要かっていうと、罪認識です、皆さん。これはですね、罪について語ると心が暗くなるっていうかもしれませんけども、本当に神の平安を得るためには、自分の中に実在する罪ということに対してしっかりとした認識と理解と取り組む姿勢がなければ、人間というのは本当に解放された生活って皆さんできません。これ事実なんです。でも人間は避けようとします。避けると余計心が不安になります。直面なんですね、聖書の解決方法っていうのは。直視です。ですから、ローマ書の7章を見てると、パウロは自分自身の内側を聖書の神の啓示を通して直視してます。自分の罪を見てますよ。よく見てみましょう。第7章20節から少し見たいと思います。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪ですと。他の住居者がいるって言ってますね。それが罪っていう存在です。王のような存在です。 自分を奴隷と化する存在が内側に住んでいるという、そういう表現をパウロはしています。皆さん、皆様の方にもいます。私の中にも住んでいます。20節。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出しているのです。これ24時間用語です。すなわち、宿り続けている、生き続けているという言葉です。これが人間の限界です。これが人間の理性を制約します。知ってても、それを行うことができないんです。特に人間は知っていることと逆をすることがあります。皆さん、自分の中でそういうことを発見しているでしょうか？自分の理念と知っていることと逆のことをしている自分を見つけたことがありますか？パウロはそういう自分を見つけているんですよ。何がいいことであるか知っているのに、それを行えない自分がいるし、全く逆のことをしている自分を発見することがあると、これクリスチャン自身の自分の発見です。皆さん、いかにですね、自分の心の深いところに入っていかない神学っていうものが、これもやっぱり効果ってないんですね。神学は大切です。絶対などってはいけません。しかし、上辺だけのことだとそれは自分をですね、改善していかないんですね。罪との戦いまでいかないんですね。多分、ただの学問になります。それは何の効果もありません。大切なんだけども、そこから下っていかなければいけない。どうやったらその神の言葉が心の深いところまで下っていって、神のそのエネルギー、力、命を与えるか。それがローマ書の8章の今日の学びです。だから頭で満足するような学問じゃない。自分の人格のすべてまでその神の言葉と命が下っていって私たちが変えられていく。それはちょうど弟子たちが自分たちが変えられていくことを驚いたのと似ています。皆さんこれは見なくてもいいですけども、ヤコブ書の第4章の一節に欲望、ヒードンという言葉、これはヒードニズムという言葉になっています。これは罪と神が与えた人間の欲が合体したものです。睡眠欲、生存欲、性欲、いろんな欲があります。全部それはいいものとして与えられました。しかし、内側に住むその王のような存在である罪と合体するとそれはガント化します。すなわち、荒れ果てていくんですね。一線を越えて欲が出ていきます。そういう問題です。人間はこのような内側に存在する罪の影響によって実は支配されています。これが人間の究極的な苦しみだということです。ですから、私ももっと人を愛したいなって聖書を読んでたらやっぱりそれが来るんですよ。人々を本当に生かせる人間になりたい。人々を理解できる人間になりたいと、そういう思いがあっても、私の中にそれを妨げる問題がまだ存在しています。ですから、願いが達成されていかないんですよ。いつも妨げられるんですよ。いつも邪魔されるんですよ。これが人間の現実です。だから道徳教育にも限界があります。宗教に限界があります。人間の努力に限界があります。その罪の支配っていうのはあまりにも大きくて、そして最終的にその人に死を与えて征服します。パウロはですね、この肉の、パウロは肉って言葉は罪って意味で使ってます、このローマ書では。肉っていうのは私の78キロの肉体じゃないです。この75キロぐらいのですね、体の中に宿っている罪、肉の問題ですね。これは神と反逆している性質です。それがいかに強いものなのかっていうことをですね、パウロはローマ書で表現しています。8章の7節見てください。ローマ書の8章の7節見るとこう書いてあります。というのは肉っていうのは罪から出てくる思いは神に対して反抗するものだからですと言っています。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないからです。このできないからっていうのは可能性について語っている動詞です。can not なんですね。can はできる。not はできない。ここでギリシャ語はですね、打ち消し2回ぐらい言ってますね。絶対にできない、絶対できないと罪の性質について語ってるんです。罪っていうのは絶対神様に服従させません。皆さん。ウーデっていうなんか山形弁みたいな言葉ですけども、ギリシャ語にウーデっていうのは絶対にできないっていう打ち消す言葉を2回パウロは使ってます。この7節で。そして8節で、罪の中にある、すなわち生まれ変わっていないもの。クリスチャンでないものはって意味です。神を喜ばせるように考えて生きることは絶対にできない。これも非常に強い打ち消しです、皆さん。パウロは人間の中に占領してきた罪という実在についてこのように言っています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は 仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

少し前のニュースですが、とても励まされるニュースを覚えています。それはラグビーの試合中に脊髄を損傷し、足などに麻痺が残る一人の大学生のニュースです。その方は杖で体を支えながら歩いて富士山登頂を果たしたというニュースでした。目標を目指して困難を乗り越え挑戦する姿に感動しますね。ところで私たちクリスチャンも富士山ならぬ神の御国という目標に向かって日々絶え間ず進む挑戦者です。そして私たちを支えるのは杖ではなく、私たちを愛し私たちのために十字架にかかられたイエス様です。この方が支えてくださるので、私たちはどんな苦しみや悲しみをも乗り越えて進んでいくことができます。聖書に次のようにあります。あなた方は世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。ヨハネの福音書16章33節です。

0: よ、ワクワクする素晴らしい宇宙を作ってくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。イザヤ書40章26節。
1: ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2021年各国の協力によって打ち上げられました。地球から150万キロメートル以上離れた場所に設置されて宇宙を観察します。新宇宙を覗き込んで天体を観察し、その不思議を調べます。実に素晴らしい技術です。順調にいけば驚くような写真やデータを地上に届けてくれることでしょう。しかし星を調べるという任務自体は新しいものではありません。預言者イザヤは言いました。あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。聖書は夜は夜へ知識を示すと語ります。私たちの神は想像を絶するような巨大な宇宙を、そして夜空を静かに飾る無数の光体を創造されました。聖書はまた、主は星の数を数え、そのすべてに名を付けられたとも語ります。私たち人類はこの宇宙に極めて精巧な探査機を送りました。この先も新しい発見を楽しむでしょう。なぜなら一つ一つの観測結果は太陽系とその向こうにあるものを作られた方を指し示しているからです。星も万物もそうです。天は神の栄光を語り継げています。今日の黙想のヒント、空の星や宇宙全体は神と神の創造の御業をどのように語っているでしょう。神の御力を思うとき、どんな気持ちになりますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことをFacebookなどでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

そういえば、これをし始めていたけど、途中で終わってしまっていた。あなたにも、そんなふっとよぎるものがあるでしょうか。もしかしたら、その一つに、BBN 聖書学院の学びも、あるでしょうか。もし、そうでしたら、途中で終わりになっていたコースを再開し、最後までやり遂げてください。そして改めて、聖書を学ぶ恵みを味わってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言一章八節から九節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、元号が平成から令和に変わりました。この決定が発表されるや否や、飛ぶように売れ出した書籍類があるのです。何でしょうか？万葉集のビギナーズ入門書です。令和の出典となった万葉集は日本最古の和歌集です。歌い手は天皇貴族から下級役人、先盛、大道芸人など身分を問わずに選ばれています。それでこの際読んでみようと思った方が随分いらっしゃったんですね。ただし、あくまでも現代語に訳された上で注釈のついたものです。というのは、元々の万葉集の和歌は全て漢字で書かれているのです。いいことが書いてあってもわからないと意味がありませんね。しかし、分かってくると古典ほど楽しいものはありません。長い歴史の中で書物として生き残ってきたのは、それだけ内容に力があるからです。さて、今日は日本最古どころか世界最古の本の中の本、聖書をご紹介しましょう。聖書こそ意味がわかると、これほど人生に大きな力となるものはありません。何しろこの世界を作られた神の言葉であるからです。ルカの福音書の中に次のようなイエスキリストの言葉が書かれています。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書は歴史的事実を語る書物です。今読んだところに、ソドモという町に火と硫黄が天から降ってきて、すべてを滅ぼしたとありました。私は今年、このソドム地方の目と鼻の先まで出かけてきたのです。そこで最新の考古学上の発見について聞いたのです。実はトリニティ・サウスウェスト大学のフィリップ・シルビア博士が、アメリカの科学雑誌サイエンスニュースに死海のヨルダン領に関する記事を発表したのです。この死海のヨルダン領というのは、ソドムと共に滅ぼされた古代都市があった場所です。研究チームによると、ミドルゴールと呼ばれる直径25キロの円盤状の平野にあった都市や農耕地域が、約3700年前に高熱によって瞬間的に結晶化してしまったということが、放射性炭素年代測定や鉱物の分析で判明したというのです。この遺跡には少なくとも2500年間は人間が住んでいたと思われるのですが、青銅器時代の終わりに、あたり一帯が同時に一瞬に忽然として姿を消したというのです。特にミドルゴールズにある青銅器時代の都市、タルエルハマムの遺跡から、隕石のようなものが低空で爆発した証拠が見つかっています。同年代の陶器のかけらには、極度の高温で溶解し、ガラス化したことを示す痕跡が多数残っています。これらの陶器の表面から見つかったジルコンという計算塩鉱物は、太陽の表面温度に匹敵する高温で1秒以内に形成したと考えられるそうです。あたりからは溶けた土器、焼けた石の土台、3メートルの粉塵地層に燃え尽きた瓦礫が埋もれているのです。そして聖書はかつてこのヨルダンの低地で繁栄していた町々が天からの火と硫黄で滅んだと語っているのです。そしてそれを裏付けるような考古学的発見が現在行われているのです。聖書は単なる昔話ではありません。事実を記録した歴史書なのです。第二に、聖書は罪に対しては神の裁きが必ず下るということを語る警告の書物です。滅ぼされたソドムとはどんな町だったんでしょう。それは非常 常に罪深い堕落した快楽と放縦の街、再生するための臨界点を過ぎた背徳の街です。人間が人間扱いされず、また獣のように快楽を追求する街でした。そこに神の裁きがとうとう下ったのです。ところで私は2月にポーランドのアウシュビッツを見学しました。そこで行われていた恐るべきナチスの蛮行の跡を見て、本当に気分が悪くなりました。この恐るべき戦争犯罪の当事者となった人たちの多くは、戦後別人になりすまして、世界中に散って生活していたのです。このナチス戦犯たちを地の果てまで追いかける人々のことをナチハンターというのです。彼らは地球の裏側まで行って戦犯を捕らえ、公の裁判にかけるのです。それは個人的な恨みのためではありません。公の裁判にすることで、あったことを記録に残し、風化させないためです。二度と同じことを犯させないために、後世への警告とするためなのです。と同時に、ナチ戦犯の被害者で、生き残った人々を癒すためでもあったというのです。あの迫害を生き残ったユダヤ人たちは、生き残ったことを実は恥じていたというのです。また、過去のことであるにもかかわらず怯え続けていたのです。これらの人々は悪が悪として引っ張り出され、裁きを受けるのを見届けることによって、初めて恐ろしい過去から解放され始めたというのです。正しい審判は悪によって踏みにじられてきた人々を癒します。この世の中でずっと踏まれっぱなしの方々がいらっしゃるかもしれません。悪を行いながらのうのうと生きている人もいるでしょう。しかし、神は声なき者の叫びを聞き逃すことはありません。やがてこの世界に神の審判が下る日がやってきます。なぜなら神は義なる方であるからです。第三に、聖書は、裁きから逃れる道を紹介する救いの書物であるということです。私たちは誰かによる被害者です。しかし、別の誰かに対しては、加害者でもあるのです。生きている以上、誰をも傷つけたり、貶めたり、泣かせたりしたことが一回もないとは言えないのではないでしょうか。何より、神の前に立つとき、私はどこを調べてもらっても大丈夫だと言えるほどに正しい人は一人もいないのです。長い間ソドムに住んでいたロトは、天からの火と硫黄を免れました。それは、彼が裁きが降ってくる前にソドムを脱出したからです。同じように私たちは、やがてこの世界を襲う恐るべき裁きの時代から、逃れる必要があるのです。逃れ場はイエスキリストです。キリストがあなたのための魂のシェルターとなってくださるのです。なぜならキリストは全く罪のない方でしたが、あなたの罪を背負って天からの裁きを何もかも引き受けてくださった方だからです。そして墓に葬られてから3日目の朝、死を突き破って新しい体で蘇り、そしてやがてクリスチャンたちを迎えるためにまた来られる方なのです。ソドムの町はロトが姿を消してから裁きの波に飲み込まれてしまいました。同じようにやがてこの世界からすべてのクリスチャンが姿を消す時が来ます。それから恐るべき7年間の時代がやってくると聖書は警告の予言を語っています。どうぞその恐るべき時代が来る前に、ご自分の救い主としてイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 本田ルツ子さんで、人生の海の嵐に。

組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。

聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来る9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原豪一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ルカの福音書17章29節30節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 進化論者は、人間は猿のような動物から進化したと言っています。ではどのようにしてそれを知ることができるのでしょうか。なぜなら彼らは化石の中に多くの種類の猿を発見したからです。案の定これらの猿は他と違って私たちに少ししか似ていません。

0: ましょう。もし西欧の古代生物学者が化石化した木、猿、鳥を発掘してこれらの年代を確定したら、猿は人間の進化と何か関係があると結論付けているかもしれません。さらに鳥を排除し、鳥は人間の進化について何の証拠ももたらさないと結論付けるのです。しかし、化石化した木、猿、鳥が人間は鳥から来たと考えている人によって発見されたらどうなるでしょう。その人は猿を人間の進化の証拠として受け入れず、鳥が自分の理論によく合うようにできる限り探すでしょう。それぞれが自分の求める証拠と言われるものを見つけたことに注意してください。しかし、両方の人は実際には何を発見したのでしょうか。彼らが実際に発見したのは化石となった木、鳥、猿です。それだけです。その後のことはそれぞれが化石を発見する前にすでに信じていたことに合わせるため作り上げた話なのです。科学はたくさんの話を作り上げますが、実際には聖書と矛盾することは何も発見していません。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

友達って本当にありがたいですね。私たちは一人では生きていけません。友達が必要です。そして友達について聖書は次のように語っています。友はどんな時にも愛するものだ。真の友情は順調な時ではなく、むしろ問題が起きた時にその真価が問われます。そして私たちの主、イエス・キリストは、私たちのために命を捧げられたほどの私たちの真の友達です。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙4章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、ガラテヤ人への手紙4章の学びに入りますが、パウロは続けて信仰義人について解説していますが、信仰は私たちに神様の子供としての地位を与えます。信仰は私たちを一人前の息子としてくれます。私たちがクリスチャンとしての生活を始めた時には、私たちは赤ん坊で成長しなければなりませんでした。ところが神様は私たちに一人前の息子としての地位をくださるのです。そこにはそれ以外では私たちが持つことができない力が伴います。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが一節。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わず。子供というギリシャ語はネピオスという言葉で、この言葉は十分に話す力のない小さな子供を意味しています。またここには相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わずとありますが、パウロの説明を理解するためにもう一度ローマの習慣に戻ってみたいと思います。ローマの家庭では、しもべたちが主人の財産をそれぞれ管理していました。ある者は家財、ある者は家畜、また他の者は主人のために帳簿をつけ、他の者は主人の子供たちの責任を持ちました。子供がその家庭に生まれると、しもべがその子の世話をし、その子が一緒に遊んでいるしもべの子供たちと見分けがつかないような遊び着を着せました。そしてその子供は他の子供たちとちょうど同じようにそのしもべに従わなければなりませんでした。ガラテヤ人への手紙4章の2節。父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。父の定めた日まではとありますが、その人はいつだったのでしょうか。それは父親が自分の息子を自分で決断をする能力があると認め、彼をすっかり成長した息子としての地位につける時でした。自分の息子が一人前になったと決めるのは父親であったことに注目してください。私たちの社会にあるような勝手な法律によるのではありませんでした。以前は一人前と認められるのは21歳になった時でした。今は18歳です。18歳でも21歳と同じように一人前の人たちもいると思います。しかし同時にまた65歳になっても一人前にならない人たちもいるのです。でもパウロの時代には、いつ一人前になったかは父親が決定しました。その後彼らは、家族の中で一人前の息子としての地位を与える、トーガ・ヴィリディスとして知られる成人の儀式を行いました。ローマ人の家庭ではおそらく次のようだったと思います。仮に父親は、カエサルの軍の百人隊長だったとしましょう。カエサルがガリラヤ地方に進軍し、軍隊はその地に数年滞在します。カエサルは彼らを制しなければならず、それには数年がかかるのです。軍隊はローマ帝国の国境地方を押し返しているので、この家族の父親は数年間家を離れています。その間息子はとても大きく成長しました。そして父親はある時彼に言います。彼をここに連れてきなさい。そこで彼らは息子を連れてきます。彼は立派でかなりの大きな若者です。そして父親は言います。塔がヴィリディスを開かなきゃならん。おばあさん、おじいさん、おばさん、おじさんたちに招待状を送るぞ。そこで彼らはみんな塔がヴィリディスの儀式にやってきます。 その日父親は若者に唐が、つまり長服を着せるのです。主が放蕩息子の例え話の中で言われたことは、このことを意味しています。若者が家に帰ってきたとき、父親は彼をただ普通の息子として受け入れたのではないのです。父は彼を一人前の息子として受け入れ、彼に長服を着せ、その手に指輪をはめました。その指輪は、彼の父親の署名に相当し、彼に父親の権威を与える印行がついていました。しもべは、今は彼を正すことは何も言わない方が良いし、彼をぴしゃりと叩こうともしない方が良いのです。事実これから先は、彼がしもべをぴしゃりと叩きます。なぜなら彼はもう一人前の年になったからなのです。パウロが続けて次のように言うときに意味しているのは、そのようなことです。ガラテヤ人の手紙4章の3節。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。この世の幼稚な教えの下にとは、律法の下にという意味です。彼らが貴族の下にあった時は、イスラエルの国が子供の時だったとパウロは言っています。四節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。神様の定められた時に、父なる神様は、子なる神様を女から生まれた者、律法の下にある者として送られました。マリアはユダヤ人の女性でした。アメリカにはイエス様がどの人種にも属さなかったなどと言っている女性がいます。それはなんと幼稚で馬鹿げた考え方でしょうか。実際その女性よりも井戸のところにいた女性、ヨハネの福音書の4章に記録されている人物ですが、彼女の方がよっぽど物事を知っていました。なぜなら彼女は主をこのように呼んでいるからです。ヨハネ4章の9節。あなたはユダヤ人なのに、ここにはあなたはユダヤ人なのにと書かれています。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。彼女は主をユダヤ人だと思いました。そして主は彼女を是正されませんでした。ですから私は彼女が正確だったと結論します。主は完全な人間性を持っておられました。主は同時に肉となって現れた神様でもあったのです。しかし残念ながらこの時代にはそのことに疑問が投げかけられています。でも私たちに与えられた唯一の歴史的なイエス様は、教会の最も古い信条の一つ、ニケーヤ信条の信仰告白には、誠の人からの誠の人、誠の神からの誠の神と説明されているお方なのです。私はこの信条に同意します。なぜなら、まさに神様の御言葉にはそのように教えられているからですと、マギー博士は述べています。さて、ご自分の御子をお使わしになった神様の目的は何だったのでしょうか。ガラテヤ人への手紙4章の5節。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。神様は二重の目的を持っておられました。一つの目的は律法の下にあるものをあがない出すためです。彼らは律法の下にあった子供たちでした。お分かりのように、律法は誰一人神様の子供にしたことはありません。二つ目の目的は、彼らが子としての身分を受けるようになるためです。 英語では、子としての身分を受けるというところが、息子としての養子縁組を受けるというふうに訳されています。この当時の養子縁組は、現代の社会とは違う意味を持っています。私たちは養子縁組というと、自分たちの子供を持っていない夫婦との関連で考えがちです。彼らは養子縁組を待っている子供たちのいるホームに行き、そこで可愛らしい小さな赤ちゃんを見ます。彼らの心は赤ちゃんに同情し、法的な手続きを通ってこの赤ちゃんを自分たちの家族の中に養子として迎えます。その赤ちゃんが彼らの子供になったとき、そのことを私たちは養子縁組と呼んでいます。ところがパウロの時代のローマの習慣は、自分自身の息子を養子に迎えることでした。覚えておられると思いますが、ローマ時代の成人の儀式であるトーガ・ヴィリリスの儀式で行われるのはそのことでした。養子縁組、ギリシャ語の言葉はフィオテシアという言葉で、この言葉は息子として認めるという意味です。つまり律法の下から贖い出された信者は、神様の真理を理解することができる一人前の息子として神様の家族の中に置かれるのです。神様についての真理を理解することについて、パウロは第一コリント人への手紙2章の9節から10節で次のように述べています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。これは神様の御言葉の真理は、神様の御霊によってしか解釈できないこと、そして御霊が解釈するまでは、人間にはそれを理解することができないことを意味しています。聖霊だけが私たちのために神様の御言葉を解釈することがおできになります。今日特定の人々の中に違いをもたらすのはこのことです。ある人は神様の御言葉のところに再起に長けた知性を携えていくことができます。その人は歴史や考古学や言語について何かを学ぶことができます。彼はヘブル語、ギリシャ語の専門家になることもできますが、それでも意味を取り損なう可能性があるのです。なぜなら神様の御霊だけが教師だからです。預言者イザヤでさえもそのことを言いました。イザヤ書64章の4節にはこのように書かれています。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神は、あなた以外に、とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。もしあなたがキリストについて、霊的な真理を知りたいなら、神様の御霊だけが神様をあなたに明らかにすることができるのです。御言葉を何年も読んできた成熟したクリスチャンでさえも、聖書を学ぶのには、キリストにある赤ん坊のように無力です。なぜなら神様の御霊が一人一人を教えてくださらなければならないからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に学校に行き始めた頃、私はクラスで一番年下でした。しかし父が亡くなった時、私は働きに出るために、4年学校を辞めなければなりませんでした。 しかし私がミニストリーのための訓練を始めたとき、私は辞めていた間の高校生活を取り戻さなければならず、学校に戻ったときには、私はクラスで一番年上になっていました。そして進学校に入ったとき、私は自分が聖書のことに関してとても無知であるということに気づきました。私は自分の家で聖書を見たことがありませんでした。また一度も祈りを聞いたことがありませんでした。聖書の中の書物を知りませんでした。私は聖書に関して本当に無知だったのです。私ほど神様の御言葉を知らない人は他にいませんでした。私は聖書の書物を暗記することと、最初に勉強し始めた時に知らなかった他の多くの基本的なことに長い時間をかけました。私は劣等感に陥りました。その頃説教した時、回収の中に白髪頭の人を見ると、私はよく独り言を言ったものです。自分が話そうとしていることは彼らにとっては赤ん坊みたいなことだ。だってあの人たちは本当によく聖書を知っているからだ。ところが、しばらくしてその考えが変わりました。白髪頭の人たちでも、まだキリストにある赤ん坊だということに気づいたのです。彼らは一人前になったことがないのです。その時に私に与えられた偉大な真理は、神様の御霊は若い信者の私にも成熟したクリスチャンと同じほどに、影響を与えることがおできになるということでした。神様の御霊が教師であるなら、年齢にかかわらず、私たちは真理を理解することができるのです。このことは私にとって偉大な発見であり、私がミニストリーを始めるにあたって大きな励ましとなりました。もしあなたが信じたばかりであっても、私を教えてくださっているのと同じ神様の御霊があなたを教えることがおできになります。またもしあなたが神様の子供であるなら、神様はあなたを一人前の息子の地位に養子縁組をしてくださったのです。そしてそれほど素晴らしいことは他にありません。そのことは私が信じたばかりだった頃に私に確信を与えてくれました。そしてその同じことが今の私にも確信を与えてくれるのです。もしあなたが真理を知りたいと欲するなら、もし神様の御霊に先生になってもらいたいと願うなら、神様の御霊はあなたを導き、すべての真理にあなたを導き入れることがおできになるのです。律法には絶対にできなかったことで、キリストにある信仰が私たちのためにしてくださる第三のことは、神様の子供としての経験です。ガラテヤ人への手紙4章の6節。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。そしてあなた方は子であるゆえにという表現はとても強い表現です。神の子供についてパウロはローマ人への手紙8章の16節で次のように言っています。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。またパウロは神の子供として私たちに働く御霊の働きについてローマ人への手紙の中で次のように述べています。ローマ人への手紙6章の11節から14節。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、 あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。もしあなたが神様の子供であるなら、神様の御霊に導かれたいと願うはずです。人生の中では肉が勝利を得るかもしれませんが、そのことは絶対にあなたを幸せにはしません。あなたは肉が勝利を得ることに絶対に満足することはないのです。なぜなら、ローマ人への手紙8章の15節から16節には次のように書かれているからです。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。アバという言葉が翻訳されていないのは、近代訳聖書の翻訳者たちが、神様の御言葉に大きな尊敬の念を抱いていたからだと聞いています。彼らがこのアバという言葉に行き当たったとき、彼らはあえてそれを英語に翻訳することをしませんでした。なぜならこの言葉は英語の言葉にはないほどとても親密な言葉だったからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、アバ、父というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章1節から6節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イエス様が復活された後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様とお会いしました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした、という問題でしたね。その答えは1番のイエス様を礼拝したです。新改訳聖書のマタイの福音書28章17節に記されています。合っていましたか。お弟子さんたちはイエス様こそが神様から贈られた御子であると信仰を持って信じました。ですのでイエス様を礼拝したんですね。イエス様を通して救われた私たちも神様を真に礼拝することができます。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって尖れ、人はその〇〇によって尖れる。〇〇に入る言葉は次の3つのうちどれでしょうか。1番、経験。2番、友。3番、家族。もう一度言います。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって尖れ、人はその〇〇によって尖れる。〇〇に入る言葉は次の3つのうちどれでしょうか。1番、経験。2番、友。3番、家族。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

新約聖書のヨハネの福音書一章十四節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという御言葉があります。この言葉っていうのはイエス・キリストのことです。イエス様は私たちの救い主として、私たちの間に、つまり罪にまみれた私たちのところに来てくださいました。本当にそれは考えられないほどの神様の憐れみ、慈しみです。どうぞ BBA のホームページの天国への道をお読みください。そしてあなたもこのイエス・キリストをあなたの罪からの救い主としてお迎えください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。迫害と祈りと題して使徒の働き12章1節から5節よりお届けします。
1: 前回はですね、誕生して間もないアンテオケ教会でありましたけれども、飢饉が、起こってですね、その飢饉で困窮するエルサレム教会に支援のものを送ったという、そんな出来事について確認をしました。そしてその意義についてですね、3つの視点で確認をしたわけであります。まず、アンテオケ教会が行った救援のですね、第一の意義は、実際の必要に応えたということでした。一世紀に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスによりますと、当時のエルサレムは飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買うものがなくてですね、買う金がなくてですね、死んでいく状態だったということでした。ですから、アンテオケ教会はですね、実際の必要に応えるために、自発的にそれぞれの力に応じて捧げた救援のものを送ったんですね。しかし、彼らは単に実際の必要に応えたというだけではなくて、救援のものと訳された言葉にですね、ディアコニアというギリシャ語が使われていたように、生徒に対する愛の奉仕として、兄弟と呼び合う豊かな交わりを覚えて、行っていたということですね。ですから、第二の意義として、信仰の一致による交わりという面があったと申し上げました。また、アンティオク教会は、キリストの御言葉に聞き、従い、実行